Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat-o.

0: Mustățile lui Grivei.
1: Hai mai tare. Hai, te rog eu, mai tare. Dai sistem. Urcă, urcă.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ce-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el! Ia Nicolae, hai!

0: stai nebună?
1: Îți place ce picioare albea?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

În continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu!

0: Se cântă manele aici? Băi, se cântă mă manele aici? Băi, deschide mă, se cântă manele?
1: Mamă, ce de cazice aici?

0: Anladım. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize

0: viața ce nu ne place. Fetele dansează și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, să-mi dați, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

invece noi no. Io vi invito la sua. Am să cânt și o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

Se rotește, bam, bam, bam. Gata, a pornit, da? Să-mi spuneți voi dacă merge YouTube-ul, vă rog. Nic, te pup, mulțumesc!

Înainte de toate, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să fac repede o scurtă recapitulare a acestui caz ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. În primul și primul rând, noi căutam pe gemenii Corteze. Alte două persoane. Doamna Valerica a apelat la noi să-i găsim gemenii. Noi nu știam că ei și-au schimbat și numele și prenumele. Ei bine, căutându-i doar după nume, și anume Florin Corteze, am reușit să dăm de alte două persoane, alți doi frați, care

0: Culmea culmilor, și o să vedeți pe parcursul întregului live și de ieri și de alaltări, dacă vă veți uita pe YouTube, extraordinar de multe coincidențe. Nu se poate așa ceva. Parcă toate lucrurile au fost făcute cumva să ne pună piedică, să ne încurce. Foarte multe coincidențe, veți vedea imediat. Ba da, a pornit, dar probabil că primiți notificările puțin. Trebuie să mai așteptăm un minut. Ia să vedem, că și eu încerc să mă conectez. 2 secunde. Imediat. Hai mă. Intrăm pe canal Live Show TV. Accesează canalul. Păi și nu se vede live, de ce? Își revine el mai târziu, mă rog. Întrebare. Dacă doamna Diana este aici cu noi, să ne spună ce a aflat. Văd că e Lilica. Ok.
1: Cică?
0: Da, să rămână.
1: Și-a închis telefonul.
0: Cum?
1: Cum ai auzit?
0: Ai încercat tu să suni?
1: Telefon. Da, sunt de 20 de minute.
0: Și-a închis telefonul?
1: Da.
0: Poate nu mai avea baterie, nu avea semnal, nu avea...
1: Da.
0: Dar a sunat prima dată și după aia a fost închis?
1: Da, când mi-a dat numărul atunci, după ce am închis eu, i-am zis că îi dau un apel, i-am dat apel, i-a rămas numărul meu și acum are telefonul închis.
0: A blocat-o.
1: Nu e blocat, mi-apare că nu e în aria de acoperire sau e telefonul închis.
0: Ai încercat să scrii pe WhatsApp?
1: N-are WhatsApp.
0: Mulțumesc tuturor. Nu are WhatsApp?
1: Nu.
0: Tot nu și-a revenit YouTube-ul. Bun, atunci facem altceva.
1: Mă duc acolo?
0: O facem fiartă, să supără mai mare nenea ăla.
1: Și atunci?
0: Ne ducem cu vreo 10.000 de persoane peste el, se va supăra fără doar și poate. Florin Corteze! Aspeta, Florin Corteze!
1: Atunci vrei să mă duc eu și în cazul
0: Bianca,
1: în care de acolo
0: ai primit mesajul,
1: intru?
0: Da? Bianca, spune doar dacă ai primit mesajul. Ai văzut? Mulțumesc! Nu, facem o schimbare de strategie. O rugăm frumos pe doamna Diana, dacă este aici alături de noi, să ne scrie ceva în chat sau să dea cerere. Doamna Diana, Lilico, o să am nevoie de tine să te duci cu doamna Diana undeva.
1: Ok.
0: Știi unde?
1: Dacă îmi spui, o să știu.
0: Vă țineți bine, oameni buni. Cristiane, te pup, Gheorghe Cristian, te-am văzut, te pup, frățioare. Băi, nene, la mine merge, dar nu știu de ce, cred că e ceva. Oameni buni! Lume bună, oameni buni, mergem acasă la sora lui. La sora lui Florian. Tocmai de aceea, Dumitrel, mulțumesc frumos. Merge YouTube-ul. La unii merge, la unii nu merge YouTube-ul. Nu știu cum funcționează. Deci vom merge acasă la ea, acasă, acum, pe live. Vreau neapărat să o luăm pe doamna Didina cu noi, că ea e mai descurcăreață, așa, ai văzut că se duce, se înfige. Și tu te-ai descurcat admirabil, sincer. Dar mergem acasă la sora lui.
1: Ok.
0: Bun. Doamna Didina, o vreau și pe ea, că are vorbele la ea, am văzut-o eu. E de-aia băgăcioasă, lipicioasă, e ce trebuie. Dar după cum vedeți, probabil, cred că o fi în... Să anunță trageri la ora asta, nu știu, dar doamna... Cam de mult lipsește, de la ora 5 avea întâlnire cu el și întâmplarea face ca să nu mai fie acum. Doamna Diana, la ce v-ați luat, doamnă, sportiv de performanță, ce a jucat, doamne? A fost un tenismen? Doamne, iartă-mă, campion olimpic la vreun sport, la ce? Moisan Paul, te pup! Dumitrel, respect, vă mulțumesc frumos! Dacă aveți inimioarele de membru, dați-le pe toate, vă rog frumos! Tă, bă, că nu mai intră doamna. Poate intră acum, răvășită, ciufulită, cu tare și cu zâmbetul pe față. Se aruncă ea, e de bine. Dacă...
1: Zic... Și o să avem și un nepoțel, nu?
0: E? Avem deja. Avem deja nepoțel. Hai să vedem. Strănepoțel. Ce să mai? E obosită, fi obosită, sărac. Haideți, doamna Diana, dați-ne cerere, vă rog.

0: O fi fost? Ai venit, mă? Da, mamă, l-a luat direct cu papuc. Unde ai fost, mă? La muncă. Băi, cine e cu tare, cu tare? Te caută copiii pe acasă. Aaa, ce ai făcut, Gogule? Daniel, mulțumesc frumos. Ce ai făcut, Gogule? Cine e cu tare, cu tare? Păi el doar să știe. Cine știe, fraților? Poate nici dânsul nu cunoaște, pentru că copiii aceștia nu sunt recunoscuți. Ați înțeles? Iuliana Iulii, te-am văzut, sărut mână. Bună seara, Edi Dea, sărut mână. Bună seara tuturor, Ramona. Bună seara tuturor, fraților. Te iubim, idolul Mariangela, sărut mână. Haideți să vedem ce facem. Cum facem noi să dăm de dânsa? N-am luat numărul ei de telefon. Am și murit. Al doamnei Diana, vreau să te duci cu ea acolo. Două femei la ușă, seara, acum când nu este foarte târziu. Bună seara, cu mult cam.
1: Ai locația, Luci?
0: Bineînțeles că avem. E marți, e Sfântul Anton. Te iubim, Aura, sărut mâna, vă mulțumesc. Luci, te iubim, Angela Pelmuș, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Vine vorb la rele. O așteptăm, o așteptăm. Ce era, cum era cu doamna Răceanu? Bianca, nu e, nu e, Gianni, nu. Nu ne trebuie, doamna, vreau eu să o iei tu. Poți să te duci, Lilico?
1: Mă duc, Lucică, dar spune-mi unde o iau.
0: Hai să o dăm de ea. Uite, bă, agentul nostru special. Eu fi făcut ceva, bă, frate, bă.
1: Păi eu știu ce te-ai rugat, Lucică, în colțul ăla vesel.
0: Răceanu Didiana. Da, da, da, nu Răceanu. Dragon...
1: Răducanu.
0: Răducanu, bravo, Răducanu Didiana. Cine știe ce m-a rugat? Eu am zis să fie bine la toată lumea, dar cred că m-a rugat prea mult pentru dânsa, eu știu. Hai, doamna, haide, că vreau să meargă acolo, că e ce trebuie. I-am scris în privat, dar nu răspunde. Hai că o să iasă până la urmă. O să apară alături de noi, o să vadă și... Poate primește mai greu notificarea, să spunem așa. Răducanu, doamna Răducanu, Didiana. Daniel Caraivan, sărut mâna. Dacă mai aveți inimioarele
1: de membru... Lucică, o fi cu sticla de coniac și tu te-ai găsit acum să o deranjezi.
0: Mamă, poate-i fuge... Mamă, nu e bine.
1: Nu e bine. Eu am zis...
0: Pe sticla de whisky al unei nenea ăla, băi băiatule, bă. Eu i-am zis că dacă el are whisky, ia să se ducă cu lumânările sau invers, să-l însune, că n-a vrut să-i dea numărul de telefon. Whisky era, uite, Nicol știe. Whisky. O fi pățit ceva? Auzi, cineva scrie că o fi înfiptă în situație. Tripleții sunt de vină. Doamne, nu ce cu tine dorm în fiecare seară. Vă mulțumesc frumos. Coniac, mă, fraților, sau whisky până la urmă? Cred că avea așa.
1: Coniac a zis. A zis că avea de coniac pe masă.
0: Adina Faur, sărut mâna, inimioarele astea de membru să mergem mai mare sus. Coniac, auzi? Te bă, doamna Diana, păi am zis, doamnă, că e și el om. O jumătate de oră, o oră acolo, dar e campion olimpic, doamnă, de 3 ore. Întârziem la program, vorba aia. Păi cum, doamnă, iată, 3 ore, dar ce l-a văzut?
1: Noapții.
0: O fi venit din armată, domnul, și da, era mai... Na.
1: Lucica, tu ai uitat unde lucrează doamna, cred.
0: Matahari, doamna Matahari, am zis. Folosește, își pune în valoare farmecul feminin. Uite, bă, că era pătre, l-am văzut și eu acum, na, nu știu, mă face pe cuvântul meu, nici eu nu sunt. Ionescu Cezar, te salut. Era în căldură, eu știu, domnule, care o fi treaba, dar uitați-vă. 8 și 45 de minut și 49. Haideți, doamna Diana.
1: Păi normal, Luci, dacă lucrează femeia la farmacie.
0: Are acces la pastile de ale. Mă. Am înțeles, mă. Cine știe ce i-a dat mâncația și gura ta? Haideți, n-am numărul ei. Nu am vorbit niciodată la telefon, decât aici pe live. Are acces la pastile de alea, băi băiatule. Fiți atenți ce vă spun eu. Să vezi ce să aleargă ăștia prin jurul...
1: Numără pașii.
0: Mensei. Am și-o murit. Ești gelos? Nu, Ilinca, nu ferească Dumnezeu. Dar lipsește la program că vreau să meargă cu Lilica. Sunteți de față, da? Să-i se scadă, cum îi zice, din salariu 20%. Am pornit emisiunea, unde e? Nu e? Cârști? Îi tăiem 20%. Laura, să rămână, vorbește la telefon.

0: acum intră în câteva minute. Perfect. Gata. Hai că uite, a luat cineva legătura cu ea. Haideți, doamna Diana, că ne țineți pe cuvântul meu. Păi așa ceva. Haideți să ne spuneți cum. Dar ce ați găsit, doamne? Era lopătar? Ce era băiatul ăsta? Gropar? Ce muncești? V-a ținut 3 ore și 45 de minute. Ne face invidios și pe noi ăștia mai tineri, doamne iartă-mi. Să ne spună doamna imediat. Deci, Lilico, trebuie să mergi să o iei pe doamna și împreună veți merge pe Bulevardul Obregea. La această adresă, doamnelor și domnilor, locuiește sora cea mică a lui Florin. Florin,
1: unde stă
0: Aspeta,
1: doamna Luci?
0: Aspeta, pe Bulevardul Obregea.
1: Unde stă doamna?
0: A noastră?
1: Cu pricina.
0: Păi stați
1: un pic.
0: Găbița, să râd mâna. Ane Gabriela, să râd mâna. Ascultă-mă puțin. Nu știm de unde să o iei. Da. Dacă este răvășită și cu are roșu în obraj, trebuie să o iei după strada Alunișului. După Alunișului o iei. Stă la Piața Reșița. Pe acolo am înțeles și eu. Pe la Piața Reșița. Nico, drumul Taberei. Ia să vedem. Da, Nico!
2: Bună!
0: Să rămână!
2: O sugestie. Băgați-l și pe Florin totuși, că și aseară tot încerca să spună ceva, să întrebe, nu știa ce se întâmplă. Băgați-l și pe el și explicați situația
0: o
2: cum
0: cât
2: timp până nu pleacă doamnele.
0: O să-l băgăm imediat. O să avem nevoie și de bebe mic, da, pentru că, nu știu, are o cotă de simpatie foarte mare. O să o băgăm pe bebe mic.
2: Da, așa e. Da, bebe mic e cea mai bună. De asta, că și aseară eram așa oarecum, parcă aveam sufletul îndoit, că el tot încerca să întrebe, să vadă ce se întâmplă și nu reușea să înțeleagă, era foarte confuz.
0: Știți ce se întâmplă?
2: Acum cât mai e timp...
0: Totul se întâmplă contratimp. Totul este într-o viteză fulgerătoare. Ați văzut puțin mai devreme când am intrat în direct, Lilica s-a dus acolo la ei acasă. E, totul trebuie să fie bătut în, cum să spun eu, bate fierul cât e cald. Acolo, pe loc, a luat numărul de telefon. Ioana Loffler, să rămână mâna.
2: Dacă eu, ești... Luci, și te înțeleg perfect, dar uite, acum astea câteva minute pe care le avem libere, ar fi fost bine să-l băgați să explicați situația. Atât, asta e singura mea sugestie.
0: Momentan, am înțeles și îți mulțumesc frumos, Lili, pardon. Ah, l-am prins de data asta. Așa, am înțeles, mulțumesc frumos, o să vedem imediat, da?
2: Ok, bine, rămân în taște.
0: Bun, să rămână mâna, numai bine. V-am mai spus că mai am un atu. Înainte de a ieși din direct, v-am spus că am o poză cu mama lui. O poză cu mama lui, ați auzit foarte bine. O să vă arăt puțin mai târziu, dar acum cât nu se face prea târziu, e de-abia 9 fără 7 minute, avem timp să mergem fix la locația pe care eu vă dau. Și probabil că ați văzut, îi mulțumim frumos domnului Sfânt Anton, care ne ajută extraordinar de mult. Ați venit cu sugestii, da, avem. Unde este doamna Diana? Doamna Diana!
1: Deci am plecat în direcția aia, să-mi spui când intre, adică sunt aici să văd când intre, să-mi spună de unde o iau.
0: Lilico, păi nu știu de unde să o iei, o fi tu la domnul acolo de 3 ore și 45 de minute.
1: Bă, e în aceeași zonă, Luci, adică mă învârt în aceeași zonă.
0: Ok. Să începem un caz nou, căutarea doamnei Didina. Da, trebuie să o căutăm, caz nou, adevărat. Poate s-a măritat. Dacă
1: am
0: e ce cred eu...
1: Dacă după ăsta lipa-l
0: s-a îndrăgostit Diana. Bună seara tuturor, eu. Haideți, doamna Diana, dați cerere. Diana. Doamna Răducanu, Diana. Să dea cerere. A întârziat la program, a întârziat. Să râd mâna, vă mulțumesc. Deci, recapitulăm. Noi căutam o familie. Îi căutam doamnei Valerica Gemeni. Și anume, pe Răceanu Florin, Răceanu Cătălin. Noi, în căutarea aceasta... Știam că ei au fost adoptați în Italia și că au numele de familie, cum am zis? M-am zăpăcit de tot. Corteze, gata. Așa, au numele de familie Corteze. În căutările noastre l-am găsit pe Florin Corteze. Alt Florin Corteze. Coincidență? Da. Mare de tot. Pentru că lucrurile sunt total separate, dar cumva împreună, pentru că am reușit să dăm de tatăl. Luci pune șapca. Am uitat-o sus, Gina. N-am șapcă. Am și murit. Didina a luat knockout. Mă... Dar a scris cineva în tastă că vorbește la telefon și că intră imediat. Uite-mă pe Răducanu, Didina. Gata, mă! Ia să intre, doamna Diana.

0: Dați cerere, vă rog frumos, doamna Diana. Ne uităm, ne uităm, ne uităm. Didina e în live. E aici cu noi, acum am văzut-o eu. Te uită, mă! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, agentul nostru special care merge până dincolo de sacrificiu personal. Doamna Diana, ați fost la băiat acasă? A lăsat-o fără voce, fără glas. M-au zis, doamna Diana?
1: La Hândrălău, da.
0: Iertați-mă, am vrut, dar... Ați fost acasă la el? Doamna Diana, ne auziți?
1: Nu vă aud. Acum vă aud.
0: Acum ne auziți?
1: Se mai întâmplă. Să vedeți ce s-a întâmplat, domnul Lucian.
0: Asta,
1: s-a întors toate foile pe dos. Acest om m-a mințit cu nerușinare. Omul era...
0: Cum?
1: Da.
0: E sur. V-a prins de vasta că mor.
1: Acum vă aud perfect. Nu m-a auzit?
0: Ba da, doamnă, ba da. Era însurat? Păi și unde era nevastă sa aseară?
1: Nu m-a auzit?
0: Nu vă auzim, dați-ne și nouă drumul la cameră.
1: Nu m-a auzit?
0: Ba da, vă aud perfect. Era însurat, băi băiatule, bă. Haideți, doamna Diana.
2: Făcut o fiartă
0: de
2: doamna Diana.
0: Doamna Diana, faceți ceva cu internetul, vă rugăm. Nici eu nu aud, stați liniștiți. Nu se aude deloc.
1: Era însurat omul, da?
0: Hai de capul meu.
1: Vă spun imediat, am urcat. Păi eu nu știu cum să dau camera, ia spuneți-mi unde trebuie să apăs. Da, am pierdut.
0: Ajunge mai
1: târziu.
2: Lucica i-a luat și semnalul.
1: Acum se aude perfect cum.
0: Gata, mă auziți acum, doamna Diana?
1: Deci am mers la acel domn. Bună seara, în primul rând, bună seara.
0: Sărut mâna.
1: Se aude?
0: Da, da, perfect.
1: Mor pe loc aici, nu mai pot, nebunesc. Păi de ce?
0: Dați-ne drumul la cameră, doamna Diana. Sau duceți-vă undeva, schimbați-vă poziția, duceți-vă lângă router. Salut, Sebi, nu pot să vorbesc.
3: Nu, zi un pic la doamna Răducanu, scoți-o și bag-o din nou de 23 de secunde. O să te înțelegi cu ea.
0: Bun, o scot și o băgăm din nou.
1: Nu știu dacă dumneavoastră m-a auzit.
0: Bun, mulțumesc. Doamna Diana, vă scoatem și dați cerere din nou, ok? Nu, e o conexiune mai ciudățică. Stați un pic, că vedem noi.
1: Ne auzim?
0: Vă aud, vă scot. Vă rog, mai dați o dată cerere, da? Aici, jos.
1: Nu ne auzim?
0: Ba, vă auzim, doamnă, dar e o întârziere foarte mare. Haideți că am scos-o. Lilico, pregătește-te tu să te duci să o iei pe doamna, da?
2: Luci, eu sunt în drum spre Piața Reșița, dacă îmi dă și adresa.
0: Imediat se intre doamna. Imediat să intre doamna și vedem imediat. Ok. Gata, merge YouTube-ul, puteți să intrați, să știți. Suntem deja 414 persoane, vezi pe YouTube. Gata, imediat. Am intrat pe YouTube. Pop-out chat. Ok. Poc. Tatiana Sigrid, Sărutmâna, Iuliana Iulii, Sărutmâna, Monica Știube, Sărutmâna, Crina Art, bună seara, Monica Știube, ok, Praf de Stele Albastre, Sărutmâna, Flori Mariana, Hyper Duke Poo, Bubu, Sărutmâna Bubu, uite mă că e toată lumea prezentă, Așchiuță, te pupăm, Emilia Videnova, mai dați o dată cerere, vă rog frumos, doamnă. Doamna Diana, îi merge rău de tot internetul doamnei, nu știu ce se întâmplă. I-a legat cu Nunil. Mia Bruneta să râd mâna. I-a făcut manevră, ascultați-mă ce vă spun, a chemat-o
2: capcan. Te-ai rugat prea mult, Lucică.
0: Cum?
2: Te-ai rugat prea mult și a ieșit mancăr.
0: Uite, ea. Ea a tras-o în capcană, fiți atenți pe Mata Hari, a noastră, a tras-o în capcană și uitați-vă ce se întâmplă, ea. Sărut mâna și eu vă pup. M-auziți acum?
1: Pe Mata Hari.
0: M-auziți acum, doamnă?
1: Bună seara, eu vă auzeam perfect, dumneavoastră nu mă auzeați.
0: Sărut mâna, și noi vă auzeam, dar foarte greu. Cum facem să vină Lilica să vă ia, că avem misiune, altă misiune. Și de ce
1: nu m-au auzit?
0: Ba da! Vă aud, doamnă, vă aud.
1: Eu vă aud perfect, domnul meu.
0: Perfect. De unde să vină Lili, ca să nu mai pierdem vremea și ne povestiți pe drum ce s-a întâmplat, da? Ne auziți?
2: Tijale.
1: Perfect. Să vină să mă ia, unde mergem?
0: Avem pe Bulevardul Obregea o adresă. Perfect. Unde locuiește,
1: unde vine?
0: Sora lui. Unde să vină să vă ia? De unde să vă ia?
1: Vă aud perfect.
0: Ne auziți, dar ne auziți târziu, din păcate. I-a dereglat semnalul. Băi, nu va fi să rău, tăciuși, mă. Doamnă, nu știu cum să fac. M-au zis, doamna Diana.
2: Luci, zi să te sune pe WhatsApp. Cel mai
0: puteți timp. Să mă sunați, doamnă, pe WhatsApp? Aolea, ce semnal are, mămică. E, acum a căzut de tot. Atunci răspunde dacă auzi. Nu mai mă, i-a legat cu nuniile. Ascultați-mă ce vă spun. Undeva la Piața Reșița trebuie să mergi, dar nu știm unde stă exact doamna
2: Piața Reșița am ajuns eu, Luci, o să caut să parchez, să-mi dea exact adresa.
0: Doamna Diana, dacă ne auziți, spuneți-ne unde să vină ea, de unde să vină să vă ia Lilica și mergeți împreună acolo, că împreună faceți echipă extraordinară. Sunteți ca doi sud-est, ca... e ce trebuie. Pe alunișului. Deci domnul era căsătorit. Păi și dacă era căsătorit aseară, cum o băga în casă? Doamne, dar ce ăla era din Limbau? Păi cum vă, dacă vă... Cum vă la tine casă? Dar poftiți! Și câte complimente i-a făcut, îl bătea pe burtă, că mai slăbește cu tare. Și el era cu nevasta în casă? Doamne, pupați-a șterpile! Cine știe? Nici ăla nu-mi dădea bine cu capul. Ascultați-mă ce vă spun. Carmenuță, te pup, Carmen, sărut mâna! Uite care a venit. Ia. Tam, taradam, tam, pam, pam. Doamna Diana, duceți-vă mai la geam. Lângă geam, undeva, să aveți semnal ca lumea. Ne auziți acum, doamna Diana? Hai dă capul meu. Doamna Diana!
1: Acum?
0: Acum eu vă aud, da, dar închideți telefonul, că vă sună telefonul.
1: Acum vă aud perfect.
0: Poate e nenea ăsta de aseară, hă? Sunați-mă pe numărul meu, doamnă, aveți numărul meu de telefon?
1: Sună o disperată, nu știu ce.
0: Poate nu, e nenea ăla. Păi dați-i, apăsați pe ăla. Dați-i respins, doamnă.
4: Aoleu, ne tincă ne creierii, mă, bine.
1: Dați-mă pe mine, pe numărul meu, dumneavoastră.
0: Păi nu l-am.
1: Nu e nenea, e o dementă care a rămas blocată în mine. Un bărbat nu putea, o femeie a rămas.
0: Cum adică, doamne, a rămas blocată în dumneavoastră? Băi... Ne dădea spital. Mamă, dacă îi mai face vreun caz fără ea, ascultați-mă ce vă spun. Crăciun Ioana, sărut mâna, doamnă, vă mulțumesc frumos pe YouTube. Deci a rămas blocat. E un fel de Ildico, trebuie să o luăm la toate cazurile de acum încolo. A rămas. Aoleu, cum faceți?
2: Locația nu știu.
0: Păi nici eu nu putem să comunicăm deloc cu ea. Doamna Diana, da.

0: ține, doamnă, o adresă, un număr undeva să venim să vă luăm pe dumneavoastră. Vine Lilica acum cu mașina. Stați un pic. A rămas o femeie blocată în mine. Bărbat nu rămâne. Bun, fraților, Paulica, dacă ești acolo, am nevoie de un sondaj. Te rog frumos, dăm și mie un sondaj și întrebăm oamenii următorul lucru. Pe data de 14, ceea ce înseamnă vineri acum, vine domnul Jean de la Craiova. Vom face o seară extraordinară, cu toată formația, live, 100%, totul făcut frumos. Întrebarea mea este următoarea. Când credeți, joi e 14, aolo, nu, pe 15, iertați-mă, pe 15, vineri, pe 15, da? Când credeți că ar fi bine să facem un eveniment cu Prințesa de Aur, următorul, după această dată? Băi, îmi spune, eu cunosc numărul ăsta. Stați două secunde.
1: Îi trimiteți un mesaj pe TikTok ca să vă dea numărul, să vă sune pe WhatsApp.
0: Ok, bun, gata, așa fac. Vă mulțumesc. Vă rog eu mult de tot, dați-i dumneavoastră, doamnei Didina, nu e Didina, e Diana, doamnei Diana, numărul meu de telefon, să ne sune pe WhatsApp. Vă rog eu mult de tot, dacă puteți. Răducanu Didiana. Răducanu Didiana. Aha. Nu aici, nu aici, trebuie să-i dăm ei în privat, doamne, că nu știu cum să iau legătura. Fii atent că sponsorizez. Ce sponsorizez? A, aici, ok. Deci, întrebarea noastră era următoarea. Pe 15 vineri, la ora 8, vine Jean de la Craiova. Să-mi spuneți, vă rog frumos, când credeți că ar fi bine, la cât timp să o chemăm și pe Prințesa de Aur. Deci, dacă vine vineri, e bine să punem sâmbătă sau duminică, una după alta, sau la o săptămână distanță, tot vineri. Adică vinerea cealaltă, pe 21 mai, de Constantin și Elena? Pe 21 mai.
2: Ziua mea, Lucică, da.
0: Lasă că e bine. La o săptămână distanță, nu? Deci o punem așa. Jean de la Craiova pe 15, pe 21. 21 când cade? 21 mai. Stați un pic că nu văd niciun... 21 mai, joi. E bine joi, am un fraților, nu ar trebui vineri? Tot vineri, 22? Să punem vineri...
2: Nu, Luci, pe 21, că vin eu cu tortul, că e ziua mea.
0: Că e de Constantin și Elena, nu? Și e mare sărbătoare și ne cântă prințesa. Da, mă, da, au dreptate oameni. Punem pe 21. Deci, să se știe, vineri acum vine Jean de la Craiova cu toată formația... la o săptămână distanță, aproape o săptămână, joia viitoare pe 21, când este Constantin, să ne cânte Constantine, Constantine, vine Prințesa de Aur, după care o luăm pe Narcisa pe 21, pe 28 să o luăm pe Narcisa, zic eu, cu Ioanes, cu toată formația, cu tot, trebuie doar să pornim. E grea și anevoioasă Vali Vigelie și eu l-aș vrea Cataleia, dar e și înălțare, auzi? Deci rămâne pentru 21. Dăm și mie un sondaj de opinie. Stai un pic că vreau bucate calde. Repede de tot. Ia să vedem.
3: Deci, fraților, vreau să vă spun că pe data de 15, când vine Jean de la Craiova, voi fi prezent cu platouri, grill, paneuri, și plăcintă cu iaurt și vișine de care îți place ție. Sponsor principal și oficial pentru emisiunea de vineri, da?
0: Gracias! Mulțumesc frumos, bucate calde! Să-i dați și lui o urmărire generală, este de-al nostru. Și încă o dată vă repet, ca semn de mulțumire din partea mea, pentru voi toți cei care ne urmăriți, te pupă Jean, da, toți cei care ne urmăriți, care stați în sectorul 3, 4 sau în Popejle Ordeni, dacă vă duceți la el, la bucate calde, aveți reducere 10% la bucate calde. Este forma mea de a vă mulțumi pentru că stați alături de mine. De asemenea, mai sunt câteva frizerii care am înțeles că sunt undeva în Bragadiru, cărora vreau să le fac reclamă gratuit, doar pentru a mulțumi oamenilor care stau alături de mine, să vă duceți acolo și să vă tundă mai ieftin sau să aveți anumite beneficii doar pentru că urmăriți live-ul ăsta. Eu le fac gratuit tuturor reclamă. Deci așa rămâne. Camelia Sărădmâna, doamna Camelia.
3: Anotat, așa rămâne. La ora 8:30 suntem prezenți acolo.
0: Gata.
3: Cu bunătățile de la Bucate Calde. Vă pup.
0: Te pup, te pup. Mulțumesc frumos. Pa. Respect. Haideți să vedem. Băi, cum facem de să luăm? Uită-mă pe doamna
2: Diana.
0: Hai mă, doamna Diana, cum facem? Doamnă, v-a dat de v-a julit internetul pe cuvântul meu. Se face târziu, zău așa. Am fost mâncare delicioasă și atmosfera atât de caldă. Mulțumim frumos. Cine a zis că a fost? De când am apucat să văd.
2: Lucica, ne apucă decembrie.
0: Uite ce internet are. Doamna Diana, ne auziți?
2: I-a furat soția internet.
0: Doamna Diana, mă auziți?
4: Haideți, spuneți-i lui fata asta, dați-mi numărul meu de telefon să vină să mă iau.
0: Păi dați-mi numărul, că nu mi l-ați dat.
2: Mor.
0: Că de unde să vină să vă ia? De unde să vă ia? Doamna Diana! Doamne, ce internet! Doamna Diana! Da, Mirule!
5: Lucian, zic că i-am scris eu, doamne, în privat, să-mi lase mie numărul ei și ți-l transmiți ei.
0: Perfect, mulțumesc frumos, Mirule! Doamna Diana, v-a contactat Miru, este moderator la noi aici, Miru. Dar nu mai zice nimic, mișcați așa.
2: Oh, Lucica!
0: V-a lăsat fără cuvinte. Ia uite, avem și bani aici. Mamă, o grămadă bani. Se tăia 5 lei lui Răzvan. 1, 2...
2: Așa!
0: Mă auziți acum? Așa.
4: Mor aici, mor, nu mai pot.
0: Doamnă, de unde să vină să vă ia? Coborâți acum că e Lili lângă dumneavoastră. Dați-mi numărul dumneavoastră de telefon, doamna Diana. M-auziți, doamna
4: acum
0: Diana?
4: Acum vă aud.
0: Acum m-auziți? Răbdamol forte. 30 de comprimate pe zi și ești ca nou. M-auziți, doamnă? Ia vorbește, mă, că o aud cum tastea... Ia, zi, sună telefon. Ia, doamna care a rămas în dumneavoastră. Doamna Diana! Ada Sărădmâna, mulțumesc.
2: Măi,
0: numai la noi, bă. La noi ca la nimeni. Adevărat. Doamna Diana, mă auziți? Mă auziți? Cum facem, frații mei?
2: Ia un nas pe cardin și dă-ți cu revenelă un pic.
0: Doamna Răducanu Diana, m-a auzit, doamnă? Îi sună doamna Diana, de unde să vină să vă ia? Doamnă, vă auzim că tastați acolo. Dumneavoastră mă auziți? N-are mă numărul de telefon la profil undeva pe aici.
2: Piața Reșița. Văd că scrie, dar nu știu cine a scris. Piața Reșița. Păi sunt la piața la Reșița, dar unde? A, uite, a scris ea, piața Reșița. Păi sunt la piața la Reșița, chiar în spatele.
0: Este pietre. Acolo. Vedeți că are un tricou negru cu live show. Dă-te jos, Lilico, dă-te jos din mașină.
2: Păi mă dau, dar de unde vine? Mă dau, Luci, mă dau.
0: Hai să te vadă ea pe
2: dar
0: cameră.
2: Dar sunt în spatele pieții.
0: Păi dacă ne auzi, spuneți-ne. Unde să vină?
2: Sunt...
0: Haideți că s-a făcut seară.
2: Deci sunt în spatele pieții.
0: În spatele pieții, doamnă.
2: Păi n-ai unde să parchezi, Luce, aici.
0: Știu. Du-te tu puțin mai în stradă. Lasă mașina acolo.
2: Păi ies în bulevard dacă mă duc în stradă.
0: Păi da, să te vadă ea, că poate nu știm exact unde stă doamna Diana. A, mă, cred că nu vrea să meargă, mă, fraților, ascultați-mă. Nu se poate să nu... Este blocată. Doamna Camelia...
2: Tocmai ea nu vrea să meargă, măi, Lucică, la mancâr.
0: Păi uite, se aude că o auzim în casă, se aude, dar nu vrea să vorbească. Uite, nu spune nimic.
4: Ba da, vreau să vorbesc, dar nu se aude.
0: Ba, ba, auzim noi. De unde să vină să vă ia Lili?
6: Dar nu vede unde sunt? Uite, aici e piața Reșița,
4: la piața,
6: da?
4: La Reșița. Acum uite, la piața și cobor în fața pieții.
0: În fața pieții, ia vedeți. Iar îi sună telefon. Ăla merge, la noi nu vorbiți.
6: Măi, frate. Măi, frate.
0: Da, Mirule.
5: Vezi că ți-am lăsat numărul, că l-o scris doamna în chat.
6: Mamă, deci de-aia îi sună telefonul lui Cica.
0: Hai că o sun eu acum, hai. 112 la sfârșit, Mirule, da? Caută-l și pe ăla, mergea cu nervi.
6: Da, merg eu cu nervi.
0: Unde ești tu, Lili, cu aici? Că nu-mi dau seama.
6: Uite, în fața pieții, Luci. Aici sunt magazinele, aici e piața, intersecția.
0: Gata, gata, da, da, da, am înțeles, am înțeles.
6: Na, că nu-ți mai răspunde. Joacă pe asta.
0: Aia răspunde, dar cred că îi sună toată lumea.
7: Alo?
0: Sărut mâna, doamnă, vedeți că vă așteaptă jos.
7: Nu mai pot, mi se face rău aici, nu mai pot, mi s-a făcut rău, că nu mai pot să... Nu știu, eu auzeam, dar dumneavoastră nu mă auzeați. Să stea în fața pieții, că acum cobor într-o secundă.
0: La florărie, pe colț aici, o vedeți
7: aici,
0: pe ecran?
7: Aici, pe colț, da, la florărie, pe colț, dați-i numărul meu de telefon, că vi l-am dat. E chiar acum, că cât... nu mai puteam, aveam mergi.
0: În cât timp ajungeți?
7: În 3 secunde.
0: 3 secunde. Hai. Vedeți că e la trecerea asta de pietoni,
6: un,
0: da?
6: 2, 3.
7: Da, invite-o, e exact în colțul meu la stradă. Hai, am coborât, nu mă ține, nu mă ține, nu mă ține.
0: Nu mă ține, nu mă ține, nu mă ține. Hai că o să ne
6: povestesc. Nu mă ține.
0: E jale, mă, nu se poate.
6: Hai, Lucică. Hai să vedem în colțul ei la stradă, în ce direcție vine. Nu ține, Lucică.
0: Bun, între timp îți spun unde trebuie să ajungi, da? Bună seara, un minunat! Mulțumesc frumos, bună seara! Noi, familia YouTube, rugăm frații noștri de pe TikTok să sară gardul și la noi. Oameni buni, sunt 532 de persoane în acest moment pe YouTube.
6: Îmi trimis locația pe WhatsApp?
0: Nu.
6: Adresa?
0: Nu, că spun eu cum să ajungi. Vă rugăm frumos, oameni buni, toți cei care sunteți aici, dați-ne și nouă urmărire generală contului aici, Live Show TV, și haideți și pe YouTube exact așa. Live, e gălăgie de la tine. Așa. Ne găsiți pe YouTube exact așa, Live Show TV, exact cum scrie aici. Vă așteptăm și acolo și vă mulțumim frumos. Și dacă tot intrați, să ne dați și nouă I like this. Este un din ăsta. Mihaela, mulțumesc frumos. Un buton I like this, ăsta este echivalentul tap-tapului aici la noi. Salvează-i numărul. Gata, nu-l mai pierd, că e cu 112. E predestinat numărul ăsta. Haideți să rugăm pe Lili să ne deschidă camera. Am fost Luci. Mulțumesc, Laura, vă mulțumesc frumos. Uite, suntem 612 persoane acum. Unde e doamna ea? Grabner Mary, sărut mâna, doamnă. Ia să vedem unde e doamna, unde e doamna, unde e doamna.

0: Ba nu, că n-am salvat. În ăsta nu am salvat. Lili, vezi că ai microfonul oprit. Gata, e perfect, se aude bine.
1: Dar unde-i doamna? Că a zis că coboară într-un minut.
0: O fi coadă la lift, eu știu.
1: Mai Lucic.
0: Păi du-te, nu. Așa.
1: Ia, unde să mă duc? Ia, uimește-mă.
0: Pe aici, prin stânga, prin dreapta. Mamă, și poate o vedem în mare tandrețul cu vreun domn acum, o fi agățat vreun...
1: Și dacă vine cu taxiul ca aseară, Luci, ce face?
0: Bă, să sperăm că nu, am înțeles că...
1: Eu mă cad jos.
0: Ia, uite-te în dreapta.
1: Florărie.
0: La florărie, am zis.
1: Păi uite florăria, nu e nimeni la florărie.

0: Ce? Vezi că am lăsat și cheia în contact. Poate rămân și fără mașină.
1: Mia Bruneta, să rămână Mia Bruneta. Mulțumesc frumos.
0: Mia, unde-i
1: doamna? Mai e o florărie în stânga. Vezi că mai e una în stânga aici, imediat. Așa, așa. Poate nu știu dânsa. O ora am stat să mă usuc, că are dreptate, Iulian. Aici e o florărie în dreapta ta.
0: Te luci că aia vezi tu florărie.
1: Aia e stânga, cealaltă dreapt.
0: A, păi asta e singura florărie. Vezi tu pe cineva și eu nu văd?
1: Și nu mai e una în stânga ta? Ia mai uite-te puțin.
0: Ia, nu mai e niciuna.
1: Mai e în stânga. Acolo nu era florărie, acolo era florărie.
0: A, era când eram noi copii, Lucic. Când ne jucam noi pe aici. Când, Lucic? A fost odată, cam povești. A, uite-o aia, de acolo vrei să zici.
1: A, vezi? Na.
0: Ai în spate? E, păi da, dar nu mi-a răsit stânga, e după colț.
1: Mama mea e florărest.
0: Florărest. Dar unde-i doamna, că nu e...
1: Nu? Mă, să nu zici că vine cu taxiul.
0: Măi, Lucică.
1: Ia, vezi, ia. Bună
0: doamna
1: seara.
0: Doamna Diana.
2: Ah, Doamne.
1: Să rămână. Gata, doamnă, haideți.
2: Gata.
1: În sfârșit.
2: Băi, dar ce puțin.
0: Gata.
1: Ia să ne spuneți.
0: Nu merge telefonul.
2: Nu merge, mama, mă îmbolnăvim.
0: Nu merge telefonul, Lucică.
1: Ok, de la telefonul ăsta. Dă-i tu un restart. Nu mai închide camera, nu mai închide camera.
2: Uite, vezi, e sectorul de așa ceva, nu?
0: Stai.
2: Ce?
1: Lili, așa, să rămână, să rămână, doamna Diana, bataharia noastră.
0: Să-i dau restart la telefon.
1: Alo, la al ei, la al ei, nu la al tău.
0: La al ei, da, stai să întorc camera să
1: hai că... Da, Lili, întreabă pe doamna... Ce s-a întâmplat?
2: Da, sunt aici. Bună seara, bună seara.
1: Să rămână. Ia spuneți, doamne, ce s-a întâmplat cu domnul?
2: Deci a mers la blocul ăsta, da? Omul mă aștepta la ora 5. Dacă nu m-am dus la ora 5, ei zugrăvesc blocul, fac îmbunătățiri acolo.
1: Ok.
2: Și nu-mi dădea nimeni drumul la ușă, inclusiv, dar mi-a dat doi marocani de aia care fac curățenie. În sfârșit, am urcat sus, mi-a deschis o doamnă. Bună seara, bună seara, fiți amabilă. Bună ziua, bună ziua, fiți amabilă, caut pe domnul. Păi cine sunteți dumneavoastră? Sunt o doamnă care vorbește seara cu dumnealui. Dar dumneavoastră cine sunteți? Soția. Am înnebunit.
1: Ma.
2: Cum? Soția. Păi eram să-i spun, dar nu era treaba mea, nu era problemă. Problema mea era Florina, nu mă interesa. Și spun eu pentru ce am venit, doamnă, ți amabilă, că și am vorbit cu soțul dumneavoastră seară, bine că nu l-am descurcut pe om să-mi spună dacă i-ați făcut-o, a zis că dumneavoastră i-ați făcut o viză sau o mutație, nu știu cum, la. A fost antic și de mult, dragă, și te rog să părăsești această ușă.
0: Ai n-aș lua cu pasă.
2: Aha!
1: Deci a fost, pe bune.
2: A fost antic și de mult. Și eu zic, bă, dar nu sunt așa de proastă că ăsta a zis că și-a luat asta la 2, și-a luat la 5. Zic, m-a păcălit așa? Și mă duc și o caut pe președintă. Când colo a fost o colegă de-a mea de școală. Nu, așa, ce faci? Păi eu sunt președinta blocului. Oh, maică, era unul să mi-o ardă, să mi-o pună tot un președinte. N-a vrut să-mi dea deloc detalii. Tu ce zici? Păi uite, o caut pe gagica asta, uite, așa. Că Diana îți dau cuvântul meu de onoare. Blocul acesta are 61 de ani, el, ca bloc. Și zice, n-avea cum, din nou, bună seara, Răducanu, nu mă numesc.
0: Deschideți un telefon să vă dau mână.
2: Da, Ipre. Păi numărul... Da, tu acum te-ai învățat, da? Iar nu și nașterea mea, m-am născut și eu odată. Și... Lilica, stai cu modul lângă mine, că eu sunt extraordinar de drăguță.
0: Cică!
2: Așa.
1: Așa. Ok.
2: Și mă duc și o găsesc pe gagica asta, a fost colega de-a mea, mă duc la ea, cu ea, și zice, trebuie să cobori cu mine, Diana. Din nou, 2-3-0-5-6-1. Și zice, mergi cu mine la arhive ca să o căutăm. Haide, zic, vreau să mă conving să văd dacă avea viză sau mutație aici. Într-adevăr, domnul Cică a avut mutație acolo, a fost foarte drăguță în ușa,

0: după îmi spune așa, vrei să o găsești? Da. Știi unde poți să o găsești? Ce crezi? Ai văzut la toporaș la tine acolo că sunt niște tomberone de îmbrăcăminte vechi? Această individă ia hainele astea vechi, care sunt, și le vinde ori în Vitan, ori prin piață pe acolo la Țărani.
1: Luci, știi unde zice unde am fost eu astăzi?
2: Aha.
1: Aia e zona.
0: Aia e zona. Și mi-a zis Nușa, doamna, zice, băi, Denuța, dacă vrei să o găsești pe tipul, i-am explicat despre ce-i vorba, tot, ce-a fost sinceră. Și zice, dacă vrei să o găsești, Diana, îți spun eu, e o tipă foarte slabă, nu e gras, și stă cu haine în mână, fel de fel, de bărbat, de damă.
2: Aha.
0: Ce găsește și ea prin tomberoanele acolo, într-adevăr, ați avut dreptate, e omul străzic, când vrea Ionel o ia și o actualizează, când nu o lasă pe stradă, nu o lasă să-și facă baie, nu o lasă să... dar o actualizează. Adică da, poate mai bracă, mai tocă. Da, cine se joacă și ei.
2: Resetările din fabrică.
0: Ăștia sunt resetările.
1: Zică, cine e Ionel?
0: Cum îl chema pe ăla?
2: Ionel era tatăl.
0: Tatăl cu... da, Ionel.
1: Păi, numai Vasile?
0: Vasile, Ionel și nu știu cum.
2: Da, păi, spun imediat. De ce?
1: Te încurcăm. Păi, Lucica, n-am fost eu la el astăzi și însurat?
2: Vasile Ionel Cornel, da.
0: Da, mă, Ionel, cum a zis Nușa? Că zice, prin fața blocului trecea cu el, în permanență. Tot așa face și el.
1: Lucica, ne încurcăm în detalii.
2: De ce?
1: N-am fost eu astăzi și am vorbit cu soția lui domnul Vasile?
2: Ba da.
0: Și dacă e vorbit și pe asta care are copii?
2: A, ce spune doamna, poate fi alt domn Ionel. Ionel sunt un milion. La câte coincidențe sunt în cazul ăsta, ferească Dumnezeu. Haideți să facem, Lilico.
1: Da.
2: Pune pe GPS, fie atent ce pui. Alexandru Obregea, numărul 50.
0: E lângă farmacia mea.
2: Pă bune? Noi vom merge acum la sora lui. Poate e ceva gigolo, domnul, eu știu. Bă, dar cum, băi, fraților, voi ați înțeles că aseară a băgat-o în casă pe doamna? La ora 11 noapte? A băgat-o în casă cu tare, da, poftițul, bătea pe burtă, ne vedem mâine, da, sigur că da, da, cu tare. Și când s-a dus azi, a răspuns soția. Păi nu era moartă? Abia... Vă rog să mă iertați. Leo Tepub, Leonardo Udre. Ambia o actualizează. Da, îi dă resetare de fabrică. Nu mai înțeleg.
1: 7 minute, Luci.
2: Perfect. Opriți camera, vă rog. Așa. Și să ne vorbească doamna, că o auzim. Și deci?
0: Și deci m-am dus la fată, mi-a spus fata unde pot să o găsesc, că doamna aceasta ia lucruri și le vinde, mă rog, la la la la la la. O să te mire, dar nu m-a mirat nimic, că n-am găsit-o, că dacă o găseam, o luam acasă, o spălam și tot dădeam spălată, pe cuvântul meu de onoare, că eu mai fac gesturi de-astea, dar n-am găsit-o, am fost prin toate genele de nu vă spun, am mers, știți cât am făcut, câți pași am făcut, 5400.
2: V-ați depășit recordul cu 400 de pași.
0: Nu, nicio problemă, sunt bună după 12 noaptea, domnul Luci.
2: Noi ne făceam probleme, că cine știe ce v-a făcut nenea ăla, că o fi fost gropar, poate i-ați dat vreo pastilă de aia de nu mai scăpați de el.
0: Nu, păi asta vreau, dar nu aveam cum, că era doamna.
2: Da, dar n-a zis, domne, că a murit?
0: Păi mi-a arătat și poza, asta vreau să vă spun dumneavoastră, că el mi-a arătat tabloul doamnei. Păi era aceeași doamnă de la ușă, eram să cad jos.
2: Mamă, poate era vreo fantomă, domn.
0: Nu era, domne, cum? Am vorbit cu ea chiar timp de 10 minute, un sfert de oră.
2: Păi și aseară nu v-a băgat în casă, nu-l băteați pe burtă și îi spuneați, băi, golane, băi, alea, cu ta.
0: Ba da, și cu, dar nu știu ce s-a întâmplat, pe cuvânt, vorbesc foarte jeru. Abar n-am, nu știu ce putea să întâmple.
2: Dar v-a lăsat numărul.
0: Nu, n-a vrut să-mi dase numărul.
2: Bun, ascultați-mă puțin, v-am trimis pe amândouă împreună. Vă duceți acum la sora lui. Sora lui este mai mititică. Vă spun imediat câți ani are. Dacă e născută în 2002, câți ani are? 24 de ani, nu?
1: 24 spre 25.
0: Băi, dar nu-i merge telefonul. Dacă eu spun că nu mai puteam să cad vreodată acolo,
2: o lăsăm. 24.

0: că nu mai vrea, că vrea să doarmă. S-a lenovit, eu care mă dăm din casă în casă, nu mai știam. Cum să nu vreau eu?
1: Asta-i că dau cerere, să vedem dacă se aude.
2: Dar se aude rău, se aude rău. Dă-l mai încet pe celălalt. Mulțumesc. M-am rugat, fraților, pentru toată lumea. Trebuie sunată doamna din zonă, dar dimineața la cafea nu era soția. Bă, dar chiar, mă, dimineața nu era doamnă soția acasă. S-a luat la 7:30. Mă, cum, doamne? Are dreptate, uite, cine mi-a scris?
3: Uite.
0: Ce, am dat cerere după telefonul, doamne, ia să vedem.
2: Bun, ok. Hai să pună ea GPS-ul ca să meargă. Gata, ok, băgăm imediat. Deci merge la adresă, la sora lui. Aoleu, cu
1: se aude?
2: Se aude, tu ai microfonul
1: oprit. Se aude acum?
2: Da, da. Dar cine tot sună, mâncați-ași gurița
1: Am
2: ta?
1: Am închis eu microfonul.
2: Gata, e perfect.
1: Acum e bine? E da. Ok?
2: Da, da. Vă auzim perfect.
1: Acum, după ce unde trebuie să apăs. Poate eu nu știu unde să apăs.
2: Doamnă, dar dimineață nu era doamna acasă la 7:30.
0: Nu era șeful, pe cuvântul meu de onoare. Nu era nimeni. El era singur. Am stat, am băut cafea împreună. La fel mi-a zis.
2: Las,
0: eu zic că,
2: vai
0: de mine, Dumnezeu să-i fie tânăr. Adevărat, îi spuneam Dumnezeu să o ierte. Adică vorbeam așa, ca un om duios.
2: Mari, te pup.
0: Până la urmă mă enervase că era... Până la urmă mă enervase, știți de ce?
1: Am coborât și revin după.
2: Ok.
0: A coborât ea. Hai să mergem ca să poate găsim oamenii.
2: Vă rog, continuați ideea. De ce vă enervase?
0: Nu, atâta de tare m-am enervat de dimineață încât deveneam puțin recalcitrantă că el tot nu știu ce mormăia acolo, că nu prea îl înțelegeam. Dimineața, e înainte de cafea, asta era. Și după el mi-a zis, vă dau telefon, eu zic, dați-mi numărul de telefon. Nu vă dau, doamnă, numărul meu de telefon, îmi pare rău. Nu vă dau numărul, eu am repetat de vreo 5-6 ori. Păi și atunci în situația asta cum facem? Veniți la 5:30, că până atunci eu pot să, cum a zis? Pot să acționez și în altă parte despre această doamnă și poate vă trimit direct. Și asta a fost. Zicalele astea au fost. Dar am stat, am băut o cafea cu omul, tot acolo pe hol, avea un palmier cum intra, acolo pe holul ăla, unde s-a arătat dumnealui.
2: Pe când, doamna, ați băut cafeaua pe hol, pe bune?
0: Și când m-am dus la 5:30, a deschis o doamnă. Hopa! Hăt! Doamna!
2: Cum, doamna, ați băut cafeaua pe hol?
0: Cum intri în apartament, omul nu fumează în casă. Pe holul casei lui, da.
2: Și nu v-a invitat în sufragerie, în dormitor, la baie, undeva să...
0: Încă m-a întrebat dacă vreau cappuccino, i-am spus nu. Și mi-a făcut omul cafea și am băut cafea.
2: Pe hol?
0: N-a vrut nici în dormitor, că i-am zis eu, hai în dormitor un pic, dar n-a vrut să fie el al dracu. N-a vrut. N-a vrut.
2: Puneți-vă centura, doamnă, puneți-vă centura.
0: Dar îmi pare rău de mine că astăzi m-am dus exact ca proasta. Bine că am descoperit ceva. Am descoperit că individa respectivă ia haine, dacă o fie aceeași persoană, eu am pierdut în...
2: Puneți-vă centura, iar nu ne mai aude nimic.
1: Asta nu cică că s-a oprit centura.
0: S-a oprit?
1: S-a oprit.
0: Pe când am pus eu, pe ce pun mâna, totul crește, totul se oprește.
2: Praful să alegi. Ok. Lenuța Petrea, sărut mâna, vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea dumneavoastră, toate inimioarele de membru, vă rog.
1: Se aude!
2: Se aude rău! Păi eu vorbesc acum, voi mă auziți peste un sfert de oră. Aha.
1: Lucica, nu intră centura!
0: Nu mic! E locul foarte mic!
2: E nebăgată de mult acolo, în locașul ăla.
0: Ne invers, mă! Păi dacă nu intră nici ei, îți dai seama!

0: asta e.
1: Păi era în partea cealaltă, mă.
0: Bă, nu se poate, mă, cum e, doamna.
1: E neportabilă. A intrat,
0: da? E bine. Intră mai greu după o vârstă.
1: Stai liniștit, că nu e altceva. Păi eu am vorbit destul de bine. Să aveți domnișoară cu domnul Luci. Ai intrat?
0: Ok. Deci, Alexandru Obregea, numărul 50, da? Alexandru Obregea, numărul 50. Nu mai spamați la Florin, că nu știm ce să-i spunem momentan. Am aici. Respect. Scrie ceva în chat. Dăm urmărire și follow back tuturor celor care se abonează. Și vă mulțumesc frumos pentru abonamente. Amorici, scrie ceva să-ți dau follow. Și vă încurajez pe toți. Dormea soția, uite ce spune Marius. Dormea soția, de-aia n-a băgat-o în casă.
1: Adevărat e posibil să fi dormit doamna. Cum nu m-a băgat în casă? Ba m-a băgat și aseară și dimineață. Dar astăzi, nu. Aici e decât doamna.
0: Alidea, da. E ce trebuie. Îl apă Dan Grasu și o apă doamna. De acum mi-am făcut brigadă, vă dați seama. Răducanu Didiana, dar trebuie să schimbe numele, Matahari. Vă rog eu mult de tot să o ajutăm după aia. Amorici, mulțumesc frumos, stai să-ți dau urmărire.
1: Dați-mi urmărire pe Matahari, auziți?
0: Matahari noastră. Cum mă s-a dus, mă? Băi, vă dați seama, și virtuțile sunt la un moment dat de vânzare când e vorba despre a rezolva un caz. E bine, doamna s-a dus și era cu prețul de a se sacrifica pe ea însăși în fața unui domn grobian până la urmă, se pare.
1: Păi și da, uite, da, pentru bine la live. Doamna, chiar, știi ce s-a întâmplat cu domnul Lucian? Cu bătrâna aia care i-a luat toate boarfele, toate alea, ce-a bușia săracă prin casă.
0: Marinuța.
1: Și la un moment dat individul a plecat.
0: Am văzut Marinuța. Vreau să vă spun că la sfârșitul acestei săptămâni, undeva sâmbătă sau duminică, este foarte posibil să fiu în Chișinău. Abia aștept să mă văd cu toți moldovenii mei frumoși din Chișinău. Pentru ei, voi veni acolo. Am și ceva treabă, dar eu vreau să vin să mă văd cu oameni din Chișinău. Denisiuca, mulțumesc frumos, sărut mâna.
1: O să vă ajute Dumnezeu.
0: Cu avionul. Ți-am dat și urmările, mulțumesc, Alexandru Ion.
1: Mor, deci, abonamentele dacă auză-mi aici. Cu avionul, mor.
0: Mă urc, ce doamne iartă o să fă?
1: Hai, lăsați-ne.
0: Pe cuvânt dacă vă mit.
1: Nu cred.
0: Ce vreți să fac? Asta e, mă sacrific.
1: Vorba lui Grasu, să mă vezi lungită dacă o fi adevărat.
0: Așa e. De ce n-ați venit, doamnă, cu mine la biserică? Că veneam să vă iau.
1: Păi da, da, eu eram pe drum ca să o caut pe individa. Aveam la ora 5 întâlnire. După am fost la blocul ăla. Cum să facem?
0: S-a dus doamna pregătită. Ați luat lumânări până la urmă? Că am țes că avea el whisky.
1: Ah, doamne, când am văzut-o pe doamna aia, numai la civărsul ăla regal mi-a stat mintea.
0: La civărsul ăla, nu?
1: Ce țica! E vis-a-vis de Selgros, trebuie să caut un loc de parcare acum.
0: Perfect.
1: Mă auzi? E pe partea asta?
0: Da, da.
1: Nu mă mai aude?
0: Ba da.
1: Nu auzi?
0: Da, da.
1: Hai de capul meu. Domnul Luci.
0: Da, mă
1: rog. Da, e vis-a-vis de Selgros, chiar la pasaj aici, locația, trebuie să caut un loc de parcare. Da, da. E ce trebuie.
0: Fraților, e greu de gestionat situația. Momentan mai râdem, mai glumim.
1: Luci, m-ai auzit?
0: Te-am auzit, intră de pe telefonul tău, că doamna are probleme cu telefonul.
1: Ia vezi, poate parcăm pe aici. Hai, intră, uite. Nu știu dacă avem. Uite ce a intrat ăsta. La fix.
0: SMR-ule, dacă ești aici, scriem ceva pe 77.
1: Uite aici, uite în dreapta. Mamă! Da, da.

0: Nu mai scrie, stai așa. Nu mai scrie.
1: Deci, dar era un loc de parcare acolo, ai văzut? Uite-l din partea.
0: Mi-a scris cineva despre poza doamnei. O să o arăt imediat. Vă țineți bine, da?
1: Fiat. Adică e parcare personal aici?

0: Doi? Suntem în centură.
1: Nu mai spamați, vă rog frumos. Ce scrie Florin? Bună seara, pe sora lui Flori. O cheamă Liliana Coman. Nu mai spamați, vă rog frumos. Noi mergem acum direct la fica cea mică a doamnei Florentina, adică la sora, la sora lui, la sora lui Florin. Nu știm exact, vom afla imediat ce se mai acolo și încoace. Florentina Stancu se cheamă doamna și imediat vă voi pune poza pe ecran. Lori, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Dar pe sora... Nu avem ce să-i traducem,
2: nu
1: fraților.
2: Nu s-aude, că... dar eu caut o mare. O fi zis, stai că e frică.
1: Ce să-i traducem lui Florin? Că mai râdem, mai glumim despre doamna, cum a fost, dacă n-a fost, că ne pare rău, că n-a fost să fie, că cu tare. Ce să-i traducem momentan? I-am spus să aștepte și o să intrăm în 3 minute. Sta să parcheze, sta să meargă către. Stancu. Stanciu, m-am zăpăcit. De tata am dat, dar din păcate nu ne-a blocat, nu vrea să ia legătura cu noi, dar cine știe. Lăsați-l pe Florin, i-am spus să aștepte. Aspeta, Florin, aspeta.
2: Eu sunt peste tot locul.
1: A venit bebe mic, ok, lăsați-o. Dacă mai aveți tap-tapuri, vă rugăm frumos, dați toate tap-tapurile din lume. Lilico, cât parchezi, mam? Aha.
2: Mamă, e jale, spune că am dat cerere. Lucica, am dat cerere, nu am loc de parcare.
1: Hai de capul.
0: N-avem loc de parcare.
1: Ok. Se face prea târziu, trebuie să meargă împreună.
2: Luci,
1: la...
2: Luci, mă auzi?
1: Te aud perfect, Lili.
2: Luci?
1: Da.
2: Deci, locația este chiar în bulevard, unde nu sunt locuri de parcare. Încerc să găsesc o străduță, dar nu găsesc.
3: Nico, cât parchezi, mam?
2: M-ai auzit?
1: Da, da, da, te-am auzit.
2: Așa că rabdamol până găsim loc de parcare.
1: Chatul a luat o razna, cam ID. Haideți că vedem imediat. O aud? Priți chatul puțin că a luat o razna oamenii. Stați liniștiți, fraților. Calm, calm, calm. Ajungem imediat. Am pregătit deja poza.
2: Care e problema? Eu găsesc ceva pe aici, de parcare de reședință și îți dai seama că trebuie să mă întorc dacă mă sună să iau mașina.
1: Denisuca, mulțumesc.
2: Mie-mi trebuie...
1: Bagă la Mac.
2: Un loc
1: eu nu
2: de parcare...
1: De... Nu știu unde.
2: Este vis-a-vis de cel gros de Grand
1: numai
2: Arena, țipa, e chiar
1: că
2: pe
1: te auzim, Lilico, te auzim, nu mai țipa.
2: Am aud.
1: Te auzi perfect.
2: Aud.
1: Aole, dar ce tare te auzi. Dacă mai aveți inimioarele de membru la cel gros,

0: Căutăm, ia să
1: hai, vedem. Ca porni la 8, eu așa? 10.
2: Mm-hmm.
0: Găsim și noi pe aici un loc de parcare. Păi, ajungeam mai remorc devreme, dar na.
1: Au luat boți virus. Boții virus. Păi R11 este pe spate. Unde pe spate? La Ploiești. Ioan, mulțumesc frumos, Ioane. Vă mulțumesc tuturor, fraților. Și pe ce loc suntem în clasament? Vă rog să vă uitați. Pe 2? Pe 3? Avem vreo șansă la locul 1? Te invit aici. Crește tensiunea. Pe 2, gata, am înțeles, vă mulțumesc frumos. Trebuie. Ascultați-mă puțin, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Pentru
0: asta
1: că
0: vreau să fac.
1: Vrem să vedem dacă...
0: Deci, făcut eu, da? E că avem și
1: 100 de mii.
0: Parcarea avea neregulamentară.
1: 100 de mii, așa mare e diferență. Poate cadourile de la exclusive, oameni buni, dacă vreți să susțineți live-ul și vă mulțumesc frumos. Aveți atâtea posibilități. Aveți Revelionul nostru, Revolution Live Show TV, exact așa cum scrie acolo. De asemenea, aveți, mulțumesc Ceda, aveți posibilitatea de a face abonament la noi aici. Este fix aici sus unde este inimioara, aceea puteți să deveniți super fani și vă mulțumesc frumos. Revoluționul nostru este Live Show TV, exact cum se aude, da? Mai aveți un PayPal care se cheamă Lucian LGI, ăsta e PayPal-ul, sau, nu știu, cum doriți dumneavoastră. Și vă mulțumesc frumos. Uite, scrie și Așchiuță. Mulțumesc, Așchiuță. Florin nu o să poată rămâne prea târziu. Nu poate el, putem noi. Amelia Sărutmâna, mulțumesc frumos. Asta, de asta avem nevoie, de cadourile de la exclusiv. Mulțumesc, Amelia. Pune poza. No. O punem? Cum se numește sora? Vasile Maria. Ovidiu Gâlcă! Respect! Vasile Maria. Amorici, sărut mâna și mulțumesc de abonament. O să vă dau follow back, doamna Amorici. Vă țineți bine? Hai să punem poza. Sau să nu pun, să o pun. Dăm un sondaj de un minut? Mai așteptăm un pic. Ok. Bun, Lilico, în speranța în care mă auzi și știi că...
0: Am găsit un loc de parcare, caut blocul R11, ai zis, da?
1: Da. Lilico, primul lucru pe care asta îl faci în momentul ăsta, da?
0: Da.
1: La blocul R11, când ajungi, la etajul 2, apartament 9, bați la ușă și spui următorul lucru. Bună seara! Iertați-mă că vă deranjez. Dumneavoastră sunteți Vasile Maria?
0: Ok.
1: Hai să vedem.
0: Păi stai că suntem departe de situație. Trebuie să ajungem în bulevard, mămică. Oh. Suntem mult în spate noi. Adică, nu chiar mult, dar...
1: Să zicem că da, să sperăm
0: că nu. S-ar putea să fie, să vedem.
1: Hai să auzim, că de văzut nu vedem. Flori Mariana, Black Wolf, salutare.
0: Păi vă dau întunericul dacă vreți, e foarte întuneric.
1: Mărioara, bună seara, Claudia Cion, sărăt mâna, Cristina Stoicuța, praf de stele albastre, Lore, te pup, Lore. Moderatorul nostru și pe Sirena o pup, știu că este acolo.
0: Ia, Lucică.
1: Unde sunteți aici?
3: Asta eram eu aseară după ăla.
0: Poliția e cu noi. În spatele bulevardului, în spatele blocului.

0: locurilor. Poți acolo întrebi... am parcat. Bulevardul e mai în față.
1: Blocul...
0: Vede...
1: Poți să întrebi unde este blocul
0: asta
1: rustru?
0: Vreau să întreb, să găsesc. Asta vreau să fac, să găsesc pe cineva. Adică
2: el, nu?
0: Da. Băieți, știți și voi care e blocul R11?
3: Nu știu. Uitați-vă pe Google Maps.
0: Unde? A, înțeles, da.
2: Bravo, deștept. Unde pe Google Maps?
0: Hai să căutăm.
1: Era poliția acolo.
2: E bun la fiecare bloc, da?
0: Poliția e cu noi.
1: Ok.
0: Hai să vedem dacă nu e ăsta.
1: R11.
0: Mm-hmm. R10.
1: Ok, mai mergem.
0: Mai mergem.
1: Aha, gata, știu unde
0: sunteți. Vezi unde e, da?
1: Da, da, da, fix în intersecție.
0: Deci aici n-ai unde să parchezi. Asta.
1: Nu le întrebai pe domnul cu cățelul, lasă-o pe doamna Diana.
0: Lucică! Ajungem în ianuarie.
1: Ok.
2: Ăsta-i de aici.

0: Se vede?
1: Ce scrie?
0: R11.
1: Haide, scara A.
0: Ce scară?
1: 1, scara A. Sau câte scări sunt?
2: Era o lumină. Cred că bat la geam.
0: Hai să vedem ce scrie aici. Scara A.
1: Bun, intrăm.
0: Vedem și... Păi că stai să sparg ușa, poate. Stai să vedem, că avem interfon. Aha. Am problem. Ăștia n-au și un cod de interfon.
1: Bianca, să rămână, Bianca.
0: E, avem o problemă. Încercăm cu ce?
1: Stați un pic.
0: Avem vreun număr de apartament, Luci? Stai.
1: 09. Și sună.
0: Ia. 09. A forma 45. De ce sună? A forma la 45.
1: Nu contează. Cine? De la pizza. De la pizza. Deschideți-ne și eu. Vă rugăm să de la pizza.
2: De la Glovo.
3: De la Glovo, da.
2: Eu
0: mă zic
2: la geam aici,
0: care... N-a răspuns nimeni. 09 ai zis?
1: Da, da. Doamna Maria!
0: Bună seara, doamna Maria?
4: Nu.
1: Doamna Vasile Maria.
4: Încercat la alt număr.

0: Nu te vine acum,
1: da. Vine un domn acum. Stai că vine cineva, Luci.
0: Să vedem.
1: Nu e. Nu e, 09 e sigur?
2: 100%.
1: 09 mi-a zis că nu. E? Avem o problemă. La ce încercăm?
0: Mai încercăm.
1: Ce zice? A zis că nu e. Ce încercăm?
2: Sună la 06, 07, unde
0: da,
2: vrei?
0: Da, este asta de la parteta.
2: Dar, dar de ce a zis că nu este?
0: Am încercat să dar n-aș vrea geamul la creier, bate în geam.
2: Bun, fiți atent. Mamă, cum sună, zic că e mitralieră. O fi pe live?
1: Mă gândesc că da. Vrei să bat la parteră aici, să îmi deschidă?
2: Da. Sună la 0...
1: Nu răspunde nimeni. 7,
2: 07. A fost anunțată. Kanguru, te pup, Robert. Nu, nu, nu, asta e sigur. Corina, mulțumesc, română. Oameni buni, pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, știți că puțin mai devreme am intrat în direct și am vorbit despre o adresă. Am fost la acea adresă, dar din păcate ea nu, domnul, că-l căutam pe tatălui Florin, nu locuia acolo, ci doamna de acolo, după o ezitare foarte lungă, ne-a spus că de fapt stă la scara cealaltă, la etajul 2. Am fost acolo și am dat de soție. De soție actuală a tatălui lui Florin. Știți, n-a vrut să ne dea numărul lui de telefon, 1319, stați un pic, mă mai uit odată. Ba nu, R11 scara A, etaj 2, apartament 9. Ai zis bloc R13, niciodată, R11. Ăsta este. Bun, de acolo am aflat că numele și prenumele, întregul nume, plus numele copiilor, Mona Lisa să rămână. Numele copiilor, tot a confirmat doamna, deci actuala soția domnului. Dacă domnul ne vede, dacă doamna, adică soția actuală, ne vede, fraților, oameni buni, suntem oameni și noi, nu dorim să facem rău, ferească Dumnezeu, dar în încercarea noastră de a face bine, este posibil să facem și rău și ne cere scuze pentru asta. Dar este vorba despre doi copii care locuiesc acum în Italia și care își caută mama, părinții. Vor să știe ai cui sunt, cine i-a adus pe lumea asta. Noi nu vrem să răscolim amintiri, noi nu vrem să facem rău nimănui. Doar vrem să vedem dacă putem să-i găsim familia acestui om, acestor oameni, că sunt, este vorba despre doi. Despre două persoane. Unde e Lilica? Nu e în cerere, Lili? Ne roagă Așchiuță să intrăm un pic și pe YouTube. Poate nu s-a dus la scara A, ba da. Este posibil ca ei să nu locuiască acolo, fata asta să aibă iar viză de flotant sau ceva de genul ăsta. Trebuie să știe adevărul. Asta încercăm, fraților. Și acum v-am rămas dator cu o informație și îl rog frumos pe Florin. Florin! Guarda! Florin, guarda!

scherzul la telefon. Sua mamă. Florin Corteze. Ea este mama. Tua mama, scuzați-mă. Tua mama.

Ea este doamna Florentina, noi pe ea o căutăm, fraților. Tua madre. No. Unde ești, Lilico? Unde ești, Lilico? O fi intrat în scară, n-a intrat în scară?

0: 18 ani și Zac.
1: Bună seara, Lucian.
2: Bună seara, să rămână.
1: Luci, eu pe doamna asta sâmbătă dimineață, când am fost în București, am văzut-o în Carrefour la militari.
2: Da, nu știm, doamna Ana.
3: Doamna Ana.
2: Lili, dă cerere, Lili.
1: Îs fata care a fost sâmbătă la tine la studio.
2: Da, da, da, să rămână. Hai să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, să rămână mâna, Ana.
1: O seară frumoasă.
2: O fi ea, nu fi ea, așteptăm să vedem ce zice Lili acolo, că ea trebuie să intre pe scară. Sărut mâna, doamna Ana.
1: O seară frumoasă.
2: Hai, Lilico, hai, Lilico, hai, Lilico, hai. Doi... Mai pun încă o dată poza, dacă vreți să faceți print screen, ăsta este momentul. O să-l rugăm și pe el să urce în gazdă, dar mai așteptați un pic să vedem ce face Lili acolo, că facem bălăceală. Până îi traducem lui, până ne traduce nouă, până cu tare, cu tare. A dat cerere Lilica, uite. O fi intrat pe scară. Ați ieșit?
4: Bă,
2: da.
4: N-am intrat. Deci eu a trebuit să ies afară din scară ca să pot să intru să-ți spun. În momentul când am intrat în scară, semnalul este mort și pentru telefonie și pentru ce vrei tu. Deci moare cu totul.
2: Incredibil.
4: Deci uite, eu acum dacă intru, nu mi-apare 0. Deci nu m-am întunțat mai.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te. Ne răspundă pe YouTube.

0: Păi și cum îi fac acum, că nu am refresh? Ba da, știu ce-i fac. Gata. Gata, suntem și pe YouTube. Se aude perfect, se vede perfect. Ok. Bun. Uite-o pe Lili. Lilico, mă auzi? Lili?
1: Lucica, mă aud.
0: Gata, eu te aud, da.
1: Băi, frate, nu e semnal, nu știu, eu mă aud, nu mă aud, nu știu. Stai.
0: Te aud perfect.
1: Așa. Deci, dacă intru, fii atent, stai să-ți dau camera. Stai un pic, ai răbdare puțin. Deci, de la ușa blocului, în momentul când am intrat, nici eu, nici doamna, nu mai avem semnal. Nici WhatsApp, nici apel telefonic, nimic. Deci, moare totul.
0: Fii atent, o rogi frumos pe doamna să filmeze, o rogi frumos, mă asculti acum, da. Auzi? O rogi pe doamna să filmeze, da. Tu te duci și faci următorul lucru, tu filme sau dânsa să filmeze cu telefonul tău, cum vrei tu, că după aia am trimis și mie filmarea ca să o avem,
1: okay.
0: Dar fii atent,
1: okay.
0: Fii atentă, Lilico, poza asta pe care ți-o arăt eu, da?
1: Da.
0: Eu spun poza acum. Ce trebuie tu să faci este să vorbești cu dânsa și să-mi obții toate informațiile pe care poți să le iei. Această doamnă este mama lui Florin.
1: Ok. Am făcut screen.
0: Bun. Această doamnă este mama lui Florin, da? Moderatori!
1: Ok.
2: Bună seara!
0: Bună seara! De ce l-ați băgat pe Florin? Bună seara. Florin,
1: n-am de unde să fac toate mesele de hotspot, n-am de la ce să fac hotspot.
2: Meting grande.
1: Zime, Luci, zime etajul 1, apartamentul 9.
0: Stai un pic. Aspeta, Florin, aspeta. Stai 2 secunde, da?
1: Luci, ai zis că apartamentul 9. Da.
0: Apartamentul 9, etaj 2, scara A, apartament 2, apartament 9, la etajul 2. Când te duci acolo, ascultă-mă, Lilico, îi spui așa, că tu o cauți pe doamna Vasile Maria. Vasile Maria este născută în 2002. Această doamnă, nu știm dacă locuiește aici, la această adresă, sau are doar mutație aici. Problema care este? Doamna Vasile Maria este sora cea mică a lui Florin. Ai înțeles?
1: Am înțeles.
0: Tu iarăți, bună ziua, bună seara, bună seara.
1: Da.
0: O caut pe Vasile Maria. Vasile Maria este fiica doamnei Florentina Stancu.
1: Stanciu.
0: Stanciu, îmi cer scuze. Stanciu.
1: Stanciu, nu Stancu.
0: Ok, familia Stanciu. Deci este fata domnului Vasile Iancu. Și cum am mai zis? Nu Iancu, Vasile. Ionel. Domnului Vasile, era numele
1: Vasile
0: de familie.
1: Vasile Ionel.
0: Așa, și mai are un nume, stai că ți-l dau eu imediat. Așa.
1: Vasile Ionel Cornel.
0: Asta e. Vasile Ionel Cornel este tatăl ei, tatăl lui Vasile Maria. Ai înțeles? Născut în 2002.
1: Am înțeles.
0: Deci, Vasile...
1: Am înțeles.
0: Așa. Exact. Și pe mama lor o cheamă, exact cum ți-am zis eu, Stanciu Florentina. Dar tu trebuie să dai de Vasile Maria.
1: Florentina.
0: Poate nu locuiește aici. Poate are doar mutația. Cum dăm de ea?
1: Ok.
0: Ia mergi cu camera, ia să vrem până unde se blochează.
1: Hai. Până unde se blochează. Hai să vedem.
0: Dacă se blochează, fii atent, îi dai telefonul lui doamna Diana să te filmeze ea. E un material public, am înțeles. Vio, respect!

Și gata, mă, cum intră pe poarta aia, se blochează tot. Opriți o vecină. Hai să vedem. Poate o fi doar luată în spațiu. Cutia poștală. La cutia poștală! Da, bă, da, bă, da, am uitat! Deci ea locuiește la această adresă. Că doar e luată în spațiu, nu știm dacă, nu știm nimic. Dânsa, femeia care a răspuns la interfon, a zis că avea o voce mai... Poate își revine totuși internetul lui Lilica. Părea o femeie mai în vârstă. Da, au ieșit. Hai să vedem ce se întâmplă. Sună pe număr pe Didina. Hai că încerc să o sun pe Didina. Sau trebuia să-i spun lui Didina. Lasă-mă că se descurcă el. 112. Ci că nu mai au semnal de lui, de nicio culoare. Ia. Vasile Maria. Oare uită? Eu uitam până acum. Nu sună, au dreptate. Nu e semnal nici la telefon, nici la nimic. Că lucrează la Romprest, ok? Cine o cunoaște pe doamna? Mai pun o dată imagine. Am încercat să o apelez, dar din păcate nu merge. Pe ea o căutăm noi. Ea este mama lui. Și l-am găsit și pe tatăl lui. Sau dacă nu este tatălui, cel puțin este persoana cu care dânsa era în momentul în care cei doi s-au născut, și Marian și Florin. Săracul cred că nu înțelege nimic, dar tot ce vrem este să aibă un pic de răbdare, că facem bălăceală maximă altfel. Nu e doamna de aseară? Ce vârstă are doamna? Este născută în 1969. În 69. Te pup, Răzvane! Te-am văzut! Hai la studio, Răzvane! Locul 2 vine rapid din urmă. Aoleu, aoleu, aoleu! Să ne dea și nouă toate inimioarele de membru pe care le aveți, vă rog frumos. 1968. Stați că vă spun imediat. E încurcată rău și știți de ce? Pentru că ei nu au un domiciliu stabil. Ei nu au o casă părintească, cum se spune. Mai multe persoane mi-au indicat faptul că ea ar fi o doamnă Pili Ana Maria, să răd mână, că ar fi un om al străzii și că ar trăi de azi pe mâine pe unde nimerește și ea să stea. Na. Ea e născută în 68 și tatăl în 69 sau invers. În 1969 e născută doamna și tatăl în 1968. Unde am să luat? Aici. Vă spun imediat. Ce-o firma Lilica? Nu știu. Da, domnul Cornelie în 68 născut și ea este în 69. Mama, de mamă ce ar fi om al străzii, dar nu știm. Sărac. O să rog, imediat după ce rezolvăm asta, îl băgăm și pe Florin. Aspeta, Florin, ti prego, aspeta. Nu aș ști ce să-i spun momentan, până nu avem... Eu ce am aici, am sursă sigură, 100%, 1-1. Nu există. Punct ochit, punct lovit. Și asta s-a demonstrat prin faptul că astăzi, în timpul zilei, dacă ați ratat emisiunea, îmi pare rău, am trimis la adresa unde știam că locuiește dânsul. Adică tatăl. Răzvane, mulțumesc! Ce-ai făcut, mă, Răzvane? Griveschi, te pup! Eu am fost pe live. Carmen Sita, da. Deci informațiile pe care le-am avut au fost punct ochit, punct lovit. Fără doar, nu există niciun fel de coincidență, nimic, nimic. Și asta pentru că a confirmat numele copiilor, a confirmat absolut tot. Tot. Ce am spus eu, aia a fost. Același lucru vă spun și acum. Ea locuiește aici. Sau are mutație, sau are adresă. Din păcate nu putem să vedem. O cunosc personal, Andreea. Carmen o cunoaște. Cine o cunoaște? Vă rog frumos. Și tata nu a mai vorbit cu voi azi, n-a mai vorbit, din păcate pe seara am sunat-o pe doamna care ne-a dat numărul de telefon, dar nu ne mai răspunde. Probabil că nu te vezi clar. Nu se vede clar? Cum că m-am și bronzat pentru asta? Mulțumesc, Răzvane, mulțumesc! Da, am fost pe live azi. Aia. Dați o urmărire fraților aici, dar și pe YouTube.
Pentru că vedeți mai repede notificările care apar pe YouTube decât asta de pe TikTok. La unii apar notificările, la unii peste un sfert de oră, peste 20 de minute. Te vezi perfect. Mulțumesc, Georgiana Sărădumna. Tatăl e cel cu nevasta moartă. Nu. Și înviat azi. Nu. Elena Hope. Trebuie să fac recapitulare. Mama lor a avut mai multe adrese pentru că nu are o casă personală, nu are unde să locuiască. Și atunci, când s-a născut Florina, avea o adresă, când s-a născut Marian, la un an diferență, avea altă adresă. Ați înțeles? Florentina Rică, mulțumesc frumos. Deci avea o adresă, după aia avea altă adresă. Dacă nu și nu se întâmplă nimic, scoatem ultimul as din mânecă. Ultimul. Mai am un singur as. Dacă nici cu ăsta nu rezolvăm, nu se poate. Deci eu o trimit punct ochit, punct lovit. Liliana, să rud mână. Deci nu există nimic. Buletine provizorii, ceva de genul ăsta, da. O cunosc. Cine a spus? Andreea. Dacă ați oprit un pic, v-ați oprit un pic din scriere, ai verificat IBAN? N-am verificat, vă rog să mă iertați. Verific după aia, dar când e arde cămașa pe mine, nu mai mi-arde nici de bani, nici de nimic. Vreau să o găsim și după aia facem ce vreți. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, oameni buni. Andra a spus, opriți-vă puțin în a scrie. Nu mai scrieți nimic. Eu o cunosc. Scrieți dumneavoastră în chat, vă rog frumos. Roli, mai pune și numărul meu de telefon, dar lăsați un pic chatul liber. Iana Turlich. Andreea, imediat. Pili să rămână. Andreea. Păi n-ai dat cerere, Andreea. Ori dai cerere, ori scrie ceva în chat. Am încercat să-ți dau, dar ai contul pe privat. Nu merge. Andreea N.D., da. Nu a dat cerere. A scris eu. Imediat. Mai scrie ceva, Andreea. Lăsați chatul liber, vă rog. A sunat-o deja și are telefonul închis. Mirela Florentina Sărădmâna. Opriți-vă din a scrie. Mai scrie o dată ceva, Andreea. Ana. Tu o cunoști, Ana? Pe doamna pe care am arătat-o eu, pe doamna Florentina? Liliana Preda, sărut mâna. Păi deja sunt eu.

0: duci scara A, Vio 990. Sunt mai multe scări, să scrie cineva. Păi cine o cunoaște, fraților? Că nu mai scrie nimeni. Am văzut, nu mai copiați, nu mai dați mesaje, că mă uit și eu. Cine se joacă? Ok, vă dau numărul ei să o sunați. Nu mai spamați, oameni buni. Copiat, ok. Minciuni. Dacă v-ați opri un pic din scris și le-ați lăsat doar pe ele, sunt deja 4 persoane care spun că o cunosc pe această doamnă, Andreea And, răspunde la telefon. Hai sunați-mă, doamnă Andreea. 07, ăsta e numărul meu. Sunați-mă. Alo, da?
1: Alo, după Luce.
0: Păi dumneavoastră sunteți doamna Andreea?
1: Nu, sunt eu cu gagică mea, dar eu umblu mult prin invitare pe aici și o cunosc. Adică stă mereu la păci, la chioscuri fix, la gura de metrou.
0: Aha.
1: Eu te cunosc. Noi ne întâlneam pe la Ring Ream, dacă țineți minte. De-aia stă la metrou acolo, la Gorjului, sau la... Păci, dar mai mult la Păci stă acolo și dacă vă duceți la chioscuri la două stopuri și arătați poză cu ea, o cunoaște toată lumea.
0: La Păci, spuneți.
1: La Păci sau la Gorjului.

0: Cristiane, ești aici, Cristi, te duci? Dar dumneavoastră erați cu ID-ul
1: da,
0: Andrei.
1: Andrei.
0: Aha.
1: Sunt unul Crețu, băiatul la care întâlneam la non-stop acolo, la Ring Grand, jos.
0: Aha. Dacă te văd, cred că te cunosc, dar așa după voce nu-mi dau seama.
1: Da, păi am și poză cu tine acolo. Dacă vrei, merg eu, că sunt în apropiere. Eu sunt la... pe drumul Taberei acum, momentan.
0: Ok. Bun. Da, vrem. Dacă poți să te duci, ar fi minunat. Dar ești sigur că este doamna asta?
1: Da, păi eu știu data timp, n-am așa, s-a data timp. Ea vorbește română, adică nu vorbește altă limbă.
0: Păi da, e româncă, normal, e român.
1: Italiancă sau ceva.
0: Nu.
1: Că am stat toată ziua să spun la dumneavoastră și de asta.
0: Și cum o cheamă, cum o cheamă?
1: Nu știu cum, dar e plecată puțin de acasă, oricum.
0: Adică...
1: da, gen are câteva fițe sărite, adică e plecată de acasă.
0: Da, e posibil să fie.
1: Da, știu 100%. Dacă doriți, merg acum acolo.
0: Da, vreau.
1: Ok, haideți că o să intru după alt telefon. Iau și telefonul ăsta și iau și telefonul ăla.
0: Să iei neapărat încărcător. Da, să fie, să ai baterie.
1: Da, ok, hai că intru pe mine.
0: Bun, mulțumesc frumos. În cât timp ajunge aproximativ?
1: Păi, cât fac? Fac comandă acum la Bolt imediat. Mă încalc și plec.
0: Bun, mulțumesc frumos.
1: Bine, salut.
0: Pa, pa, pa. Cine zicea că o mai cunoaște? Dacă el spune că a văzut-o acolo și că știe că acolo ar locui... Nu... Alo, da, bună seara!
2: Bună seara, mă auziți?
0: Da?
2: Da, dați-mi tot follow, salut toată lumea la chat. Dați-mi tot subscribe, top.
0: Alo, da, bună seara!
3: Lucian, iată-mă că te deranjez. Ți-a scris mesaj dacă vrei să citești, să-i spui la Florin în italiană cum...
0: Doar aveți un pic de răbdare, că o să stăm cu el
3: da,
0: până...
3: Da, doar ce
0: da, o să-i scriem după aia, vă mulțumesc frumos, da.
3: Tot respectul, suntem pe live, pupii!
0: Sărut, mâna! Luci, uită-te ce tablou frumos! Ia să vedem ce tablou...

0: דה ודם ודם ודם. יש ואתם? בונסר עלו. מה יש שהיא פרסואננה? Gata. Da, de ce stă Lili ca atâta? Înseamnă că e de bine, zic eu, părerea mea. Dacă stă... A venit Lili? Înseamnă că nu e bine. Da, Lili?
1: Lucica, ține-te bine. Activează camera. Atenție, ține-te bine. Deci, fata locuiește la adresă.
0: Vasile Maria.
1: Da. Problema e așa. A ieșit un domn mai în vârstă. N-a vrut să dea multe detalii. Am făcut un filmuleț, e puțin întunecat, o să ți-l trimit pe WhatsApp. N-a vrut să dea multe detalii. A spus să venim mâine, că fata nu va ieși la ora asta să discute cu noi.
2: Mâine dimineață.
1: Mâine. Mai era o doamnă în casă care n-a vrut să iasă. I-am arătat-o pe doamna și a zis că nu o cunoaște și care-i treaba cu ea.
2: Și după a zis că da.
1: Porma a zis că da, o cunoaște și da. Ce vrem, în definitiv. I-am explicat pe scurt așa și a zis că fata nu va discuta cu noi decât mâine dimineață. Dar nu-i dă voie să iasă la ora asta la ușă. M-am blocat iar, mă, frate.
0: Nu, eu m-am blocat. Eu m-am blocat.
1: A, tu te-ai blocat. Tu te-ai blocat așa?
0: Da. Mă gândeam acum.
1: Eu, din câte am văzut reacția domnului, mă gândesc că și fata asta este adoptată.

0: Cam așa îmi sună mie din afară poveste. Ca să știți. Deci cam așa a reacționat. Ai înțeles? Ca și cum este un copil adoptat.
1: Are restricții femeia, fetița.
2: Păi ce fetiță care are 24 de ani?
0: Da, este născută în 2000. Da, este, ea este.
2: 100% tot ce ți-am zis.
0: Și locuiește la adresă. 100% tot.
2: Păi eu când vă spun, credeți că le inventez eu din capul meu?
1: Da, a zis etajul 2 și noi ce căutăm noi.
0: Deci rămân
2: la ce etaj ați fost?
0: Două opțiuni, nu știu. La etajul 2, apartamentul 9.
2: Etaj 2, apartament 9, scara A.
0: Exact. Da, a spus domnul, da, locuiește, este la ora asta, nu-i dau voie să iasă. Veniți și discutați cu ea pe zi.
2: Mâine cred că s-a speriat din mâine cauza de orei, în orei înaintate. Dar o poză să aflăm cu ea, nu. Nu ne-a luat nimic.
1: Cred că e adoptată și fetiță.
0: Din, ți-am zis, din reacția domnului, pare a fi un copil adoptat și el.
1: Da, da.
0: Pentru că i-am arătat poza cu doamna. Prima dată a zis așa, a avut o reacție că nu știu și zic, dânsa este mama fetei.
2: Bun, scoatem ultimul și... as. Dacă nici cu asta nu rezolvăm, mergem la culcare cu toții, ne lăsăm cu toții. Bun, deci ea este sora lui Florin. Tu, sorela, traduce-i tu, Lilico, dacă știi, dacă poți. O fi adoptată sau, mă rog, nu neapărat adoptată, cât în grija cuiva.
0: Cuiva, probabil, da. Sau o fi cineva din familie, sau, dar ți-am zis, reacția a fost un pic...
2: Da, pentru că eu...
0: După care a spus, da, că o știe și pe doamna, și că, pentru că i-am spus și eu, zic, păi doamna este mama fetei. Ai înțeles?
2: Da.
0: Și el a zis, da, și...
1: Și doamna era acolo.
2: A recunoscut că e mama?
1: Era și doamna.
2: Deci a recunoscut că e mama ei, poza pe care ți-am arătat-o eu?
0: Da, da.
2: Nico, nu te juca cu noi. Pe bune?
0: Nu vă joc, pe bune.
2: Da, suntem buni. Era și doamna Diana, a auzit și ea?
0: Da, dar am făcut un filmuleț, dar ți-am zis, e foarte întunecat și eu să ți-l trimit pe WhatsApp,
2: dă-mi
0: pe telefonul doamnei.
2: Saud.
0: Oh, că mor.
2: Da, mă, da! Înseamnă că suntem șmecheri rău.
0: Noi ne învârtim, noi mergem cu Lucică, dar mașina, trebuie să scotăm mașina.
2: Vă duceți la mașină.
0: Da.
2: Și încăutați următoarea adresă. Dumbrăveni numărul 4.
0: Ok.
2: Nu știu unde e, n-am nici cea mai vagă idee.
0: Găsim, tot prin zona e. Pe colțul ăla, acolo.
2: După toate probabilitățile, fraților, sunteți aici de la începutul emisiunii, de ieri. Nicio informație pe care am dat-o aici nu a fost niciuna hazardată, niciuna la întâmplare. Toate adresele pe care eu le am sunt absolut reale. Dacă este cineva care se îndoiește de treaba asta, trebuie să le reamintim că am mers la tatăl lui Florin acasă. Soția actuală a domnului, cu care este căsătorită din 2012, dacă nu mă înșel, ei bine, avem acolo certitudinea faptului că dânsul ar fi. El are toți copiii aceștia pe care eu i-am enumerat. Și anume, îi mai repet o dată, stați un pic. Vasile Constantin Octavian, Vasile George Adrian, Vasile Maria, Vasile Maria, cea la care am fost acum acasă, da? Și a confirmat femeia văzând poza. Doamna Maria, doamna Diana.
1: Doamna avea o inițiativă mai bunicică, parcă se mergea spre dormitor. Avea o inițiativă chiar bună. Da, okay. Nu lăsa moșul.
2: Stanciu Carmen, care din păcate nu mai este în viață, Stanciu Carmen a încetat din viață în 1998.
0: Da. Ne căutăm mașina.

0: pervețit, caută mașina. Am pierdut mașina.
1: Deci mergem pe strada Dumbrăveni numărul 4.
0: Nu e aici, am luat-o greșit.
1: Strada, nu, Google Map. Maps.
0: E pe colțul celălalt.
1: Dumbrăveni numărul 4.
0: Pe strada?
1: Dumbrăveni numărul 4. Se face cumva din drumul Găzarului, atenție.
0: Dumbrăveni. Da.
1: Este foarte posibil ca ea să nu locuiască nici aici, aici având de fapt ultima mutație.
0: Ce?
1: Dar toate datele, vedeți și voi, corespund
0: toate.
1: Doamna
0: Florentina?
1: Da.
0: De Florentina Stanciu, zici?
1: Da, da. Ușa la Joker. Iertați-mă, da. Nu este în cerere. Nu este în cerere, domnul Joker. O să mai pun și o să mai las poza doamnei, poate o recunoaște cineva. Din drumul Găzarului. Da.
0: Reacția domnului. Luci, reacția domnului. Mai era o doamnă înăuntru care n-a vrut să se arate.
2: Eu am văzut-o.
0: Puteam să-i fac și formă. Seamănă cu tanti asta?
2: Da.
0: E posibil să fie dânsa la adresă. Aici. Înțelegi ce spun?
1: Cum, cum?
0: Deci în casă mai era o doamnă, mai în vârstă cu
2: eu am domnul. Văzut-o. Eu eram paralel și am văzut-o
0: a pe doamnă. A văzut-o dânsa.
2: Da. Și zic, nu e doamna? Eu așa am
0: a văzut-o în oglindă.
2: Nu oare? E în oglindă, am văzut-o directă pe ea.
0: Ai auzit, da? Dar n-a vrut să se arate.
2: N-a vrut să se arate. N-a vrut el să-i dea drumul la femeie. N-am avut aparatul eu, că dacă tu filmai așa, puteam să-i fac o poză ei.
1: Gianina, mă uit
0: am
1: imediat.
0: Am pierdut mașina lui. Trebuie să vedem. Că pe aici am luat-o. Mai să căutăm mașina. Jocul ăsta de pe joci.
2: Era un scor așa mic. Mi-am băgat-o.
0: Era? Am zis eu că nu era?
1: Mai punem poza. N-am primit nimic sau poate nu s-a updatat ăsta revelionul. Vă mulțumesc frumos oricum pentru orice. Sărut mâna. Pentru orice sumă pe care mi-o trimiteți. Sărut mâna. Live Show TV, exact așa se cheamă revelionul nostru. Live Show TV. Pe Revelion sau unde doriți dumneavoastră. Mai avem și un PayPal care se cheamă Lucian LGI. Deci mai punem o dată poza, da? Dacă sunt persoane care o cunosc pe doamna, noi avem indicii că ar fi om al străzii. Acum să sperăm că nu este adevărat, dar toate indiciile noastre ne duc în direcția asta. Sau, mă rog, vedeți câte adrese are dânsa? Când l-a născut pe Florin avea o adresă, când l-a născut pe Marian avea altă adresă, acum ar avea altă adresă. Este puțin mai îmbătrânită decât aici, decât ceea ce vedeți, dar este ceva de genul ăsta.
2: Dacă e mai îmbătrânită, e aia care e în casă, spun eu.
0: Auzi, doamne, e convinsă că e doamna de aici.
2: Da, e aia care era în casă. Se vedea pierdută așa, parcă era frică de ceva. Eu n-am avut apărat băiat de pe poză.
1: Deci dumneavoastră ați văzut în vitrină, în geam sau cumva?
2: Nu în vitrină, am văzut-o direct. Ea a văzut-o în vitrină, dar eu o vedeam direct pe ea. Eram în dreapta ei.
0: Dar am văzut, Izabela, mesajul tău, dar stai să găsim și blocul 10. Că avem 100 de străduțe. Am pierdut mașina, Luci.
1: Să se ducă mâine din nou, poate ea era fata. Cred că ar trebui să mai mergeți și mâine încă o dată. Joker,
0: păi
1: am înțeles,
0: mâine.
1: Am primit deja
0: ideea
1: mesaj.
0: Ideea este alta. A spus că ne...
1: Joker, am primit mesaj, știu cine ești, nu e loc aici, frățior. Mulțumim frumos pentru înțelegere, încearcă în altă parte. Mulțumesc din suflet. Hai să mergem mai departe. Iartă-mă, Lilico, că ți-am oprit microfonul. Suntem boți? Da, da, toată lumea. 110.300 de boți. Avea părul scurt, face buză.
0: Da, știm, da, știm. Da, da, da.
2: Doamna da, avea părul scurt. Avea părul scurt și puțin cârlionțat și părea așa dusă puțin.
1: Dar arăta așa ca doamna, ia uitați-vă puțin.
2: Domnul meu, să știți că avea trăsăturile doamnei.
0: Pentru că știi care-i ideea Lucii? Ea a zis, hai de închide ușa, discutăm mâine.
2: Da, da, da. Adică ea chiar, ea avea intenția de a intra între noi, dar problema era că nu-i dădea voie moșul.
1: Da, i-ați vorbit vreo secundă despre, cum îi spune, despre
2: i-a
1: băiat?
2: Vorbit
1: despre...
2: Acuntă, a vorbit corect.
0: Da, da.
2: Lucrurile, cum.
0: Da. Și a zis așa și ce dorește.
2: Da, ce doriți la ora asta?
1: Uită-te la adresa de pe Google, sigur e Dumbrăvei numărul 4. Da, fraților, acolo avem ultima adresa ei.
2: Frate, mă nebunit cu capul, nu mai găsim mașina.
0: Lucică!
1: Alo, da?
3: Bună ziua, domnul Lucian.
1: Bună seara.
3: Vă uitați un pic pe Revolut dacă vă intra ceva, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu s-a updatat, vă mulțumesc, am văzut și în chat, au spus mai multe persoane, dar nu se updatează, nu știu ce are.
3: Acum i-am adăugat eu, acum i-am adăugat eu, nu am scris pe chat.
1: A, am primit 5 euro de la Iuliana.
3: Nu, 20 de lei trebuie să vă intru.
1: Elena, da, am primit 20 de lei. Da.
3: Da.
1: 20 de lei și 5 euro. Sunt toate tranzacțiile pe care le am. Acum le-am primit.
3: Ok, de la mine sunt 20 de lei. Bine, vai.
1: Sărut mâna, vă mulțumesc frumos, doamna Elena. Da, da.
3: La revedere, o seară plăcută.
1: Sărut mâna, doamna Elena, mulțumesc frumos. Deci, într-adevăr, am primit 5 euro și 20 de lei de la doamna Elena. 5 euro de la doamna Iuliana. Dacă cineva se gândea că poate mă îmbogățesc, eu nu mă îmbogățesc, fraților, stați liniștiți. Deci astea sunt toate tranzacțiile. Ori mai fi, dar mie nu mi le arată. Nu mi arată. Două tranzacții, mari și late. Trebuia să nu plece să se fie uitat. Na. Dacă pune fiecare câte un euro, de unde, Denis? Ai microfon oprit de când ai încercat să vorbești, Lilicu.
0: La vizier m-am uitat dacă de avizier este vorba, nu au numele trecut.
2: Trimite firmul.
0: Ah, să-i trimit firmulețul.
2: Da, trimite firmulețul ca să vadă. Să vadă ce zicea mușul ăla.
1: Caz urgent, gata, am găsit mașina. Păi gata, Lilico, te dau jos.
0: Da.
1: Digulescu.
0: Dumbrăvei.
1: Numărul 4.
0: Numărul 4.
1: Da, da.
2: Ținându-te.
0: Hai. Îți trimit acum filmulețul.
1: Câte
0: m-am
1: persoane?
0: Uitat la vizier Luci. 3 persoane. M-am uitat, dar n-are nume. De când cu datele cu caracter personal nu mai pun ăștia nume. Ole, WhatsApp.
1: Ia să vedem, frate, ce-au filmat fetele acolo.
0: Trebuie să te și găsesc.
1: Citiți chat-ul. Da, da. Citim.
0: N-aveți numărul lui Luciei salvat?
2: Păi nu e
1: pe orice. Pe 77 dăm.
0: Ba da, ba da.
2: Ah, Doamne, muream dacă nu era.
0: Trebuie să-ți dau invitație, permite SMS. Ia vezi, ai primit invitație pe SMS pe 77?
1: Mihaela, mulțumesc, mi-a trimis 5 euro. O, doamna Maria, 60 de lei. Sărut mâna. Unde să primesc invitație, Lili?
0: Pe WhatsApp, pe 77.
1: Am fost în zonă, v-am zis că ajung repede, v-am sunat. 890, imediat. N-am primit nimic pe 7707.
0: Bine, stai că îl trimit la mine și după aia îl trimit la tine.
1: Așa. Am fost în zonă, v-am zis că ajung repede, v-am sunat. Hai să-l mai sunăm o dată. Uitați-vă după Andreea A.N.D. Vă rog, poate a ajuns deja.
0: Hai să bag și eu pe Wise, Dumbrăven numărul 4.
1: Hai.
0: Hai, pa.
1: Pa. Știți ce mă gândesc eu? Lilica e pierdută. Nu. Trebuie salva numărul, să spuneți că băieții vor să o ajute financiar. E bine și nu e bine. Că după aia o să zic că, ați înțeles? Cred că este o, ce este acolo, Dumbrăvei numărul 4, cred că este o firmă. Ok. Poate lucrează la firma aia sau fost luată în spațiu. Este firmă. Oho, e bine. E lângă Piața Reșița. Acum o să se ducă Lelica. Am fost în zonă, v-am scris că ajung. Andreea A.N.D. Ne mai uităm o dată. Poate era sora. Nu, poate era chiar mama. În video poate se vede doamna în casă. Nu știu cum au filmat ele. Aștept filmarea de la Lili și o pun imediat. Uitați-vă mai sus, v-am trimis pozele. Aha! Este o firmă, într-adevăr, la Dumbrăve numărul 4. Poate dânsa a lucrat la, cum îi spune, la o ceva de pază, paznică, o firmă de pază. Exact! Ceea ce este perfect legal, totul este ok. Nu se văd mesaje din cauza cămășii tale. Îmi cer mii de scuze, știam că o să stau mai mult în gazdă. Așa m-am dus la biserică, așa am venit. Mama și sora lui Moșu. Ok. Poate era sora mamei. Sora mamei. Da, băi, doamna Lili, sau cum o cheamă? Răzvane, te pup. Te-am văzut. E disperat rău, săracul Florin. O să intre în gazdă și o să rugăm pe bebe mic să-i traducă absolut totul. Dar stați un pic că încă mai facem noi supoziții. Încă nu știm ce să înțelegem. Deci e clar, este vorba despre o familie dezbinată, din toate punctele de vedere, care ajunge să stea cu chirie, care ajunge să schimbe mai multe domicilii și asta pentru că, evident, nu are unul al lor. 342, copiați, vă rog. Mă uit imediat, Bia. Sună Luci, te vedem prea aproape. Da, trebuie să fac asta. Acum e mai ok, nu? Urc eu, Luci, Florin și traduc. Lăsați-o pe BM mic, că ea se descurcă foarte bine. Uite-te mai sus, aici o fi, mi se pare ciudat. Uitați-vă mai sus, v-am trimis pozele cu adresa, este firmă. E foarte bine că e firmă. Ajunge mai ușor la ea. Video la Lilica, se poate vedea doamna. Să vedem dacă nu știm ce au filmat fetele. Băiatul care s-a dus după ea, așteptăm să ne dea cerere. Este Andreea A.N.D. Sau să mă sune. Ia să ce avem aici. Alo, da?
4: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
4: Integra Guard, firma aceea de pază. Dacă o cauți pe net, este numărul 4D. Este posibil pe map să apară 4, dar sunt mai multe case cu numărul 4 pe strada respectivă. Și al doilea lucru, uite-te, te rog, la ce ți-am trimis pe WhatsApp. Nu pot să zic aici, nu știu dacă e bine să zic, dar ți-am trimis profilul cuiva.
1: 342. Vasile Maria, nu?
4: Da.
1: Ar corespunde vârstă.
4: Da,
1: dar este prea comun numele ăsta ca să nu putem face...
4: E confuzii. Singura pe care am găsit-o pe București. Ce și care să corespundă vârstei.
1: Nu știm dacă este. Hai să vedem vârsta. Ce vârstă are?
4: Spune decât că a început facultatea în 2023...
1: Păi, nu știu ce să zic.
4: Alt profil cu numele acesta nu apare pe București, să fie sub 30 de ani.
1: Bun, hai să-i căutăm ziua de naștere.
4: M-am uitat, nu apare, poate doar dacă e cineva care să aibă prieteni comun cu ea și să le apară mai multe detalii.
1: Ok.
4: O să mai încerc să mă uit prin postări, poate i-a spus cineva la vreo poză. În ce lună era născută? Știu că în 2002 ca an.
1: Nu am. N-am.
4: Ok, hai că o să mă mai uit eu și dacă e ceva să trimit aici.
1: Bun, mulțumesc.
4: Bine, papa.
1: Papa, mulțumesc frumos, să arăt mâna. Uitați-vă cum se vede live-ul ăsta, fraților. Uitați-vă în scrumieră, nu la telefon. Sărut mâna! Alte poze. Ieri am zis că cineva... Ia să ce mai avem aici. A zis cineva că a fost la o firmă de pază. Da, a scris cineva de o firmă de pază mai devreme. Și nu o persoană cred că mai multe persoane scriau ceva

Dar poate dânsele, persoanele respective, nu știu cum să ia legătura cu mine. Oameni buni, dacă vreți să mă sunați, puneți numărul meu de telefon în chat, faceți un print screen și acesta cu mulți de 7, eu la gura de metro militari,

Stă, mergem după dânsa, cu tare, cu tare. Acesta este numărul meu. Faceți un print screen și imediat acum. Vasile Maria mai micuță. Facem supoziții, este un nume prea comun. Și Vasile și Maria. Putem să le confundăm. Fata pe care ați găsit-o voi este născută în 8 septembrie 2016. 8 septembrie 2016. Pe 8 septembrie. Da, da, da, da, da, am dat informația deja. Ultimul las din mânecă. Bună seara, Adriana Sărădmână. Hai să vedem dacă merge Lilica acolo. Vine locul 3 peste noi. Vă rugăm frumos dacă mai aveți cadouri de la Exclusiv sau inimioara asta de membru. Nela, mulțumesc frumos, Sărădmână. Florin Corteze, 99. Imediat după ce ajunge acolo Lilica, îl băgăm pe Florin și încercăm să-i explicăm absolut tot. Ce știm până acum cu siguranță, că poza pe care vă arăt acum este mama lui, cu siguranță. Nu aceasta, iertați-mă, aceasta este mama lui.

băgăm, fraților, mai târziu. Nu mai spamați. Guarda Florin, tua madre. Problema care este? Este vorba despre 6 copii în total. 6 sunt. Cu tot cu Carmen, care din păcate nu mai este în viață. Nu știm de ce nu mai este, nu știm ce s-a întâmplat cu ea, dar nu toți au același nume de familie. Problema care este? Nu este Florin cel mai mare. Copiii dinainte sunt 2 la număr, care au numele tatălui. Tatăl cu mama nu au fost căsătoriți niciodată. Sau dacă au fost căsătoriți, există o chestie prin care își păstrează numele de familie. Doamna are fix același nume de familie, mulțumesc frumos, sărut mâna, și el are fix același nume de familie. Dânsul s-a recăsătorit în 2011 cu doamna pe care ați văzut-o astăzi la noi pe live. Acum, ce o rugăm pe dânsa să ne înțeleagă și să înțeleagă situația, probabil că se uită. Oameni buni, noi nu vrem să facem rău la nimeni. Video de la Lilica, stați un pic. Noi încercăm să o găsim pe această doamnă ca Florin și Marian, copiii adoptați în Italia, să-și cunoască părinții naturali. Atâta vrem. Acesta ar fi cazul cu numărul 108 rezolvat. Atenție, din 330 de cazuri, 108 au fost rezolvate. Restul nu ține numai de noi. Ar fi, stați un pic că nu știm. Lili nu mi-a dat niciun mesaj. Ea corespunde vârstei. Pe ea am găsit-o și noi, dar nu știm dacă este ea. Trebuie să vedem dacă locuiește în Berceni. Se vede live-ul nostru. Salutăm pe toată lumea care este la muncă, în mod special pe toți cei care ne urmăresc din trafic. Respectele noastre, probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe platforme, atât de pe TikTok cât și de pe YouTube. Și apropo de YouTube, suntem 771 de persoane. Viorel Smeu, te pup! Cum ar spune cineva, 771 de boți și pe YouTube. Băiatul de la metrou. Aștept să mă sune sau să dea un semn de viață, să știm că a ajuns acolo. Dan Delia, respect, mulțumesc frumos. Este fără doar și poate live-ul momentului pe toată platforma. Iertați-mă că vă spun fără nicio chestie de asta, că știți că eu sunt un modest și îmi văd de treaba mea, de pătrățic. Dar ăsta e adevărul. Bagă-l pe Florin. Imediat cum ajunge Lilia acolo, vedem ce putem afla și din locația respectivă, după care îl băgăm pe Florin și

0: explicăm cu lux de amănunte, cu subiect și predicat, cum să spun. Pupă-mă, go with Ana, sărut mâna, te pup. Video nu l-ai primit? Nu l-am primit. Sau stați, poate mi-l dă pe telefonul celălalt. O sun eu acum. Cred că se încarcă mai greu, fi mare. Se culcă omul. Lilico, n-am primit nimic, să știi.
1: Luci, să primești că doamna a filmat, nu.
0: Cum adică?
1: Ce știi că, cum auzi, am intrat în galerie și la ori n-a salvat filmarea, nu știu.
2: Nu s-a salvat filmarea, nu, până ori nu știu. Deci nu s-a salvat, dar eu te-am dat filmarea și tu ai zis, da, uite-o.
1: Da, era, dar n-a salvat-o. Ca să înțelegi.
2: Exact, te-am dat-o ție, mână, direct.
1: Ai înțeles? Nu e salvată în galeria telefonului.
0: Vezi, auzi, poate a filmat-o direct pe un cont de WhatsApp la cineva, direct.
1: Mă uit și pe WhatsApp, să văd. Mă uit. Mai am 2 minute și ajung la locație.
0: Dumbrăvei numărul 4, da?
1: Da, da. E aici, în drumul Găzanului.
0: Aha, da.
1: Adică totul se învârte tot aici.
0: Da, da. Ia mai dă-mi puțin pe doamna Diana.
1: Aude.
0: Doamna Diana, concentrați-vă puțin. Doamna care era acolo, care spuneți dumneavoastră, era doamna pe care o arăt eu aici în poză?
2: Domnul Lucian, 100% e adevărat, dar femeia asta este exactă, numai că avea un pic păr mai lunguț când eu înțat.
0: Avea...
2: Și mai bătrână? Un pic mai bătrânoară față de ce ar arăta dumneavoastră, un pic mai bătrânoară, un pic.
0: Păi da, trebuie să fie mai bătrânioară.
2: Mai bătrânuță, da. Cam de vârsta mea e așa, cred. Da, mai mică puțin.
0: Ați vrut să faceți o filmare și v-a ieșit o poză, nu? Și aia...
2: N-a ieșit.
1: Nici aia cred că n-a ieșit.
2: Nici aia cred că n-a ieșit.
1: A fost o fiartă.
2: Eu i-am dat cu domnișoara imediat telefonul, dar nu știu, a zis că vi-l trimite și după a zis la dumneavoastră sau nu știu cum s-a întâmplat. A rămas filmarea. Dar nu i-ați trimis? Asta e. Firmarea s-a făcut. Mai facem o tură. Mai facem o tură și mai scoate de mult atât.
0: Mâine la cafea vă duceți din nou acolo, știți, nu?
1: Normal. Vrem cafea pe scară.
0: Alina, mulțumesc frumos. Alina, mi-a trimis 10 lei. Sărut mâna, mulțumesc frumos pe YouTube. 758 de persoane sunt. Simona Angheluș, sărut mâna, doamnă. Se potrivesc, fac o echipă de nota. Da, da.
1: Cine zice Lucica acolo? Haterii mei?
0: Nu, a zis că faceți o echipă de nota 10. A, 10.
1: Haterii mei acolo.
2: Da. Mamaia cu
1: nevoata. Mamaia cu
0: Ia, doamna Diana, spuneți-ne, vă rog, trebuie să vă găsim pe cineva, doamnă, nu până la urmă.
2: Un problema căsătoriei?
0: Concubinajului, hai să nu mergem până acolo.
2: Domnul Lucică, lăsați că-i găsesc eu, dă-i, doamne, iartă-mă, aveți noastră o probleme.
0: Mult mai mare, nu? Eu am zis să vă ajut. Oscar, te pup, Oscar. Marius, te pup.
2: Îl luăm pe Grasu, că a zis că vrea să facă femeile bătrâne tinere. Are el o sugestiune.
0: Am înțeles. Le dă resetare din fabrică, nu?
2: Da. Nevasta lui e de la mine de acasă.
0: Aha. Bun, cât mai ai, Lilico? Ai ajuns?
1: N-am ajuns, ci că sunt la semafor.
0: Luci, ești împotriva... Ecaterina Cioabă, de ce spui așa? Că nu sunt împotriva nimănui, ferească Dumnezeu.
2: Ce-a zis împotriva cui?
0: No, că sunt eu împotriva chat-ului, cum ar veni.
2: Doamne, da, bine. Dar cine, n-aveți moderator, domnul Luci, la fetele astea?
0: De ce?
2: Care vorbesc mult. Care vorbesc mult și prost.
0: Doamnă, stați liniștită, doamnă, că suntem obișnuiți.
2: Hai, lăsați-le acum, lăsați-le lângă noi. Poate să o învăța să...
0: Georgiana mi-a trimis $11, sărut mâna. 10 mai exact. 10.59, 11, ce mai?
2: Te-am mâncat unul pe...
0: Și Felicia? Mulțumesc, Felicia, $22? Mămică, i-a mai anunțat pe ăștia odată, dar nu contează, mă dau și o mare. Să rămână, mulțumesc frumos, da, doamna Felicia, 22 de dolari. Hai, Lilico, că am făcut de motorină. Este la neveste! Da,
2: este la neveste.
0: Da, da, da.
2: Plecăm la Istanbul.
0: Strâng bani, că vreau să mă duc la, la Chișinău, ți-am zis, la sfârșitul săptămânii este. Mă duc cu avionul.
2: Da, da. La Chișinău. Au dat boții bani? Oră, da, din partea lor.
0: La nevestele lui Doru. Nu știu, nu știu cine sunt nevestele și nu știu cine-i Doru. Luci, dar e pe Didina la vărul tău. Lu văr meu? A, lui Cristi!
2: Lăsați-l pe Cristi în pace, mă, păi, nene, mă.
0: Stați că m-a sunat văr meu, Cristi. M-a sunat acum cu afacere nouă-nouță. Crăciun Ioana, să rămână! Mulțumesc, Crăciun Ioana!
2: Lăsați-l pe Cristi în pace, vă rog eu. Cu Didina, vă bine? Să vă dăm lui Bărișorul? Pe
0: ce are Bărișorul? 38, 39.
2: Cristi, nu, mă, 40.
0: Cât ce are? 40 are?
2: Mamă,
0: 40 are. M-a sunat, m-a sunat că are o combinație, Lilico, tare de tot. Zice...
2: Asta mă rupe.
0: Auzi, mă rupe.
2: Cristi, unde ești, Cristi?
0: M-a sunat Vărmiu, care o combinație tare de tot, să vândă o mașină. Că a luat el o mașină de la un prieten, care are mașina de la un alt prieten, care a făcut rost de mașină de la o cunoștință, care dacă a luat-o el pe 3.000, mai bagă el 5.000 și după aia mai bagă 2.000 și o vinde pe 9.000. Și că ne iese și 9.000 de euro, mie și lui, dacă o vinde pe TikTok și împărțim frățește. Iau eu 500 și el 500. Băi, Cristi, da. Eu nu mi-am vândut mașina mea, mă, pe TikTok. Toi nebuni să mă apuc eu să vând mașini pe... Că o să zică lumea că... Na. Ai ajuns?
2: Mie mi-a dat 700, n-am ajuns lucid.
0: A, și ție ți-a zis de afacere?
2: Da, am și eu mașina, mi-a dat-o și mie. Să pun pe TikTok 700 am, la combinație.
0: Ia uși, mie te dea 500, mă!
2: Păi da, mă!
0: Simona, să rămână! Bravo, băi!
2: Mie 7! Combinator!
0: Mie îmi dădea 500 de euro, lui Lilica 700. Bravo, vărul!
2: Poate mă supărat și eu degeaba.
0: Cornelia, să rămână mâna, mulțumesc frumos, Cornelia!
2: Acum fac la stânga și ajungem. E o stradă, cred că e stradă la curte aici, că e pe stradă...
0: Da, pe dreapta, cum mergi tu, o să fie pe dreapta. Detectiv pe teren, în nici filmare. Da. Tăiem la salariu. Atenție că ne ia locul 3! Attention, s'il vous plaît!
2: Să vină Cristi cu 700 de euro.
0: Jucării SH, mulțumesc frumos! Locul 1 are 87 de persoane pe live, Nicol.
2: Domnul Luci, mai faceți reclamă, lua ăla cu pompele.
0: La ce pompe? Pompe funebre?
2: Ei, nu. Ăla la care zicea cu adâncim de apă. Cu...
0: Leonard! Da. Dumneavoastră vă plac forajele la mare adâncime, să înțelegi.
2: Asta e.
0: Leonard Dudrea.
2: Ia, stați așa, să ajung și eu aici, mai în față. Facem la stânga.
0: Auzi, mai fac reclamă. Aha, că e și soția pe live cu noi. Salut, mâna, doamne.
2: Da.
0: Dragi să steți interesat. Uite, voi, uitați-vă și voi, mă.
2: Ia. Atențion, că ajungem acum.
0: Hai în live, intră pe live, Lili.
2: Acum, Luci. Okay. Acum putem să intrăm pe la curte. Uite aici pot să parchez.
3: Asta vreau să parchez aici.
2: Da. Dar nu e că e parcare ce? Ah, nu are nicio treabă, nicio rădătură. Băgăm și noi mai în spate, lăsăm...
0: Maria Pădure, vă mulțumesc. Băiatul de la metro. Îl aștept, eu aștept, Andreea AND. Mă uit în chat. Voi îl vedeți pe băiat? Eu nu-l văd. Vând Fiat, bravo, auzi.
2: Bine că mai avem o parcare acolo, uite, fără probleme.
0: Păi unde să răspund? Da. N-a rămas că merge acolo, mă uit. Telefonul nu sună. A cerut ușa. Unde este? A ajuns?
2: Cine, eu? Am ajuns.
0: Hai în gazdă, hai.
2: Da,
0: pa. Aha.

Bun, mi-aș dori, fraților, am avut două cazuri incredibil de grele. Cazul doamnei de mai devreme, mă refer la doamna Valerica, cu Gemini, cu Alessandro și cu... Ia uite, cum îl chema, doamne? Cosa, Mosa, Cosa... Amorici, sărut mâna! Stai să-ți dau follow, repede, repede, repede. Ah, n-am apucat. Sabatino, da, iertați-mă. Cu Alessandro și Sabatino, caz greu, dar l-am rezolvat. Chiar dacă nu mi-a dat voie să-l pun la rezolvate, pentru mine e rezolvat cazul acesta, în ideea în care noi i-am găsit. Dar dacă nu dăm de ei, corteze, da? Și acest caz, locul 3, că pierdem! Cât e ceas? 11:05. Te-a sunat, ți-a dat mesaj. Păi și de ce n-ai intrat în live? Pe telefon? Pe telefon?

0: Cara Carmen, mulțumesc frumos, să arăt mâna Carmen. Mamă, au găsit gemenii? Gemenii, da! Ușa la Lilica. Iertați-mă. Cara Carmen, să arăt mâna încă o dată.
1: Stai să-ți dau camera. Și acum zi-mi, Lucică, despre ce e vorba aici. Că am găsit băieții ăștia chiar la numărul 4.
0: Bună seara, bună seara, vă rog să ne iertați că vă deranjez la această oră.
2: Problemă.
0: Imediat, imediat, la numărul 4. O căutăm, căutăm o doamnă care ar avea la dumneavoastră adresa.
3: Adresa.
2: Sunt mulți oameni pe adresa asta. Nu știu.
0: A, da?
2: Aha.
1: E bloc aici, Luci.
4: Da, da, ne dă dureri seama. Nu avem.
1: E pe TikTok.
0: Domnii sunt olteni. Domnii sunt olteni că își dă dură seama.
4: Olteni și sibieni.
0: Am înțeles.
4: Nici eu nu stau aici, și era la un prieten. Eu am venit să-l vizitez.
3: Ridică puțin șapca, că vreau să-ți văd ochii aia frumos. Asta, mami.
4: Am ochii albaștri.
3: Ochii albaștri, păi, dacă stai așa cu
4: tine.
3: O să te însor la peste 50 ani.
0: Imediat, imediat.
1: Stică.
4: Lucică.
3: Să ne spună numele.
0: Nu mă așteptam să fiți direct acolo.
2: Degeaba.
1: De data asta ne-a ieșit.
2: Degeaba
3: nu ziceți numele.
0: Stanciu Florentina.
4: Stanciu Florentina.
0: O doamnă în vârstă este născută în 1968. Nu, 69.
4: Știi ceva sau ce?
1: Nu, caută copiii din Italia.
4: Caută copiii.
0: Sunteți pe strada Dumbrăvei numărul 4, da?
1: Uite, atenție că a intrat doamna. A intrat cu japca. Deci... Dați-vă la o parte. Că a venit.
3: Tinge în țigara. Pe unde se intră, mami? Ia zi. Măi, ochi albaștri. Alo?
0: E numărul 1. E numărul 1.
3: Sibianule, arată-mi intrarea, Sibianule, că te trunt, că ai părul mai mult al meu.
1: Hai, Lucică, simte bine, de aici încolo începe tăvălugul. Ne-a ajutat Dumnezeu și în seara asta. N-avem lumină. E, n-a poftiți. Haideți cu noi, pe programul 2.
0: Stanciu Florentina, născută în 1969.
1: Lucica, aici este un bloc. Avem o problemă.
3: Nu i-a dat număr, nu i-a dat nimic.
1: Înțelegi?
0: Ia mai filmează puțin pe scări acolo, era pomul de Crăciun?
1: Da.
3: Da. Rămas de acum 2 ani.
0: Bă, nu cred, maș.
3: Uite,
0: dar uitați-vă ce avem
3: aici, dacă e ceva...
0: Ăla-i pomul de
3: Crăciun. Iată, cred că sunt amul doamna parte
0: repuzită. Ia duceți-vă, filmează și tu puțin acolo, Lilico, dar atenție la ce filmezi, fii atentă. Stanciu Florentina. Filmează pe doamna, pe doamna, pe doamna.
1: Îți place mancărul, Lucică?
0: Stați, că e 11 și 10, de-aia zic.
3: Dacă este acum un dita mai muntele...
0: Ce visează, vrabia Mihai Viteazu.
3: Te-l arăt eu pe al meu gardiul în poză, o să cazi jos.
1: Păi vreau să nu cazi jos.
3: O să știi că pe asta n-am chiriat-o. Asta este chiriat.
1: Nu răspunde nimeni la ora asta aici. Hai să căutăm din coace, Luci. Batem la toate ușile, ce crezi?
3: Da, până când
0: zici. Gata, gata, că ați bătut cu nervi.
3: Nu, bat cu drag. Mă duc și pe mine, drigetele.
1: Bună seara.
3: Scuze.
1: O cotă și noi pe doamnă Stanciu Florentina. Știți, ați auzit de ea?
3: Da, sunt... Da,
1: mai sus, mai stă cineva, mai în vârstă.
3: Spune, sunteți aici în proprietar? Dar asta se închiriază, nu? Bănuiesc.
1: Uh-huh. Se închiriază în regim hotelier cumva?
3: Are regim de închiriere, nu?
2: Da, eu stau la un unghi.
3: Ah, Zic, cum te-am de unde? Păi poate îl iau eu de bărbat și vin eu în locul tău să stau aici, păi te place din asta. Stai să spune mama. Deci astea sunt sub închiriere, nu sunt niciunul nu e vorba.
1: Nu e niciunul proprietar? Să vorbim și noi cu un proprietar?
3: Și șeful de aici, ai un număr de telefon de la șeful?
5: Nu pot să vă dau.
3: Nu poți să mi-l dai? De ce?
1: De ce e însurat?
5: Da,
1: păi e însurat? Da, e problema. Rezolvăm.
3: Vreau și o cameră aici, în seara asta. Vrei să-mi dai numărul de rog?
5: Nu pot.
3: De ce e bine?
5: Nu pot. Haideți, vă, că am treabă. Noapte bună.
1: Am făcut o fiart.
3: N-ai făcut o fiart, asta e că descoperi numărul proprietarului.
1: Mergem mai sus? Hai, căutăm. Proprietarul e însurat, dar rezolvăm.
3: Nu mai spune dacă e însurat, că ne spune el după. Ai înțeles? Ca să-l pom, să-l fac aventura. Aici e vorba de pomul de iarnă.
1: Lucica, uite pomul de Crăciun, Lucica.
0: Nu pot să cred așa ceva.
3: A venit repede.
0: Adevărul e că dacă îl mai lasă 5-7 luni, devine de actualitate. Ce e asta? Unde sunteți voi aici? Că eu n-am mai văzut așa ceva.
3: Nu mai căutăm pe nimeni. Eu număr de telefon al proprietarului.
0: Stanciu Florentina.
3: Bună seara, scuze. Am un moment de gândit. Vă dăm o închiriere aici. Puteți să ne dați și un număr în proprietarul de aici? Hai, vă rog, din
6: inimă. Păi are ceva liber?
3: Cum am zis?
6: Are ceva liber?
3: Se poate, nu știu, să încercăm acum. Bună seara, domnul. Scuze, mii de scuze.
1: Notez?
3: A, dacă puteți să mi-l scrieți, da, să rămână, că sunt cam tânără eu și nu prea văd cifrele astea.
7: De ce zice? Că poate nici nu are
3: disponibilitate
7: și nu pot să dau
3: numărul
7: cuiva așa, fără să
3: le întreb. Păi, dar puteam să le iau din altă parte, dar am zis să hai să bag la un colocatar, nu-i chiar, sau cine stă în gazde.
7: Știu,
3: dar... Să rămână. Mi-i de scuze, mi-i de scuze. Am înțeles, domnișoară.
7: Mă scuzați
3: că vă deranjez, dar un altfel am venit că e bine, nu știu că vreau să-i dau sau nu.
7: Nu are nimic
3: de închiriat,
7: să știți.
3: Și nu poate să-mi dea numărul, că poate între timp, că eu vreau
7: pentru cineva
3: de afară,
7: poate de mi
3: să
7: vină. Eu vă înțeleg, dacă
3: dumneavoastră
7: a spus că nu are.
3: Și zice că nu vrea să-mi dea numărul?
7: Nu, și v-am zis, e o proprietate privată, nu trebuia să intrați, că avem camere.
3: Da, mi-i descuze, o seară frumoasă. Nu i-a ducat toate bolștea. Mișcă schiturile, toate schiturile.
1: Ați înțeles, da?
3: Nu, dar nu cred că o să dau un asta aici. Cu siguranță. Era bine dacă...
1: Zice proprietate privată, Lucică.
3: Da. Și în afară de asta nu cred că să dau un asta
1: pentru mine. Se închiriază probabil în regi. În hotelier.
3: Da, exact așa să-i spunem.
1: Și n-are nimic disponibil.
0: Deci cam aici a stat, aici a stat.
1: Stai să-ți filmez din față.
0: Încă o dată, vă repet, este cea de-a treia adresă la care mergem. Femeia asta, tocmai de-aia vă spuneam încă de la începutul cazului, pentru cei care ați intrat mai târziu, vorbim despre o femeie care este...
1: Uite.
0: Fără adresă, fără domiciliu, nu are casă. Tatiana, să rud mâna, mulțumesc, Tatiana. Trebuia să le arate poza, nu are cui să arate poza, că o arăta degeaba.
1: Nu, pentru că sunt în regim hotelier, deci uite așa arată. Hai să mă duc mai așa.
0: Gata, am înțeles. Să nu deranjăm, că nu vrem să deranjăm. Dânsa a avut la un moment dat domiciliu aici. Oare o fi, fraților, femeia despre care spune doamna Diana? Doamna Diana! Înainte de toate felicitările...
3: Nu fi patru, o fi alt număr.
0: No, ăsta e sigur, 100%. Ascultați-mă, tocmai de-aia nu am etaj, nu am apartament. Am doar strada și numărul. De-aia este. Ce am vrut să vă spun? Doamna Diana, mai uitați-vă puțin. Doamna pe care ați văzut-o în casă, era aceasta, uitați-vă, puneți-vă ochelarii.
1: Stai că nu s-a dus să... Ce? N-aprinde... N-am...
3: Deci... Da, mă, e, pe, e seamănă cu doamna aceea din casă. Ce mai discutăm?
0: Ia puneți-vă ochelarii, doamnă.
1: Umor.
0: Mai bătrânică un pic, haideți să o facem un pic mai bătrânică.
3: Domnul Ruci, ea este.
0: 100%?
3: 100%
1: era. Eu ți-am zis. Dacă că ceva e acolo. Înseamnă
0: că acolo stăm, fraților. Stă cu fata ei, ați înțeles? La cineva în chirie sau la cineva care a luat-o de suflet.
1: Am zis la început că... Cam așa a reacționat domnul ăla. 100%
3: era doamna. Doamna a vrut să facă un pas către noi, la care el a făcut cam un fel de împingere în spate.
0: Pentru că probabil a fost ora foarte târzie. Dar îți opresc camera, Lilico.
1: Da.
0: Mâine rezolvăm cazul. Sora, posibil, poate era sora sau poate era ea. Dar ce am vrut să vă spun? Ea a spus vreun cuvânt? A spus ceva?
3: Da, a spus, da.
0: Ce a spus?
1: A zis e târziu. Discutăm mâine.
0: Opa. Cadoule de la Exclusiv, atenție, am căzut pe locul 3. A scanat-o, da, da, da.
3: Cam ușor retardă tipa asta, cam retardă era logica. Cam așa, nu era ok.
1: Deși a spus, discutăm mâine pe zi.
0: Posibil i-a făcut buletin pentru bani proprietarul. Nu, fraților, poate chiar a vrut să o ajute cineva. Nu neapărat trebuie să gândim negativ.
3: I-a făcut curată în casă, doamne, alea și i-a făcut o biză de flotant, nu mutat, i-a avut biză de flotant.
1: Uită-te pe 499, urgent.
0: Mai facem o dată o scurtă recapitulare. 1. Când s-a născut Florin, da, în 1999, ea are o adresă. Când s-a născut Marian, are altă adresă. Nici acolo nu mai locuiește, nici acolo nu mai locuiește. Avem altă adresă, nici aici nu locuiește. Deci e clar că doamna aceasta, din păcate, este un om al străzii. Poate că cu ajutorul, cu bunăvoința oamenilor, o locui la cineva. Poate era chiar femeia unde a fost acolo și pe care a văzut-o doamna Diana. Dar oricum, doamnelor și domnilor, standing ovation, cum se spune, vă rog eu mult de tot... Doamna Diana, Mata Hari, pe bune, dacă nu ne-ați dat de spital, ne-ați făcut seriile mai frumoase, doamnă. N-am eu haz cât aveți dumneavoastră.
3: Mulțumesc. Și nu uitați că pe 23 mai împlinesc 65 de ani.
0: Unde faceți majoratul?
1: La Cristi, am vorbit cu Cristi.
3: Am vorbit deja cu el.
0: Uitați, am îmbătrânit poza puțin. Mulțumesc.
1: Știi că tu ai auzit?
0: Da.
1: Da. Am vorbit cu Cristi.
0: Cam așa ar putea arăta. Cu părul puțin mai lung. Aici era puțin mai aranjată.
3: Ea este domnul Lucian. E femeia aceasta care am văzut-o pitită acolo în dreapta.
1: Și cam mâine mă duc să-mi beau cafeaua. Dar e cam bătrân domnul.
3: Păi nu vin eu să-l acționez. Stai cu minte, tu amețește-l și vreau eu.
0: Mor de ea, nu se poate așa ceva. Se pricopsește Cristi. Da, pe 25 mai este ziua dumneavoastră, doamnă?
3: 23.
0: Pe 23.
3: După
0: să
3: mine.
0: Nu uitați, vinerea.

0: Cum pe 15? Vine domnul Jean de la Craiova cu toată formația la noi în studio. Facem lată cu Jean de la Craiova. Vineri acum. După care, pe data de 21, da, pe 21, fix de Constantin și Elena, o să vină Prințesa de Aur. Cu toată formația. O să cântăm exact ca la treabă. Facem petrecere extraordinară.
1: Cu ce vrei tortul să-l fac? Și după?
0: Ba da, asta e. Măi, Lucica, nu arată că... Ba da, vezi că poza pe care mi-ai trimis-o tu poate fi, este din 2023. Ale! Vezi că poza pe care mi-ai trimis-o este din 2023. Uită-te la 2026. Mulțumesc. Așa.
1: Luci, uită-te pe 499.
0: 499.
1: Auzi, facem un rând la Piața Progresului. Putem găsim acolo.
0: Nu găsesc nimic de la 499.
1: Păi uite, spamează. Nu, 449.
0: Ah, ok.
1: Întrebăm la secretaria Florentina, doar mă acolo, să știu. Mie mi-a zis ușa, a fost acolo.
0: A, e, da, e Ale. Păi spuneți-mi că eu am agent special, Ale. Da, Ale, am văzut... Este o postare mai veche, Ale spune că n-ar fi aceeași locație, dacă vă uitați. Pe vremea aceea, în 2023, avea o altă destinație, să spunem, clădirea respectivă. Dar ia mai uită-te, Lili, e aceeași poartă, aceeași... Da. Aici ați fost?
1: Da, Luci, stai puțin că mă dau jos și mă duc din nou, stai cu poze. De telefonul meu, ia telefonul meu.
0: A ajuns Andreea în D, auziți? Imediat.
1: Nu.
0: Asta.
1: Ia uită-te, Luci.
0: Nu pare a fi același gard.
1: Asta e strada cu numărul 4.
2: Salut, Luci, mă auzi?
0: Da.
3: Pronto.
2: Eu te-am sunat când am fost acolo, te-am sunat de o grămadă de ori pe număr, dar nu ai răspuns.
0: Dar de ce n-ai intrat în direct, cum ai intrat acum?
2: Păi, telefonul ăsta e spart, nu merge bine, abia merge ăsta la... iPhone nu merge din cauza că... Ce că zice că n-am vârsta de 18 ani, dar... Ascultă puțin, femeia asta, ți-am scris mesajul. Stă mult acolo, în zona la Păcii și Gorjului și... Ți-am scris mesaj, ai văzut acolo, am văzut, că nu poți să zic aici pe live.
0: Ar fi dacă un om al străzii, nu?
2: Da, frate, e om al străzii. Nu știu dacă locuiește undeva, dar bea foarte mult. Ți-am zis acolo un mesaj, nu știu dacă ai văzut, ți-am scris și pe număr, te-am sunat și pe număr.
0: Aha.
2: Uite, ți-am dat acum una.
0: Bun. Mâine, te rog eu, dacă ai drum pe acolo, ascultă-mi 100% și credem că nu a lăsat-o din cauza că bea foarte mult. Eu știu foarte bine de ani de zile. Bea la Păcii. Te-am sunat, poate că n-ai putut răspunde. Bea multă tărie, săniuță.
2: Da, săniuța. Bea foarte mult. Adică bea câte... Am văzut că și ia uneori câte 10-12 sticle din alea la 200 de grame.
0: Da, mulțumim frumos. Dacă vreodată o mai vezi pe doamna, te rugăm să ne suni imediat.
2: Dar stă tot timpul în zona asta. Deci crede-mă, Gorjului și Păcii.
0: Gorjului și Păcii.
2: Ba da, Gorjului și Păcii. Stă tot timpul. Cum naiba, că eu stau de ani de zile aici.
0: O fi ea, poate doar seamănă cu cineva. Nu știm. Nu spunem nici că da, nici
2: fix așa seamănă. Adică gen... O fi, nu cred că e soră ceva, nu are părul lung, nu are nimic, adică are părul scurt, tot, identică.
0: Aha.
2: Adică asta e ideea, da, asta, și poartă mereu o geantă într-o parte. Poți să mai întrebi lumii din militar, adică dacă ai cunoștință, să-i dai poză, să vezi. Deci la Păcii, la Mescu, la Patiserie și la Gorjului.
0: Da.
2: Bun. Mai duce la nouă stop.
0: Bun, mulțumesc frumos, respecte noastre.
2: Mulțumesc.
4: Ciao, Florin, ciao, Marian. Frumos.
0: Bun, acum haideți să începem să-i povestim.
4: Bună seara, domnule Lucian, bună seara, chat.
0: Bună seara, Marian. Ce fai?
5: Ciao, salut.
0: Bun. Marian, guarda.
4: Questa è la vostra mamma, ti vuol far vedere, Lucian.

0: Bella, come a me, uguale a me, vedi, uguale naso, vedi.
1: Agisco la felca el. Sì, io vedo, io traduco anche per lui. Agisca are același naș, aceeași față, domnul Lucian.
2: Ar semăna cu ei, nu?
0: Da. Le labbra di mia madre, dilli al signore, che è uguale a Flori, le labbra, solo le labbra, naso
1: Agisca
0: uguale a me.
1: Buzele sunt la fel ca lui Florin și nasul e la fel ca lui Marian. Giusto, le-o tradotto.
0: Grazie.
2: Lili, o duci tu pe doamna, te rog eu acasă, Lilico. Să nu lași pe stradă, că face victime, să uită toți bărbații.
1: Aspetta un attimo, Florin, che Lucian mi dice cosa la ti devo dire. Pe doamna Schimina.
2: Lilico, duci tu, da? Pe doamna Diana. Gata, mulțumim frumos. Fraților, acum rugăminte mare. Uitați-vă în partea stângă și uitați-vă în partea dreaptă. Și vă rog frumos să spuneți voi în chat câte persoane mai sunteți. 10.000. Bun. Fraților, voi credeți că doamna din imagine este sau nu este mama lui Florin?
1: Este.
2: O să dăm un sondaj repede, 3 minute, vă rog frumos. Paulica, dacă ești acolo, dăm și mie un sondaj de 3 minute. Nu l-am văzut pe Jidanu în seara asta, nu știu pe unde mi umblă. Cel puțin cu Florin e 1-1, frate. N-ai. Adică da. Eu nu vreau să influențez absolut deloc. Vă rog să votați cum considerați dumneavoastră.
1: Aici are pleoapa căzută. Și aici e mai sus. Nu. Aici are pleoapa căzută pe ochiul din partea asta, cum ar veni de aici.
2: Pare avea un semn aici.
1: Da, dar e și pleoapa căzută peste ochi. Uitați. Și așa e și la Florin.
2: A pornit sondajul.
1: O să
2: exact aici, Florin. Exact aici, să votați cu toții. Vedeți unde este plicul acesta. Votați cu toții, vă rog frumos. Care este părerea voastră? Seamănă, da sau nu? Limpede. Florin. Ia întreabă, ce crede? Este sau nu este mama lui?
1: Tu cosa pensi anche tuo fratello? E tua mamma o no?
3: Io penso di sì.
4: Io ti dico la verità, io mi vedevo più con quella di ieri che con questa.
1: Ha zis că el se vedea mai mult cu femeia de ieri decât cu doamna asta. El așa zice. Florin, iar Marian zice că el se revede, adică că la seamănă nas. Cu ea. Da.
2: El naso, cum se zice la nas?
1: El naso, sì. Assomiglia al naso.
0: Vedi lei? Assomiglia a me, vedi?
1: Sì, a zis sì. Că vezi că ea seamănă cu mine și la nas.
4: Devi dire a Lucian che noi quando eravamo piccoli eravamo biondi.
0: Biondi.
4: Ora siamo così, ma prima noi eravamo biondi chiari.
1: A zis că ei când erau mai mici erau blonzi, foarte blonzi.
4: L'estate diventavamo biondi chiari.
0: Blondi. Lucian, vedi Lucian?
2: Sì. Capisco.
0: Uguale io e lei uguali, vedi?
2: Ce zice uguale?
1: Că ei doi seamănă la fel cum ar veni și în poza care e când el era mai mic, asta zicem.
2: Aha.
1: Da, credeam că vrea să mai zică ceva și l-am lăsat. Domnul Lucian, dar asta nu este poza care ați modificat un pic mai bătrână?
2: Nu.
1: No. Ok. Că mă gândeam că de-aia i-a zis că doamna are părul așa un pic alb, iar ei a zis că... Florina a zis că nu crede pentru că ei erau blonzi de mici, foarte blonzi. Blonzi deschis, așa.
4: Nu cred.
1: Mi devi dire qualcosa, Florin?
4: Sì e no. Mi convinceva più quella di ieri, perché io queste qua, io sì. Prima ero più grosso. E mi ricordo che io queste, come ce le ho mocce, vedi come ce le ho rosse?
1: Sì.
4: Ma non è che mi tocco, che mi graffo, no, sempre così sono, capito? Io quando ero cicciottello, vedi?
2: Bun, haideți că facem altceva.
1: Domnul Lucian, ascultați, a zis că gen, el a fost un pic mai gras și de asta spune că se regăsește cu doamna de ieri, pentru că se asemăna aici la pomeți cu doamna de ieri.
2: Bun, o să vă arăt fotografia originală. Fotografia originală, originală, da?
1: O să fără vedem... vedere la foto, Vera.
2: Originale, originale. E blondă sau... Bionda, uitați-vă puțin la această poză pe care vă arăt.
1: E fără vedere la foto originale.
2: Fix 5 secunde. 5 secunde.
1: 5 secunde de la fără vedere.
2: Florin.
1: Florin, vieni-ne la camera.
2: Screenshot, screenshot. 5 secunde originale, poza originale. Ia 5 secunde. Bun.
4: Da.
2: Nu
4: da.
2: Este asta, nu este asta, nu este asta.
1: Aspetta, non è questa, aspetta, non è questa.
2: O să înțelegeți mai multe de ce spuneam eu că ar fi om al străzii. Imediat veți înțelege. Gata?
1: Questa basta. È la foto originale. Hai fatto lo screenshot?
5: No, non ce l'ho fatta a farlo.
1: Ha zis că nu a reușit.
2: Hai de repede, repede. Subito.
1: Subito, vai, subito. Ok.
5: Fatto, fatto, fatto.
2: Bun. Din această poză reiese faptul că este mult mai bătrână decât am arătat-o noi. 1, 2. Vedeți că reiese faptul că este blondă. E blond, bionda.
1: Tomă mai bionda la... Quella è la foto originale.
2: Și cel mai semnificativ lucru este faptul că are un accident la nas care nu știm de unde vine. Dacă ați făcut prin screen, puteți să vă uitați să vedeți că are un accident la nas. De asemenea, semnul acesta de aici este unul cât se poate de elocvent. Femeia asta a pățit ceva. Poza nu mai pot să o arăt.
1: Îți mulțumește, Lucian, a zis.
2: Niente.
0: Ringrazia Luciano, per favore. Dica grazie.
1: Sì,
0: da...
1: gli ho detto che li ringrazi e lui ha detto prego.
4: Io besco molto Luciano.
2: Grazie. Acum, spune următorul lucru. Această da. Doamnă are până acum 3 adrese pe care le-a avut și la care noi am fost. E, pare a fi un om al străzii, un om care nu are un
1: oprește-te, oprește-te,
2: stabil.
1: Lucian, merge ușor așa.
2: Gata,
1: să explic frase pe frase. Allora, Luciano ti ha messo sopra prima per il semplice motivo che hanno, hanno mandato delle persone a vedere i 3 indirizzi in cui lei era registrata. Quindi la notizia è che tua mamma non ha un indirizzo vero oppure una casa come qualsiasi persona, lei vive per strada.
0: Pe strada.
1: Sì.
2: Mai spune-i de asemenea că ei mai au, stai să văd câți frați mai au.
1: Ai ancora fratelli? Mi dirà Lucian quanti?
4: Come? Bebe.
1: Sì, dimmi.
2: Aspetta, aspetta, aspetta.
0: Mangiato?
2: No, non mangiato. Vasile Constantin Octavian 92.
1: Un fratello in 92, che è nato in 92.
2: Nu, 92 e George Adrian. Vasile George Adrian.
1: No, aspetta, ho sbagliato. George Adrian è nato nel 92.
2: În 1993 este Vasile Constantin Octavian.
1: Vasile Constantin Octavian, el secondo.
2: 93.
1: Nato nel 93.
2: După care vin ei doi.
1: Dopo siete voi due.
2: Stanciu Carmen, ai zbaliat-o. 1998 e născută Stanciu Carmen, dar care din păcate nu mai este în viață, nu știm
1: c'è
2: de ce.
1: C'è una sorella che si chiamava Carmen, che è un anno prima di voi, però ha avuto un incidente, non si sa bene cosa è successo, però non è più in vita, è morta.
2: Stanciu Carmen era născută în 1998, da? 98.
1: I-am spus.
2: Ok.
1: Un an înaintea lor, nu?
2: 99, Florin.
1: 99, voi 2.

0: No, Florin, scuza. Sì, scuza.
1: 2000, Marian.
0: Nel 2000 tu, Marian.
1: 2002. Vasile Maria, cea care am fost acasă.
0: Vasile Maria, dove sono state quelle due ragazze?
2: Senti, Malei,
1: ăștia sunt toți frați.
0: Aspetta. Luciana ha detto questi sono tutti i vostri fratelli.
1: Mama lor e născută pe 19 februarie 1969.
0: Tua mamma, la vostra mamma è nata nel... mai ripeto o dată, Lucian.
1: 19 februarie.
0: 19 febbraio 1968.
1: No, în 68 e taică-su.
0: În cât ai zis? 1900?
1: 69.
0: 1969.
1: Bun, și acum avem următoarea problemă. Guarda! Marian! Marian, Florin, concentrate,
0: vi ascultate.
1: 1, 2, 3 copii sunt cu numele de Vasile.
0: 3 bambini sono con il nome di Vasile.
1: Che altro 3 cu numele de Stanciu.
0: Gli altri 3 con il nome di Stancio, quindi vuole dire che ha avuto 2 relazioni con i mariti.
1: Cognome.
0: Dai, ha spus că asta ar însemna că ar fi avut 2 relații.
1: Ori sunt 2 relații, ori ei nu sunt recunoscuți pentru că părinții nu au fost căsătoriți.
0: Ok. I vostri parenti, madre e padre, non sappiamo se erano quel tempo sposati, perciò 3 bambini hanno un cognome, 3 bambini hanno un altro cognome. Oppure, come ti ho detto io prima,
1: Andreea
0: a avuto un'altra relazione.
1: Andreea nu este în chat, nu mai scrieți, vă rog frumos că nu este în chat, Andreea.
2: E, puoi dire una cosa a lui.
1: Trimite cerere, Andreea.
0: Aspetta un attimo. Lucian vrea să vă întrebe ceva, vrea să vă zică ceva, domn Florin. Poți să-l întreb?
1: Să aștepte puțin, citește și tu chat-ul, bebe mic, ca să înțelegi de ce n-am vrut eu.
0: Aspetta un attimo, Florin, che c'è un ragazzo che dice che hanno trovato tua mamma, perciò lo vuole mettere qua, far salire sopra.
3: Ok, fatelo salire, sì, può salire. Andiamo a dicere.
1: Chi ne ha găsito, fratello? Andreea. Fraților, voi fiți atenți că mai sunt și glume proaste. E foarte ușor să destabilizezi un chat în momentul în care intri și scrii așa. Ați înțeles? Venim 5-6 in și scriem cu tare. Andreea ne dă să dea cerere. N-a dat cerere, ne pare rău. Mergem mai departe. Bun. Să sune la telefon. Cine vrea să intre în direct, să sune la telefon. Perfect. 0767. Aveți numărul meu. Pun mai scrieți-l voi în chat, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Așa, acesta este numărul meu de telefon. Cine vrea să intre, să mă sune. Perfect. Gata, spune că l-ascult.
0: Florin, Lucian te ascultă după ce bevi l'acqua.
2: Allora, devi dire a Lucian.
0: Vai frase per frase, così posso tradurre, giusto?
2: Che io ho pensato che la mamma, quando ha fatto a me a lui nell'arco di 2 anni, non era sposata con lui, con
3: la tua moglie.
0: Sì, fermati un po'.
3: Fidanzato.
0: Ha zis che el...
3: mio fratello, compagno.
0: Sì, ha zis che el ha considerato che in momento când băieții a fost adoptați, mama lor nu era căsătorită.
1: Asta spunem și noi. Ok, continuă.
0: Da. Continuă, Florin.
1: S-au blocat.
2: E che sono stati sposati. Se fossero stati sposati io e lui, avremmo preso il cognome di papà e di mamma.
0: Ha zis că dacă ei erau căsătoriți,

0: Aspetta, lo c'è una volta.
1: Pot să spun?
2: Da.
1: Am deschis microfonul. Dacă spun eu, n-o să mă creadă oamenii. Tocmai de aceea, poți să mai repezi tu o dată?
2: Să mai repet ce anume exact.
1: Cum, la cine a bătut la ușă? Și tot dacă se poate.
2: Da, au bătut puțin mai devreme doamnele la mine la ușă, dar eu nu sunt acasă.
1: Ați auzit? Deci unde s-a dus Lilica cu doamna Diana, prima la care a bătut la ușă, a fost fix la doamna de la telefon care urmărește live-ul nostru. La adresa aceea, cu numărul 4, nu?
2: Da, da, da.
1: După care doamna l-a sunat pe proprietar, așa?
2: Și am întrebat doamna respectivă, pentru că am văzut poza aici pe ecran, și mi-a zis că nu o cunoaște și nici nu a stat aici.
1: Și dacă dumneavoastră sunteți sora lui, sora lor?
2: Sora cui?
1: Sora lui Florin și ala lui Marian.
2: Nu, nu am nicio treabă aici, se închiriază, stau cu chirie aici, nu am nicio treabă.
1: Am înțeles, nu sunteți din București?
2: Nu, nu.
1: Da. Bine, doamnă, vă mulțumim frumos și ne cerem mii de scuze. Bună seara, sărut mâna.
2: Bine, stați din ușită, seara frumos.
1: Sărut mâna. Deci, una din ușile la care au sunat fetele când au bătut la ușă, ați văzut că nu s-a deschis la prima. Ci că era ea. Dom'le, vedeți că au bătut la mine la ușă, dar eu nu sunt acasă. Incredibil așa ceva. Se poate? Păi și care e faza? Cum, mă, Claudia? La o ușă nu s-a deschis și doamna care n-a deschis era la telefon. Ea este cea care a sunat. În fine. Și la mine, bă, na. Răspunde la telefon. Păi sună din Italia. Alo, da?
3: Am trimis niște poze, nu v-ați uitat, domnul Lucian.
1: Mă uit imediat, Ana. Ana, nu?
3: Mulțumesc. Da, da, da.
1: 765, stai un pic, 765. 76.
3: Dacă puteți să le puneți ca să fac o comparație oamenii.
1: Florentina Stanciu.
3: Da, și mai sus acea femeie blondă.
1: Păi nu, ne îndepărtez de cazul nostru. Ne îndepărtez. Păi unde locuiește doamna asta?
3: Doamna locuiește în București.
1: Da, tot ne îndepărtezi.
3: Puneți-o pe cea blondă care am pus.
1: Ana, eu poza pe care ți-am arătat-o este poza lor, poza mamei lor reală. Eu nu fac supoziții. Așa cum okay, am avut am toate... Deci nu era o supoziție. Dacă asta ați înțeles, îmi cer scuze. Este poza reală a lor, a doamnei Stanciu, cea care are 6 copii.
3: Ok, ok, vă las ca să vă
1: cu drag
3: mai...
1: sărut mâna. Deci un semn distinctiv al doamnei, dacă o întâlniți undeva în București, vedeți că are nasul mai într-o parte, cumva are un defect la nas. La fel de urât, probabil, ca și al meu, că nici al meu nu e vreo creație. E vai de capul lui și asta. Cazul ne-a dat de spital. Tocmai aia ne place. Ana e aici să ne încurce. Ana. Nu cred. Nasul strâmb. Da, da, da, și o cicatrice aici. Ați văzut? În partea stângă. Cornelia, Didi Ușa, da. Bun, haideți să continuăm.
4: Continuăm.
1: Septul, da, da, da, da, da. Eu cred totuși că este un om al străzii. Ei nu au fost căsătoriți, au trăit în concubinaj o perioadă lungă de vreme și... tocmai astfel se explică faptul că trei dintre ei sunt recunoscuți de tată, trei nu sunt recunoscuți de tată. Cei care nu sunt recunoscuți de tată au numele de Stanciu, cei care sunt recunoscuți poartă numele de Vasile. Problema e alta. Avem un număr de telefon, stați un pic, de la, nu știm, Daniele, nu știm, să spui de tatălui. Păi acolo o să ajungem. Mergem imediat în direcția asta. Doamna Diana, ia să vedem. Doamna Mata Hari, Diana.
5: Păi de unde știa ea că noi am bătut la ușă dacă ea a sunat la telefon? Înseamnă că era în casă individual.
1: Pentru că se uită la noi pe live.
5: Dar e importantă, bună seara, cu respect. De ce nu ne-ați dat drumul la ușă dacă tot ne-ați văzut?
1: Zicea că nu era acasă, dar că urmărește live-ul nostru. A zis că a sunat.
5: Hai, lăsați-ne, domnul Lucian, n-a vrut să ne dea drumul la ușă, lăsați-ne.
1: Poate n-o fi vrut să dea drumul, nu știu.
5: Da, ideea... sărmâna, păi ne vedea prin telefon. Ce era asta?
1: Păi tocmai de-aia a sunat, că a spus femeia, a bătut la mine la ușă, dar... Na, fiind o oră întârzie...
5: Poate mă enervez, mă îmbrac și mă duc din nou la ușa acolo să deschidă ușa, poate o fi chiar măsa.
1: Nu e, na. Doamnă, nu e. Păi n-a zis că ați văzut-o la soră?
5: Păi da, dar eu zic de asta, poate s-o pipitic pe acolo.
1: Nu, doamna era, a vrut să semnalizeze faptul, că am ajuns și la ea la ușă. Și
5: ne cerem scuze, dar asta este, noi facem...
1: Scopul scuzei mijloacele, cum să
5: facem ce trebuie.
1: Era la noi pe live și a văzut că ați ajuns la ea la ușă, atât. Cel mai tare agent al nostru până acum, doamna Răducanu, Diana. Dar nu doamna Răducanu, haideți, doamnă, puneți-vă Mata Hari.
5: E ok.
1: Vă puneți?
5: Mă pun, da, serios.
1: Pe unde trece, doamna face furouri. Îi ia de cap, îi învârte, băi, ochii albaștri, băi, păr lung, băi, alea cu tare, măi, nebunule, cu tarele, mai dă o palmă. E da noastră, băi. N-ai cum, e numărul 1. Bun, haideți să revenim la oile noastre, cum ar spune domnul Gigi Becali, și vă spun așa. Deci, este vorba despre 6 copii. 3 sunt recunoscuți, 3 nu sunt recunoscuți. Cred că ar trebui să insistăm mâine, nu mai sunăm la ora asta, pentru că este foarte posibil să nu ne dea detalii, da? Face ravagii cum făcea cu stângul Hagi. Știți ce zic, doamna Diana? Unde o trimite mare succes la doamne, fără doar și... la domn, pardon. Așa... Ce zice? Mihai Eduard. Mă, ăsta e al nostru, Mihai Eduard? E amprente de suflet, Mihai Eduard? Mihai, scrie-mi ceva pe WhatsApp să știu că ești tu. Că toți am văzut acolo. Dați-i și mie urmărire. Dați-i fraților și lui urmărire, că e de-al nostru, din popor. Mihai, un mesaj, dacă poți să-mi dai. Dar văd deja foarte mulți de da. Înseamnă că tu ești, clar. Eu sunt. Gata, ele, că mi-a dat mesaj. Să-i dea și lui urmărire, fraților, că e de-al nostru. Bun, și ideea este următoarea. Trebuie să insistăm atât la actuala soție a tatălui și neapărat să obținem o fotografie cu tatăl. Dar nu știu cum, să o arătăm și noi să-i vadă.

0: più insistere, vediamo.
1: Per favore, ragazzi, insistete.
0: A zis că ne roagă frumos să insistăm și că ne mulțumește din inimă.
2: Există și altă posibilitate. Uite, oamenii au dreptate. Este foarte posibil ca el să nu fie tatăl lor natural și, de fapt, ăsta să fie și motivul scandalului, cerții, despărțirilor. Adică avem 6 copii cu 2 nume. 3 cu un nume, 3 cu alt nume.
0: È possibile che anche non si sa bene se questo è il vostro padre reale, per questo motivo Lucian pensa che c'è questa differenza di cognomi tra voi fratelli.
1: Ah, ok.
0: Magari sono solo stati in convivenza e lei ci aveva già questi figli, non si sa, non sappiamo.
3: Siamo in un mare di...
0: Ha visto siguranza. Come hai detto, Florin?
1: Siamo in un mare di problemi.
3: Di M.
2: Sau poate soția actuală nici măcar nu i-a spus domnului că l-am căutat. Ok. Nu se pupă Lucian. Ce nu se pupă, ia să vedem. Pentru că la ultimul copil i-a dat numele lui. Ramona... Nu, ultimul copil care era? Stați un pic să mă mai uit odată. Din Spania. Alo, da, vă rog. Cu respect, vă salut, domnul meu.
4: Ia tu cu patul, vă deranjează. V-am tot spamat în chat. Până seara și băieții din chat. De ce nu încercăm să-i căutăm pe frați? Poate mama ține legătura cu ei sau ei cu mama? Pentru că mama ar ști cum îi cheamă pe ceilalți copii și poate le dă un like la o poză, la o postare. Că sunt mai tineri, nu? Părinții sunt mai bătrâni, dar poate... Putem la legătura cu ceilalți frați și prin ei să dăm de mamă.
2: Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Acum, este un termen generic, dacă vreți. El își caută, ei își caută mama. Dar dacă îl găsim pe taicăsu, se vor supăra? Sau frații? Cred că nu.
4: Nu, deloc. Dar eu ce zic? Și frații poate ține legătura cu mama. Sau invers, mama cu copiii. Pentru că copiii... Eu cred că insistă, au ținut cât de cât legătura cu mama și mama le știe numele și invers. Zic să căutăm și pe frați.
2: Aha.
4: Ce părere aveți și dumneavoastră și chat?
2: Hai să încercăm să-i căutăm pe frați. Dar ca să-i căutăm pe frați, ne-a ajutat o doamnă astăzi, cum o chema doamne? Maria? Doamna Maria, din Ferentari. Îi mulțumim frumos, doamne Maria, să rămână mâna doamnă dacă sunteți aici, respectele noastre. Cred că putem să dăm de ei mult mai ușor.
4: Păi ideea zic, să căutăm frații și poate frații știe ceva despre mamă sau au vreo postare, ceva, poate mai tineri și ei, ori avea și ei rețele sociale sau alte chestii.
2: Da.
4: Nu se știe, presupun.
2: Acum nu știm dacă frații lor știu despre existența lor.
4: Nu, dar în schimb ar ști despre mamă, cred eu. Unul dintre ei ar ține legătura cu mamă, că e mamă până la urmă.
2: Da.
4: Mama să-i dea un like la o postare de unul dintre copii.
2: Moisan, Paul, multă sănătate, frățioare, te-am văzut. M-ar trebui să știe. Cam da.
4: Haideți să probăm și varianta aceasta, zic eu.
2: Sigur că da. Luăm orice variantă în calcul, normal. Poate...
4: Și doamna Marina, că era în chat, tot aștept să-mi trimită adresa ca să-i trimit și ei o siglă din aceea, ca să lipească acolo la magazin.
2: Ok, cui trimiți?
4: Doamna
2: Gianina. La Gianina, da. Să rămână Gianina. În Spania.
4: Să-mi
2: 2155. Stați un pic că avem mesaj de la 2155. Bun, 2155. Zice așa, Luciane, mai este și varianta ca mama băieților să fi fost păcălită și așa să fi rămas fără domiciliu. Pentru că pe vremea aceea femeile erau destul de ușor de manipulat. Ținând cont că la prima adresă soția domnului a luat-o la goană pe Didi, totul pare dubios. Mai ales că toată lumea o cunoaște din cartierul acela.
0: Allora, prima ha chiamato qualcuno, Florin, e diceva che magari a quei tempi tua mamma magari ha avuto, qualcuno gli ha detto delle bugie, lei aveva la casa, magari gli ha preso la casa era molto facilmente a tradire le donne, a dire delle bugie e prendersi le

0: zice, i-a murit fata și a zis că a ajutat-o, cum ar veni, actuala soție a domnului cu îngrijirea fetei.
1: Așa.
0: Eu mă gândesc că omul a trăit cu doamna și că este aceea, pentru că exact în același an a zis doamna că i-a murit fata, exact cum este fata sora la, la frate în același an moartă. Și mă gândesc că domnul după aceea s-a cuplat cu asistenta fetei și a mers mai departe. Dar i-a fugit la tot amănuntul ăsta.
1: Nu, doamnă, nu. Eu am fost foarte atent ce a spus doamna. Trebuie doar să întrebăm, am omis să punem o întrebare. Bine, Lilica a omis să întrebe. Dacă pe fata doamnei o chema Carmen, dacă o chema Carmen, aveți perfect...
0: Parcă că a chemat-o. Dacă nu mă înșel, a zis că a chemat-o Carmen.
1: Din păcate nu era...
0: Și că a murit în 88, dacă nu mă înșel, sau 98. Exact în anul în care i-a murit fata lui. Eu mă gândesc că ea a fost tot o soție de al domnului.
1: Fraților, vă promit că emisiunea asta, deci aveam vreo 6.000 de persoane dimineață la dimineață. Mă rog, când m-am trezit eu la 12.
0: Da, păi eram și eu.
1: Atunci o să iau toată filmarea asta, o dau jos și o încarc pe YouTube astfel încât să o studiem cu toții.
0: Da, pentru că doamna a fost foarte, foarte dubioasă de... Deci s-a văzut pe ea că nu prea a vrut să steie, să spună multe amănunte, la care a dat puține amănunte, dar alea au fost
1: A ezitat foarte mult, da. Nu a vrut să vorbească.
0: Da. Și ce a zis, părerea mea a fost cheie. Dacă stați să vă reluați filmarea, să fiți foarte atenți la micile detalii pe care doamna aceea le dă.
1: Bun, vă promit că imediat cum voi închide live-ul ăsta, downloadez toată această filmare în care doamna a ezitat, pe bune se vede asta, are dreptate doamna, a ezitat secunde bune, cred că 20 de secunde stătea și se întreba să spună sau să nu spună. O să vedeți pe filmare. Da?
0: Aseară v-am mai trimis un mesaj și v-am și sunat, dar n-ați reușit să răspundeți. Cum mă, trenul acela la care a fost doamna care era cu burta goală și cu rachiu pe masă, părerea mea a fost că mama copiilor, având că era tânără, poate fi avut vreo aventură cu moșul. Și moșul, ca să o tacă din gură, i-ar fi dat poate niște bani. El moșul, de unde știe că ea a cumpărat apartament de sus?
1: N-a cumpărat, doamne.
0: Cu faptul ca să dea copii. Păi așa zicea parcă.
1: Da, este...
0: Doamne, așa a zis.
1: Stanciu este un nume foarte, foarte des întâlnit. Și există confuzie tocmai din cauza numelui.
0: Ok.
1: N-a cumpărat nimic, că dacă ar fi... Nu m-ați deranjat. Dacă ar fi cumpărat ceva, aveam adresa ei sigur.
0: Da, dar ele au stat acolo. Deci moșul ăla ceva știe dacă ea a avut domiciliu exact acolo în casă.
1: Aha.
0: E imposibil ca eu să fac un domiciliu când eu nu știu că e flotant, că nu e flotant, dar trebuie să știu ceva de persoana aia.
1: 109.
0: Doar că moșul ăla, părerea mea, îi plac fustițele și a plăcut fustițele cam tinere.
1: Poate nu este el cel implicat, ci poate soția dânsului.
0: Nu știu.
1: Nici eu.
0: Bine, mă scuzați mult, dar fiți foarte atent la înregistrarea de la doamna. Vă promit... Aia e cheie.
1: Da. Vă mulțumesc, să rămână, doamnă, se aude multă gălăgie.
0: La revedere, o seară plăcută.
1: Să rămână.
0: Da.
1: Eu vă spun următorul lucru. Imediat după ce voi termina acest live, de asta YouTube-ul joacă un rol esențial, pentru că toate emisiunile noastre rămân înregistrate acolo. Și tot ce poate ne scapă aici, ei bine, putem să revedem și înțelegem și din reacții, și din limbajul trupului, și din ezitări poți să înțelegi. Și tăcerea este un răspuns. Tocmai de aceea, imediat după ce voi închide acest live, voi

0: dat de pe TikTok intervențiile de mai devreme ale Lilicăi, cea care a fost acolo, și încă o dată, dacă nu mă înșel, doamna Maria, îi mulțumim din suflet. Mesaj pe 55 de la Paulica. Da, da, da, hai să vedem.
1: Domnul Lucian tot spamează că Mihai Amprente o cunoaște pe mama lui Florin. Spama un chat.
0: Mi-a dat Paulica
1: asta
0: deja. Iertați-mă, iertați-mă puțin. Mi-a dat Paulica exact mesajul ăsta. Te pup, Paulica, mulțumesc frumos. Fiți atenți, aici ce vă arăt. Exact ce ne trebuia nouă.
2: Puteți să ne ajutați, vă rog?
3: Duceți-vă la scara 2.
2: Da.
3: Etajul 2.
2: Da.
3: Exact așa, cum e, urci așa și acolo stă cu chirie.
2: Stă, el?
3: El cu soț, cu soția lui.
2: O cheamă cumva Nicoleta?
3: Nicoleta, Nicoleta.
2: Deci la, la scara 2?
3: Da.
2: Da, hai să mergem la scara 2.
3: Scara 2, etajul 2, exact cum te urci, exact așa poziția asta.
2: E deja de cu chirie?
3: Stă de cu chirie.
2: Mulțumesc, să rămână. Da, da, da, de zile, nu?
3: De ani de zile.
2: Și el e în vârstă, nu, doamnă?
3: Are peste 57.
2: Cam 6 de ani, așa. Bine, să rămână, mulțumesc frumos.
3: Are doi băieți.
2: Are doi băieți, doamnă, da. Și Octavian, cumva?
3: Nu știe.
2: Nu știe cum îi cheamă, doamnă.
3: Nu știe ce să zic. Doamna a avut mare grijă de fata mea, a avut un accident, a fost asistent chirurg și a avut
2: un accident. Știu povestea, doamnă, știu.
3: Și doamna a avut grijă de fata mea.
2: Știu.
3: Și a murit. Și ea a crezut că va veni aici să stea, dar nu se poate așa ceva.
2: Doamna Nicoleta, ziceți.
3: Da.
2: A, și dânsa a murit?
3: Nu,
2: a, fata mea, singurul... Fata, nu s-a murit. Okay. Da. Deci la scara 2, etajul 2.
3: Scara 2, etajul 2 și cum te urci?
2: Unde ești țigancă aia? Mulțumim!
3: Da.
2: Fiate că e țigancă aia. Și...
0: Eu cred că este o altă... Vorbim despre o altă coincidență aici.
1: Ce una coincidență acum?
0: Faptul că noi avem de fapt o doamnă Carmen care din păcate nu mai este viață, nu are nicio treabă cu faptul că dânsa din imagine avea și ea o fată decedată în urma unui accident. Fata era medic, asistentă, a zis. Așa zice.
1: Alcuna ogi i-am dat o vedere dove c'era al suo indirizzo. E, a chiesto a una vicina là che non sapevano dove è andato al tuo padre. Quella signora diceva che aveva una figlia, che è la sposa del tuo papà, aveva cura di lei e che si chiamava la, Carmen, come vostra sorella che è morta. E la gente pensa che è la stessa Carmen.
0: Nu zice nume. Nu s-a vorbit deloc de numele Carmen.
1: Am zis că gen acum lumea crede că ar fi aceeași.
0: Nu are legătură, n-a zis Carmen. Da, da, da. Nicoleta e asistentă.
4: La nonna, nu?
0: 109. Hai să vedem ce la 109. Mulțumesc, mulțumesc, Paulica.
1: E una vicina la nel palazzo, non è la nonna. E una vicina. E dice che la moglie di tuo padre si guardava sua figlia perché ha avuto un incidente.
0: Paulica, dacă poți să-mi decupești și mie exact imaginea aia când răspunde soția domnului Vasile, când confirmă toate numele pe care eu le-am dat, ca să vedem cu toții, să nu mai avem niciun dubiu că ea este că el este tatăl. Exact bucata aia când eu i-am spus... Okay,
1: Lilica cere ușa.
0: Imediat. Deci imediat veți vedea în câteva minute, 2, 3, 5 minute maxim, bucățica în care noi avem confirmarea faptului că lista aceasta de copii pe care eu v-am dat-o este 100% reală. Unde e Lilica?
1: Se tot spamează de Mihai, că așteaptă să-l sunați dumneavoastră, domnul Lucian.
0: Pe Mihai?
1: O cunoaște. Mihai Amprente, da.
0: Băi, frate.
2: Hai să lămurim cu fata doamnei. Deci doamna Nicoleta și cu domnul Vasile au stat la acea doamnă să aibă grijă de fata acelei doamne care a avut un accident și era imobilizată la pat, cu speranța că vor rămâne acolo. Înțelegi? Iar dânsa le-a făcut adresa acolo. Deci ei au adresa în buletin acolo, la unde am fost prima dată. Despre Carmen nu s-a spus absolut nimic. A spus soția, actuala soție, de cei doi băieți, dar despre Carmen a spus că nu știe. Okay. Adică cei doi copii se pare că sunt cu actuala soție.
0: La 109 avem următorul mesaj. Dacă Diana Matahari a văzut pe mama acolo, doar a văzut poza și confirmă, sigur să așteptăm ziua de mâine că ea este. Lili, dar tu ai văzut-o pe doamna despre care...
2: Luci, n-am văzut-o pentru că eu am stat într-o parte să vorbesc și iar dânsa mai avea puțin și intra peste nenea ăla în casă și am prins-o afară.
0: E da noastră, mă. Nu e
2: ea. Înțeles?
0: Măi, Diana, ia stați-mă, fraților.
2: Dacă mă întreb pe mine, în discuția care am avut-o cu nenea ăla și ea care a, la final așa a putut să zică ceva, a dat să vină spre ușe și dânsul a împins-o, știi? Ea e să stea acolo. Femeia a zis la un moment dat, veniți mâine și discutăm pe zi.
1: Lumea spamează domnul Lucian să-l sunați pe Mihai Amprente că e la metrou.
0: M-ați omorât, fraților! Vă rog frumos, Mihai, de asta nu-mi place mie, frățioare. Deci eu nu știu ce să mai fac. Dacă Mihai o recunoaște și o duce acolo, eu pun 10.000 de euro și îi dau în chat. Dacă nu, vă rog eu din suflet, nu mai veniți și nu mai insistați. Vă rog din toată inima. Ascultați aici.
4: Cunosc o doamnă cum arată. Ascultați. Așa, o cheamă Stanciu Florentina și e moartă de vreo 5 ani.
0: Stați un pic.
4: Are vreo 12 copii, dar mai seamănă cu cineva. Cunosc o doamnă cum arată. Așa, o cheamă Stanciu Florentina și e moartă de vreo 5 ani. Și are copii, are vreo 12 copii, dar majoritatea sunt la casa de copii. Doar doi sunt pe aici, unul Adi și unul Răzvan, și mai are un frate pe la Vârtoape. Dacă auzi de chestiile astea, îl cunosc. A crescut la mine în casă, am crescut împreună, ne ținem de mătuși, unchi, familii, chestiile astea. Și de ce m-ai întrebat pe mine? Ia, cum de ajuns la concluzia asta să mă întreb pe mine de femeia asta, iubirea mea? Tot ce ți-am zis eu... Ai auzit de chestiile astea? Adică are un unchi, o mătușe, nu știu dacă a murit, care sunt în Vârtoape, sunt 11 sau 12 frați, toți la casa de copii în afară de Răzvan și Adi, și cam atâta. Și fostul solț îl cheamă, adică tata la copii, Neanelu. Și se spune poreclă Nelu moartea.
0: Nelu. Avem numele de Nelu? Da, e Vasile... Cum era, Lilico? Vasile?
2: Nu e.
1: Nu, e Vasile... Mihai, dacă... Nu, Mihai.
2: Nu, Vasile... Ionel...
0: Cornel. De la Ionel poate să-i spună Nelu?
1: Nu, de la Cornel.
0: Și de la Cornel și de la Ionel. Ionelu.
1: Nu știu pe cineva care îi se zice așa.
0: Bun, și acum vă rog să vă țineți respirația, pentru că este cealaltă intervenție în care doamna, mulțumesc frumos, Paulica, confirmă exact ce v-am spus eu. Ia fiți atenți. Deci este din live-ul de astăzi. Ascultați un pic. Auziți, întrebați, mai are vreun copil Constantin Octavian?
2: Da.
0: Încă unul George Adrian?
2: Da.
0: Vasile Maria?
2: Vasile, da?
3: Așa, vezi.
0: Are o fată decedată, nu? Carmen?
2: Nu știu. Nu știe de fata decedată, ups.
3: Fata decedată era dincolo, la scara aia la
0: Deci avem Vasile Constantin Octavian, Vasile George Adrian.
2: Te iubesc.
0: Stați un pic, îl mai dau o dată, stați un pic. Auziți, întrebați, mai are vreun copil Constantin Octavian?
2: Da, da, da.
0: Încă unul George Adrian?
2: Da, da.
0: Vasile Maria?
2: Vasile, da. A, așa vezi.
0: Are o fată decedată, Carmen?
2: Nu știu. Nu știe de fata decedată, ups. Fata decedată era dincolo, la scara aia.
0: Deci avem Vasile Constantin Octavian, Vasile George Adrian.
2: Le dragă, te iubesc.
0: Dar bună, gata.
2: Bun și da, revin mai târziu să vorbesc cu dânsul. Mulțumesc, sănătate.
1: Păi deci, era la porta de tu, padre.
0: Ați înțeles despre ce este vorba? Dar a confirmat Vasile Maria, ați fost atenți că a zis Vasile Maria. E bine, Vasile da. Maria este, locuiește pe strada Bulevardul Obregea, exact unde a fost Lilica mai devreme, unde s-a deschis acea ușă, da? Și a spus că îi dă mai multe detalii mâine pe ziua. Acolo este adresa Vasile Maria. În mod sigur, Lili, dacă o ia mâine și pe doamna cu ea, pe doamna Matahari Diana, cu siguranță vom afla mai multe detalii de acolo, de la omul acela. Dacă ea era în interior, Doamne ajută! La scara cealaltă. Nu, nu, nu. Acum, dacă vrei să faci o scureți uman, să le traduci cu drag.
1: Allora, Florin, ti faccio un corto rezumato. Allora, oggi la signora che era la prima, Didina, è andato da un signore per parlare, questo aveva la moglie, però è uscito fuori, ha parlato con lui e ha chiesto sai quello, sai quello. Poi è andato dal signore del condominio per vedere se ha, qualcuno è arrivato e non gli voleva dare i dettagli. Poi alla sera è andata con questa signora Nicole e l'altra, sono andati a presunto tuo padre e c'era una signora, però prima quella signora che hai visto il video che ha messo lei, Lucian, scusami, là loro avevano l'indirizzo prima, però quella signora ha detto no, loro non sono stati mai qua, io gli ho solo fatto il domicilio, sai, la residenza. E, la moglie di tuo papà si guardava sua figlia, che era un assistente, ha avuto un incidente e si sentiva male, la moglie di tuo padre guardava lei. E dopo Luciano ha dato anche l'altro indirizzo e sono andati anche l'altro indirizzo, però non abita neanche là. E qualcuno è venuto a dire che lei e per strada e la conosce tanta gente.
5: Prea multe mesaje.
0: Două secunde, vă rog frumos să facem puțină liniște. Este vorba despre o doamnă care locuiește fix acolo la ultima adresă pe care o avem în Dumbrăvei numărul 4.
5: Da, este Stanciu Florentina, este fosta mea mătușe pentru că este moartă de 6 ani, cred. Are aproape 12 copii, dacă nu mă înșel, 11 sau 12, care au fost abandonați la casă, lăsați în spital și de acolo a ajuns la casa de copii, dintre care eu vă spun ce mi-aduc aminte din copilărie și în lungul anilor. Am crescut cu Adi și cu Răzvan, care sunt și în prezent, ținem legătura ca și familie. Nanelu, într-adevăr, îi se spune Cornel, dar noi așa îi spune Nanelu sau porecla. Nelu moartea, da? Că am văzut acolo că era confuzie între Nelu și Cornel și toate
0: și
5: cele.
0: Și cum îl mai cheamă? Numele de familie.
5: Pate îl cheamă Vasile Adrian... Răzvan, cred că tot Vasile sau pe numele de Stanciu, dacă nu mă înșel, Adi este pe numele de Vasile, că pe el îl cheamă Vasile Cornel și nu mai știu cum restul numelui, că copiii sunt unii trecuți pe numele lui doamna Tanti Flori, că a murit în sertă, și unii pe numele lui Neanelu. Pentru că de câte ori rămânea însărcinată Tanti Flori, Neanelu era la pușcărie. Când se elibera Neanelu, se ducea Tanti Flori. Și tot așa, adică a fost o viață foarte... ciudată între ei.
0: Aha.
5: O familie...
0: Doamna, dacă vă arăt poza, puteți să ne confirmați sau să ne infirmați?
5: Da. Eu sunt pe live-ul dumneavoastră în prezent. Numai că s-a blocat live-ul, din păcate.
0: La noi...
5: Gata, vă văd.

0: Gata, mă vedeți, da? Ia uitați-vă puțin la această poză și spuneți-mi dacă este ea.
1: Ca să nu se facă o confuzie.
0: Să nu fie confuzie, da.
1: Ea arată cu Sanciu Florentina, doar că în momentul când s-a plecat de la noi acum 15 ani, nu arăta așa, arăta altfel. Iar când am auzit că a murit, am înțeles că a căzut în fața la poștă, trebuia să-și ia banii și a căzut acolo și acolo a murit.
0: Bun. Poza, puteți, o să vă arăt și poza ei reală. Aceasta este puțin modificată.
1: Haideți este să vă... foarte modificată. Am eu poză cu ea reală, dacă pot să o trimet.
0: Da, vă rog. Da, trimiteți-mi acum, vă rog.
1: Și cu Adi am poză când era mic, băiatul blonduț.
0: Nu, cu ea. Se aude? Sunteți afară undeva, doamnă?
1: Da, sunt, am găsit o pisică pe stradă și m-am dus să o duc la doctor.
0: Frumos, și eu am doi pisoi. Am avut trei, dar mai am doi. Ferdinand și Filip. Dacă aveți poza asta, ne edificăm 100%. Deci... Știți ceva de doamna Vasile Maria? Sau domnișoara Vasile Maria, că e născută în 2002?
1: Nu. Eu știu decât de Ionuț, care am fost și mă duceam la el. Era cu handicap la apartament social. Eu știu de gemenii care s-au născut. Știu de o fetiță și de restul...
0: O fetiță, da, și pe fetiță cum o cheamă?
1: Nu știu, că n-am văzut-o niciodată, știu doar că s-a născut și a fost abandonată.
0: Ok, mai știți ceva în legătură cu o fată care a decedat, o fată Carmen?
1: Nici măcar, păi asta e chestia că n-am auzit de copiii ăștia, știu decât de Răzvan, de Adi și de Octavian. De Ionuț.
0: Bun.
1: Dacă vă zice ceva numele ăsta de Ionuț?
0: Dacă este confuzie sau nu, noi avem numele care până acum ar corespunde. Haideți să vă spun ce am eu. Nu știm de toți copiii, știm de următorii. Vă spun imediat. Stați două secunde.
1: Stați că acum o să urc în mașină și nu o să mai fie această găgilă. Dacă stați la telefon o să ajung în cele acasă și o să vă trimit poza.
0: Nu, ok.

0: Bun, deci pe fostul soț al dânsei îl cheamă Vasile Ionel Cornel?
1: Corect.
0: Era născut, sau, nu este, iertați-mă, pe 18-10-1968?
1: Asta nu mai știu, că eu sunt mai mică decât ei.
0: Bun, doamna despre care vorbim era născută în 1969?
1: Da, și-o cheamă Stanciu Florentina, e născută în Vârtoape, are o soră și un frate.
0: Dar este în 1969?
1: Nu știu să zic anul de naștere, pentru că... Nu am detaliile astea, adică nu m-a interesat cât am fost copil de zi de naștere, de ani, de...
0: Bun. Ia uitați-vă puțin la fotografia pe care vă voi trimite acum. Trebuie să trimite de la mine din partea asta, două secunde.
2: Ce? Da? Doamna a zis de gemeni.
1: Îmi trimiteți pe WhatsApp?
0: Da, da, două secunde. Ce gemeni?
2: Păi a spus doamna de băieții gemeni.
0: Avea asta gemeni, doamna?
1: L-am să întreb. Da, a născut și niște gemeni.
0: Poate fi coincidență. Bă, dar okay. Câte coincidențe, băi, fraților? Nu se poate așa.
3: Poate că nu știm noi de chestia asta.
0: Nu mai căutați Vasile Maria, pentru că veți căuta degeaba, vă spun eu. Vă mulțumesc frumos. Stați că trebuie să vă salvez numărul, că nu știu cum să fac. Ba nu. Aici.

0: partajează. Nu? Nu vă am la prieteni și trebuie să vă salvez.
1: Luci?
0: Da?
1: Doamna avea și o soră?
0: Doamna are și o soră? Da, sau...
2: aici sunt vasul.
0: Vă închid 10 secunde să vă trimit poza?
2: Tanciu Florentina are o soră și un frate.
0: Și pe sora ei cum o cheamă?
2: Păi, nu mai știu cum o cheamă pe soră. Okay. Dar fratele știu că stă și acum în vârtoape. E un pic bolnav, are dificultăți. Sora nu știu dacă mai terește sau nu.
0: Ok. Vă trimit poza?
2: Ia trimiteți-mi să vedem dacă e aceeași persoană.
0: Băi, frate,
2: după aceea vă trimit eu.
0: Câte confuzii pot fi și ce coincidențe pot fi? Poate multe amintiri pe care le are doamna de la telefon sunt alterate sau, mă rog, distorsionate. Dar ce coincidență poate să fie să aibă același nume, ea, Stanciu Florentina, care era căsătorită sau, mă rog, în concubinaj cu Vasile, Ionel...
2: În concubinaj.
0: Cornel.
2: N-au fost niciodată căsătoriți.
0: De cât timp sunteți, iertați-mă, la noi pe live?
2: Să știți că o clientă de-a mea mi-a scris. Eu n-am știut ce și cum.
0: Aha.
2: Și cunosc pe doamna și i-am zis că pare cunoscută și asta zic. Și mi-a dat niște detalii, alt nume, și am zis, nu, eu știu de Stanciu Florentina.
0: Da, așa, ok.
2: I-am zis că a crescut la noi în curte, a crescut cu noi, am crescut cu copiii, doar Răzvan și cu Adi, care restul n-au fost lângă
0: să
2: noi.
0: Să vă fac să înțelegeți ceva. Poate este vorba despre o confuzie. Poate Stanciu Florentina este cealaltă doamnă despre care am mai vorbit noi și am mai arătat-o odată, dacă mai țineți minte, în emisiunea de ieri sau de alaltă.
2: Nu știu nimica.
0: Toate drumurile duc la Roma.
1: Doamna era din Giurgiu.
0: Păi doamna Vârtoapele de unde?
1: Era din...
0: Nu, era tot din Vârtoape ceva. Să nu fie confuzie cu doamna de ieri. Dar doamna aia n-a murit, care a fost în Italia de a munci badantă. Mai țineți minte din emisiunea de ieri? A fost în Italia doamna, a muncit badantă?
2: Nu.
0: Nu e ea,
2: Stanciu,
0: nu?
2: Florentina a consumat foarte mult alcool. Și din păcate, da, ea era sub un tratament de la psihiatrie. Ea nu direct avea voie să consume alcool.
0: Mă uit și spun în 10 minute. Mulțumesc și eu. Pa, pa, pa. Iertați-mă, n-am fost atent, am vorbit la telefon. Ați ajuns acasă?
2: Am spus că Stanciu Florentina nu a lucrat niciodată în afară. Pentru că ea avea...
0: probleme cu alcoolul.
2: Mai am...
0: Un semn distinctiv la nas, avea nasul strâmb, doamnă?
2: Da, avea nasul spart. Și dacă nu mă înșel, și Arcada mi-aduc aminte din copilăria mea că o avea spartă.
0: De cât timp sunteți la noi pe live?
2: Cred că am o jumătate de oră. O jumătate de oră.
0: În cât timp ne puteți da pozele? Ca și murit. Fierbem toți aici la suc propriu, la foc mic.
2: Păi, sunt în taxi, uite, o să ajung acasă și caut imediat pozele și vă arăt.
0: Ok. Dacă vă trimit eu o poză, haideți că vă salvez. Vă închid 10 secunde. Cam în cât timp ajungeți dumneavoastră acasă?
2: Cam în 5 minute.
0: E perfect. Vă așteptăm, da?
2: Da, da, vă scriu sau vă sun eu.
0: Cum vă salvezi? Dumneavoastră puneți gene sau unghii sau ce puneți?
2: Da, gene pun.
0: Gene. Haideți că vă face reclamă, doamnă.
2: Da, nu este nevoie. Mulțumesc frumos din suflet.
0: Sărut mâna și vă mulțumesc frumos și eu. Aștept să mă sunați dumneavoastră în 5 minute.
2: Da, da, cum să nu?
0: Acum, fraților, am așteptat noi vorba aia atâta vreme. Nu putem noi... Doamna, ori a văzut filmulețul de mai devreme... intervenția, ori într-adevăr că este ea persoana despre care vorbim.
1: Dacă îți trimite pozele și le confirmă.
0: Eu nu trimit nimic. No. O să ne trimită dânsa și o să ne uităm foarte atent la toate pozele. Stați un pic să salvez numărul Can și Mur. Dacă nu-l salvez, mor. Nu mai sunați, că nu mai știu...
1: Cere Micu ușa.
0: Stați un pic, stați. Băgați-l pe Micu, vă rog frumos. Creați un contact nou. Cum să o salvez? Doamna cu genuțe. Nu mă duce capul mai mult.
3: Să nu te pui în aiba să trimiți nicio poză, pentru că dacă îți trimite ea și ea, s-a terminat șmecheria. S-a terminat șmecheria și mă duc înspre 60-70% că s-ar putea să fie ea, pentru că faza cu nasul și cu arcada...
0: Deci cu nasul și cu arcada, eu nu cred că minte. Nu da, că mi-e minte.
3: Și doamna nu e nouă pe live și n-ar avea nicio intenție să facă ceva.
0: Fac repede o scurtă recapitulare ca să înțelegeți despre ce este vorba. La această adresă, unde noi aveam, ca fiind ultima ei adresă, noi am trimis acolo agenții noștri speciali, foarte speciali și secreți, Lili, Nicoleta, pe care o vedeți aici, și pe doamna Mata Hari Diana, care este și mai special și secret. Este atât de secret încât nici nu-i dăm numele. Bun, dânsele au fost acolo și pentru că o persoană de acolo, de în locația respectivă, au văzut live-ul ăsta, au sunat pe altcineva care acolo locuiește și acolo stă. Și ne referim aici la doamna cu genuțe. Doamna cu genuțe ori a urmărit live-ul nostru, ceea ce nu cred, ori am găsit, într-adevăr, povestea mamei.
3: Pentru că a menționat și faptul că bea...
0: 5 minute mai durează.
3: Băiatul care a văzut-o la gura de metro sau, mă rog, zicea că bea, deci multe se prea leagă.
0: Sunt prea multe coincidențe, fraților.
3: Da. Și n-ai cum să... Asta nu mai e coincidență, Luci, să zici că e coincidență. Ok, pe ea s-o cheme Tostanciu Florentina, dar pe bărbatul ei, Cornel Vasile, la fel.
0: N-are cum.
3: Lasă-o culo. Lasă-o în culo.
0: Să mai aibă și nasul, să aibă și arcadă, să aibă tot. Ori auzi pe live la noi, ori este real tot ce se întâmplă. Bebe mic, dacă...
1: certitudinea că e moartă.
0: Păi zice că ar fi, avem o restricție, da, s-a vorbit aici, e adevărat, via, e adevărat, vedem imediat, dânsa ne va da poze, ce mai, 5 minute, eu nu cred că minte, nu știu de ce, eu am un feeling că nu cred că minte.
3: Așa 80% mă duc care dreptate și dacă ea s-a terminat șmecheria și eu o să-mi pare rău de băiat și de băieți, de fapt.
0: Fraților, încă o dată trebuie să remarcați, este foarte, foarte greu să dai de persoane care nu au un domiciliu stabil. Ne va spune deci Patrick. Doar,
3: cum o chema pe Ramona? O chema pe doamna care Duduca a hipnotizat-o chiar în începuturile emisiunii noastre? Sau cum o chema?
0: Cum? Mai spune o dată, te rog.
3: Pe doamna care a hipnotizat-o Duduca chiar la începutul emisiunii noastre.
0: Adela!
3: Cel mai greu caz.
1: Adela.
3: Păi, eu nu pot să înțeleg cum cazul Adela s-a rezolvat cu absolut nimic și cazul ăsta nu se rezolvă. Nu pot.
0: No. Ca să fim foarte sinceri în cazul... Băi, de când zic că o să fac o emisiune specială, oameni buni, dați urmărire acestui cont. Mai mult decât...
3: Mă las că m-am dat descărcat. Vă pup.
0: Te pup.
3: Publica!
0: Hai, te pup.
1: Zi, Micule.
0: A coborât.
4: Alo.
0: Da, vă rog, bună seara.
4: Să trăiți. Urmăresc de bine mulți din până la așa și văd că îi faceți amintesc la cunoștință oameni.
0: Da. Vă rog.
4: Aș avea și un copil.
0: Vă rog frumos, reveniți de mâine, domnul meu. Nu, suntem deja într-un caz, nu putem, că facem bălăceală, nu mai înțelege nimeni nimic dacă luăm caz peste caz. Vă mulțumim frumos pentru înțelegere. De asemenea, mai avem pe doamna Flori. Iertați-mă, domnul meu, dar vă rog să reveniți, da?
4: Revenim. Dacă e mâine la... Păi nu, că e un mine la lucru și vei că nu se dă sună așa, ca să...
0: Bun, vă mulțumesc. Când doriți dumneavoastră, scrieți-mi pe WhatsApp și luăm cazul. O avem pe doamna Flori, care își caută și ea fata. Astăzi m-a sunat săraca plângând. Este vorba despre Eremia Irina. Trebuie să o găsim și pe doamna, neapărat. Eremia Elena. Hai să vedem ce putem să facem. 5 minute mai durează și deslușim misterul. Dânsa ne va trimite și poze și vom vedea cu ochii.

0: stai că am și emoții, tremuri de numai. Mama băieților este decedată. Eu am dat de un cont din Instagram alu Vasile Maria. Am vorbit un pic cu ea, i-am trimis o captură de ecran, au zis că nu are TikTok, dar mi-au dat niște vocali. Sper să se audă, să se audă bine. Eu o să ți le pun pentru că sunt pe Instagram. Sincer, nu știu cum să le redirecționez.
1: Bun, ce spune fata mai exact acolo?
2: Măi, fratele Adrian, cu el m-am întâlnit. Și el știe de mama, că nu mai trăiește. Vasile George Adrian. Când l-am întâlnit, știe și de mama, că nu mai trăiește. El a cunoscut-o, a întâlnit-o. Probabil Octavian.
1: Da, sărut mâna. A revenit doamna cu genuțe. Sărut mâna, doamnă.
3: Vai, ce urât, ce ciudat sună. Deci, eu o să vă trimit ce am găsit acum, pentru că eu nu mă așteptam să fie căutată.
1: Și o poză ne ajută, orice aveți dumneavoastră.
3: Deci, o să vă trimit așa. Asta e tanti Flori, ăsta este Adi, când era mic.
1: Nu mi-ați dat nicio poză. Gata.
3: V-am trimis. Ea e tanti Flori.
1: Ah, dar nu se vede din față. Nu e din față.
3: Unul dintre copiii ei. Pe asta e chestia, că a venit așa. Eu nu mă așteptam să... Bombă!
1: Marian!
4: Florin!
1: Nu ne dăm seama.
3: Acum trebuie să caut ceva ce... Pozele sunt făcute acum 15 ani, 20 de ani.
1: Aha, nu vă grăbiți, că avem tot timpul din lume. Plecăm mâine la muncă mulți dintre noi, dar nu contează. No,
3: apropo,
1: start.
3: Am o întrebare la dumneavoastră.
1: Sigur. Sigur, vă ascult.
3: Ați spus că ați fost la adresa ultimă adresă, adică pe strada Dumbrăven, numărul 4A. Pe mine nu m-a vizitat nimeni.
1: A, era 4A?
3: Da, strada numărul 4, nu știu unde ați fost dumneavoastră și pe cine ați căutat.
5: La numărul 4.
1: Noi am fost la 4. 4,
3: da. Nu, tanti Floria s-a la numărul 4A. Nu știu cine a stat la 4B, că n-a stat în viața ei la 4B. A stat la 4A.
1: Dumneavoastră mai știți și alte adrese unde a locuit dânsa sau unde a avut mutații?
3: Nu. Bun. Ea a avut la 4A pentru că a făcut-o la Gigi, care a vândut casa acum ani de zile, unde s-a făcut un mare bloc lângă mine și de acolo a locuit aici și de acolo a stat și pe ferentari, a stat și unde a putut cu chirie.
1: În această poză noi îl avem pe...
3: Adi. Yeah. Vasile Adrian. Unul dintre copiii care a crescut cu mine. Nu am poze cu Răzvan.
6: Questo, eh?
4: Questo è il ragazzo che questa signora dice che sarebbe il figlio di quella signora che dice lei, però non sappiamo se tua mamma è una confusione. Si chiama Vasile Adrian.
1: Tuo fratello?
4: Sicur sau așa? Che io am spus că credeți.
1: Credem. 8000.
3: Nu este fratele.
1: No. Fratele.
4: E così non è sicuro, Lucian.
1: Non è sicuro. Non è sicuro.
6: Voi avete parlato della madre, che tutti dicono che è morta, vero o no?
4: Si è fatta solo una presunzione, perché questo signor ha detto così, però non sappiamo se è vero oppure no. Finché non sappiamo se è vero, non possiamo dirti che è così, giusto?
5: Nu facem Adrian sau să-l sunăm.
1: Alo, da?
5: Să ne
0: intre pe Instagram cu Orivat. Am foarte multe informații de la Maria cum că a fost și Lili la ușă la ei. Te rog, intră repede pe Instagram.
1: Gata, imediat, pa! Intrăm pe Instagram. Luciane Lăgâi. Unde sunt, doamne? Luciane Lăgâi. Cori Radu. Țineți-vă bine. Doamna, m-a auzit? Doamna cu genuțe?
3: Da, uite acum, vă mai fac o poză să vi-o trimit.

0: cu fața ei, bun, să vede mai bine.
1: Ascultăm și nu judecăm. Ia să vedem.
2: Măi. Adrian, m-am întâlnit. Și el știe de mama, că nu mai trăiește. Vasile George Adrian. L-am întâlnit, știe și de mama, că nu mai trăiește. El a cunoscut-o, a întâlnit-o. Probabil Octavian.
3: Florin, nu lege el chat, fiindcă nu s-a
2: pierdut.
1: Așteaptă un pic, bebe mic.
2: Adrian a cunoscut-o pe mama. A și fost la înmormântarea ei. Da, Stanciu Florentino este.
4: Cum?
2: Mama noastră. Da, și el e frate meu, Vasile Constantin Octavian, el e.
5: Serena.
2: Dar Adrian nu-și caută mama. Ți-am zis, el a cunoscut-o. Nu și-o caută, că știe că e înmormântată. Dar explică și mie cine este persoana... Maria Angela. Cine este? De unde știe de noi? Pe la 22 și 20, cam așa, mi-au venit la ușă două femei străine, dubioase rău, la ora aia mi-au venit mie la ușă, căci că mă caută un frate din Italia. Eu n-am vorbit cu ele, a vorbit taică-miu. Eu încă stau cu cei care m-au crescut. Și a vorbit tata cu ele și le-a întrebat cine sunt. Și ele nu s-au prezentat. Da, foarte ciudat. Au venit la ora aia la mine acasă. De unde n-ai fi obținut adresa mea, nu știu. Dacă ai tu numărul lui Octavian pe grup acolo sau așa, nu știu, întrebați-l pe el dacă vrea să aibă numărul meu. De nu înțeleg ce e cu grupul și cum de după atâta timp a venit vorba de treaba asta. Pe la 22. De nu înțeleg ce e cu grupul și cum de după atâta timp a venit vorba de treaba asta. De nu înțeleg ce e cu grupul și cum de după atâta timp a venit vorba de treaba asta. Și pot să-și transmiți că unul din frați pe care i-am cunoscut, deci în februarie mi-am cunoscut doi dintre frați. Și cu unul din ei am și fost în aprilie de Paște la mormântul mamei, la Florentina. Deci întreabă-i dacă vor numărul meu să vorbim. Dacă nu, aia e.
3: Domnul Lucian, e adevărat sau nu?
0: Că... v-am mai trimis o poză.
3: Și da, Florin tot se preocupă. E adevărat sau nu e adevărat?
1: Nu adevărat. Pot să-mi dau seama, doamna cu genunțe. Nu aveți una mai din față?
0: Sunt făcute pozele astea. Of... nici n-au dată pe ele. Sunt ani. Mai bine de 15 ani de zile.
1: Mai bine de 15 ani.
0: Aproape 20 de ani au pozele astea.
3: Florin, te poți gerare un poc la facea cu zi? La sinistra.
0: El seamănă foarte mult cu... cu Adi.
1: Cu Adi?
0: Duce foarte puțin cu Răzvan, dar mai mult seamănă cu Adi.
1: Dar l-ați văzut pe Marian? Pe băiat, pe Marian, ei sunt doi frați. Doamna cu genunțe, mă auziți?
0: Da, da, vă aud.
1: N-aveți o poză totuși?
0: N-am poză cu Răzvan. Ia stați așa să fac eu ceva.
1: Lili, nu Lili,
0: mă fac detectiv acum pentru
1: așa,
0: voi.
1: Așa, așa, să rămână, mulțumim.
0: Stanciu,

0: Stiam să intru pe Messenger.
1: Dar de ce avea nasul strâng, doamnă? Că noi nu ne dăm seama din poza asta.
0: De la bătăile care le-a luat domnule. Deci eu o să vă trimit o poză cu Răzvan, să vedeți

0: cât de bine seamănă cu copilul care este în momentul de față pe live.
1: Ia dați-mi cu Răzvan.
0: Da. Ia să uitați la copilul de aici, vă trimit cu Răzvan. Zici că numai că el este blonduț și Răzvan este primul copilul al lui Tanti Flori. Mhm. Primul ei copil este Răzvan. El este Răzvan. Care seamănă cu băiatul care este în momentul de față pe live cu dumneavoastră. Ați primit?
2: Posso capire?
1: Răzvan fiind mai mare.
0: E primul copil al lui Tanti Flori.
1: Din poza asta, sincer, nu știu dacă îmi pot da seama, dar la sprâncene, ar semăna, la ochi. Ba da, mă, fraților, seamănă. Și la nas seamănă.
0: La buze, la nas.
1: Mai aveți altă poză cu Răzvan?
0: Imediat caut.
1: Și la privire, băi, fraților, ia uitați-vă.
3: Florin si guarda qualcun altro il live in casa e si sente due volte. Ok.
1: Forma
3: magari
1: frunții.
3: Con il telefono.
1: Eu zic că începe să aducă. Bun. Întreabă dacă doarme Marian. Să-l cheme două secunde.
3: Marian sta dormendo? Perché Lucian vi vuole informare una cosa. Lo puoi chiamare?
1: Due minuti. Chiamare.
4: Non c'è.
1: Marian!
3: A zis că nu e acasă, a plecat.
1: Bun.
4: Luci?
1: Da.
4: Luci? Un număr de telefon de al unul dintre frați? Să intrăm în legătură cu ei?
1: Da, să ne dea un număr de telefon, dacă poate, doamna. Bine, e unul fără sfert.
0: M-am trimis acum poze iar.
1: Cine este aici?
0: E Răzvan. Răzvan.
3: Ce să zic?
1: Să română, puteți să vorbiți, vă rog frumos, dă-i un mesaj Mariei. Și roagă.
5: Da, eu tocmai vorbesc cu ea acum. I-am cerut să-mi dea un număr de contact cu frații ei, dar a zis că nu poate da numărul.
1: Ok, roagă să intre la noi pe live. Roagă să intre la noi.
5: Acum mi-a spus că pe YouTube atunci și a zis că nu pot acum, e târziu. Nu stau pe live, doar mai mei.
1: Aha.
5: Și a zis că numărul de telefon public, sorry. Dacă e, măcar pot să-i dau profilul ei.
1: Mm-hmm. Deci, da. Bun, vă mulțumesc frumos. Vorbește cu ea și ia-i Instagram-ul și dă-mi și mie, te rog să rămână.
5: Dar oricum s-am trimis poză, deși nu știam că e ea sau nu ea. Mi-a, nu știu, mi-a dat mie un sentiment că poate asta ea este. Și uite că v-am dat ea.
1: Doamne ajută. Mulțumim, te pupăm, să arăt mâna.
5: Hai, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
3: Lucian, să-mi spuneți ce trebuie să traduc, pentru că chat-ul a tradus toată conversația care ați avut-o și acum Florin pare a fi un pic foarte dezamăgit. Deci, a zis că acum ce ar mai conta dacă fratele lui trebuie să fie acolo sau de asemenea informații.
1: Doamna cu genuțe. M-au zis, doamna?
0: Da.
1: Doamna, o să vă dau eu o poză de data asta.
0: Vă aud.
1: Alo, da?
0: Cine este Adi? Vă trimit și poze cu Adi.
5: Pe privat, să vadă și frații ei.
1: Are o poză cu ea, cu mama ei?
5: Nu știu dacă are cu mama, cred că are cu frate.
0: Nu cu Adi.
5: Imediat îți trimit niște capturi de ecran, 173 la urmă, te rog, da?
1: Da, dar te rog.

0: frumos, cere o poză cu mama ei, neapărat o poză.
1: O să-i cer și o poză, imediat.
0: Mulțumesc.
1: Bine, pa, pa.
0: Pa, pa. Ok, doamna cu genunțe. Dar nu mai aveți o poză cu doamna Florii?
2: Nu mai am, v-am spus, pozele alea sunt de acum 20 de ani.
0: Doamnă, vă dau eu o poză acum. Vă rog frumos. Nu știu cum să vă fac să înțelegeți. Este vorba despre doi copii. Amândoi sunt adoptați de la vârsta de 3 ani. Au locuit în Italia și locuiesc în Italia și acum. Tot ce își doresc oamenii ăștia, în ciuda faptului că au o relație extraordinară cu familia lor, este să-și cunoască mama. N-a întrebat de tată, n-a întrebat de frații, a întrebat doar de mamă. Acum, că nu reușim să-i dăm mama, că doar Dumnezeu îi mai poate da înapoi, asta nu ține de noi. Dar vă rog frumos, orice confuzie, vă rog să spuneți, domne, nu e ea și gata. Deci să vă gândiți în primul rând la ce e în sufletul acestor copii. Și le mai dăm și vestea asta proastă, vă dați seama. Dar uitați-vă la poza pe care vă dau eu. Da? Ea este doamnă?
2: Da. Da. Dar din păcate nu mai există pentru noi.
0: Ea este 100%?
2: 100% ea este. Stanciu Florentina, ea este. Este mormântată la țară, în Vârtoape.
0: Când a murit, doamnă?
2: Poftim?
0: Când a murit?
2: Acum 5 sau 6 ani, ceva gen.
0: Bun. Deci ea este 100%.
2: 100%. 100%.
1: Da.
0: Spun, întreabă, te rog, dacă este mormântată la Vârtoapele. Vârtoapele.
1: Imediat.
0: Și dacă a murit acum 5 sau 6 ani?
1: Da, o zis fata că a murit acum 6 ani pe înregistrare.
0: Ok, bun, mulțumesc. Dacă este mormântată la Vârtoapele?
1: Altceva. Dacă e, eu îți dau contul de Instagram, dacă nu, sunt de-a băieții, îmi dai un număr de telefon de-a lor în privat, pentru că fata nu vrea nimic public, o zis că dacă e, vorbesc în privat.
3: Aha. Și vorbește italiană?
1: Da.
0: Păi spune că
1: ei
0: sunt...
1: Mi-a mai trimis niște mesaje pe Insta, dacă vrei.
0: Mă uit vocale. Imediat. Mă uit imediat.
1: Dar oricum, ea este, n-are cum.
0: Ia stai.
3: Măi, pentru început, dă-le doar Instagram.
1: Vorbesc cu ei în privat dacă vor Instagram-ul meu.
3: Frații, mesaj.
1: Dacă vor să
0: taci un pic, taci un pic.
3: Măi, pentru început, dă-le doar Instagram. Atât. Numărul de telefon nu mi-l dau și oricum. Dacă îți dădea o frații mesaj în care da, cer numărul meu, atunci ți-l dădeam, dar nu așa, stând pe live-uri și să trimit eu, să dau eu numărul meu. Nu, dă doar Instagram-ul meu și atât. Și dacă vor, mă contactează ei. Facebook foarte rar folosesc. Nu știu eu genul să stau pe live-uri, să intru pe live-uri cu oamenii, nu am nevoie de atenție de la mai mulți oameni. Vorbesc doar eu cu ei în privat și aia e.
0: Nu e AI, mă, fraților, cu AI-ul. Astea sunt mesajele lor, uitați conversațiile aici. Așa se aude pe Instagram. Pentru cei care n-ați vorbit niciodată pe Instagram, este un sunet perfect.
1: Eu încă vorbesc cu fata. Uite, mi-a zis, dacă vor să ia legătura cu mine, doar pe Instagram, nu pe live. Nu-mi place, vorbim între noi.
0: Mi-a dat prin screen-uri cu conversații.
1: Zic, este mormântată la Vârtoapele. Și a zis că cine a spus asta? Zic, nu știu, așa am auzit din investigații. Stai că mi-a instalat TikTok ca să văd că ei ne lasă live-ul sau unde fac live.
0: Spune că este și fratele ei. Își instalează TikTok-ul acum?
1: Da.
0: Spune că este și fratele ei live și îl poate vedea și recunoaște dacă este el.
1: Numai că nu aș vrea să... să se supere că ați difuzat mesajele și astea.
0: Nu mai spunem nimic, gata, la revedere, nu mai spunem nimic. Deci, scrie exact așa, că este live și fratele ei și îl poate vedea acum. Doar să confirme.
1: Ok.
0: Da?
1: Ok.
0: Mulțumesc.
1: Bine.
0: Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
0: Da, doamna cu genunțe, se pare că ați avut dreptate până acum. Când a auzit...
2: Asta e întrebare, dar cine este persoana care vorbește?
0: Este o fată de-a noastră, un agent de-al nostru care a vorbit cu ea în privat pe Instagram, cu Maria, adică cu fata doamnei.
2: Da, uite, numele ăsta Maria îmi zice de el, știu că există fata asta Maria. Eu i-am dat mesaj acum lui Adi.
0: Da? Ia vedeți dacă doarme. Dacă nu doarme, să intre în direct cu noi. Închide chat.
2: Păi asta i-am dat mesaj, ea însă îmi cer scuze că deranjez la ora asta, dar e ceva urgent.
4: Până ce rezolvăm chestia asta, pentru că se face o confuzie, a dezamăgit și băiatul ăsta, nu știm nimic 100%, dar toată lumea traduce, toată lumea știe.
0: Hai că vedem. Doamna Cris, să arăt mâna. Bun, gata, am oprit chat-ul.
4: Mulțumesc, domnul Lucian.
0: Gata. Așteptăm să intre și domnul Adi, așteptăm să intre și Maria și vedem după aceea ce și cum se întâmplă, dacă am rezolvat cazul sau nu. Din păcate, nu toate cazurile au happy end, vedeți și dumneavoastră. Nu suntem la filme americane, toate să se termine cum trebuie. Se mai termină și prost. Da, vă rog.
2: Copilul care este acolo, care zice că este în Italia, seamănă foarte bine cu Răzvan, dacă puneți pozele. Celălalt seamănă cu... A mai fost un copil brunet. Adi.
4: Florin, Luciana de tu, că nu te le sore să nu come un...
2: Dar are legătura cu domnul Nelu?
0: Am fost acasă la dânsul. Dânsul este recăsătorit. Am vorbit cu soția dânsului.
2: Cu doamna Nicoleta.
0: Da. Da. Cu doamna Nicoleta. Nicoleta Vasile, nu?
2: Da.
0: Cu care este căsătorit.
2: Da.
0: Eu nu cred că mai există vreo îndoială. O așteptăm în continuare pe doamna, pe domnișoara, că na, are 20 și câți ani are? Maria? 22? 24 de
4: ani.
0: Da, frate, și nu toată lumea consumă TikTok-ul. Aia e, vedem imediat. Sună din Germania. Nu pot să răspund că nu vreau să-i închid doamnei cu genunțe. Dar ce înțeleg eu de la dumneavoastră? Că și dumneavoastră aveți o legătură de familie cumva. Ovidiu, respect. Mai avem 3 minute... 3 minute mai avem și se termină topul. Dacă mai aveți inimioare de membru, dați-le pe toate. Amin! Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Ce a răspuns Adi?
2: Nu, din păcate n-a răspuns.
0: Și nu putem să-l sunăm? Eu știu, s-ar supăra mai mare dacă l-am deranjat la ora asta, dar scopul scuză mijloacele. Își cunoaște un frate despre
2: cred
0: care...
2: Cred că ar fi un șoc la fel cum e și pentru mine de astfel.
0: Da? O să vă explic foarte mult cu lux de amănunte ce s-a întâmplat cu acești doi copii. Ei sunt frați în 1999. Se naște domnul Florin, în 2000 se naște Marian, ambii fiind frați. Marian și Florin. Stanciu. Sună din Germania. Nu închideți, doamnă, vă rog frumos, da? Da, vă rog, bună seara.
5: Bună seara, domnul Lucian. Eu spun să lăsați pe mâine. A zis băiatul ăla că găsește pe doamna mâine.
0: Bine, domnule, lăsăm pe mâine, da? Mergem la culcare, că dacă ne-a sunat, okay. Hai să mergem la culcare, gata. Bine, sănătate. Păi bine, fierbe cămașa și spune să facem mâine. Nu există așa ceva. Păi morachi, nu merge.
6: În ianuarie, Luci.
0: Mâncăm în ianuarie, nu există. Rezolvăm acum. O așteptăm în continuare pe doamna Maria, dar, sau domnișoara Maria, Nu știm cum am putea să ne dăm seama când apare ea.
7: Acum, l-a venat, are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire?
0: L-ați sunat pe Adrian?
2: Da.
0: Are telefonul închis.
2: Da.

0: Deci când mi-a spus clienta mea de emisiunea dumneavoastră acum două luni, eu am luat-o așa, în caterină. Am mai intrat așa odată, nu știu cât timp la dumneavoastră, dar văd că chiar acum sunt eu în șoc, că sunt eu băgată în chestia asta.
1: Păi sunteți, doamnă, că niciodată nu se știe unde mergem. Ai grijă ce-ți dorești, că mâine s-ar putea să ți se întâmple, cum spunem noi. Nu se știe niciodată. Haideți să vă mai citesc încă o dată informațiile, în speranța că domnișoara Maria și-a instalat TikTok-ul și că mă aude, vreau să-i citesc următorul lucru. Două secunde... Și vă rog să mă ascultați și dumneavoastră, doamna cu genuțe, pentru că doamna Maria a insistat, probabil că și-a instalat TikTok-ul tocmai pentru că dumneavoastră a spus locația respectivă. Să-l sune pe Răzvan, sunați-l pe Răzvan, ia vedeți, doarme Răzvan? Dacă avem vreo poză cu Marian... Da, a confirmat la telefon că ar fi ajuns acolo. Dacă avem o poză cu Marian, o să vă arăt imediat. Ia uitați-vă puțin că vreau să vă arăt o poză și cu Marian. Nu știu dacă mă auziți. Doamna cu genuțe, mă auziți?
0: Cu mine vorbiți?
1: Da, da.
0: Da, aici sunt.
1: Ia uitați-l pe Marian.
0: Din păcate, eu nu-i cunosc pe niciunul.
1: Dar
0: eu
1: îl vedeți?
0: Eu știu doar pe Răzvan, pe Adi și pe Ionuț.
1: Dar
0: Octavian.
1: Vedeți poza cu Marian?
0: Da, da, văd poza cu el. Da.
1: Ar semăna cu vreunul din frați? Nu v-am auzit, iertați-mă.
0: La gură seamănă cu Răzvan.
1: Bine, mai avem...
0: La sprâncene seamănă cu Adi, deci duce cu ei.
1: Aduce cu ei.
2: Luci, nu mai... A picat bebe mixul, bage cineva sus dacă e interesant.
1: Imediat. M-a dat de spital, cazul ăsta am fumat 5 pachete de țigări și mai vreau să fumez încă două.
0: Vă așile.
1: Ia uitați-vă. Maria, dacă ești aici, nu știu cum să ne dăm seama dacă ești sau nu ești. Mi-aș dori să-i dai un mesaj doamnei cu care ai vorbit pe Instagram. Nu știm dacă ai ajuns aici ca să începem toată pledoaria ca să putem explica tot ce avem de explicat. Dă-i un mesaj și spune că m-auzi ca să știu că ai intrat și că ne urmărești în momentul ăsta. Și imediat o să încep să-ți explic totul, de la început până la sfârșit. Să vă interesați la preotul de acolo și poze să-l arătați, să arătați succes. Mulțumim frumos. Bagă pe doamna cu genuțe pe TikTok, dacă vrea doamna cu genuțe.
0: Ce să fac eu?
1: Să intrați pe TikTok, dacă doriți.
0: Păi nu sunt pe TikTok, domnule drag, sunt în altă parte.
1: Sunteți pe WhatsApp, doamnă.
0: Păi da, eu sunt pe TikTok și vă văd pe dumneavoastră. Eu văd tot ce se întâmplă.
1: A, sunteți și aici, da? Ok. Este deja.
0: Da.
1: Și cum sunteți pe TikTok?
0: Eu mă uitam acum, îl căutam. Stați că am dispărut. Îl căutam conversație cu mine și cu Nanelu. Să vă trimit și o poză cu soția, să vedeți că sunt, că știu tot și că sunt aceeași persoană. Adică cu doamna Nicoleta mă refer și vreau să rămână confidențială poza. Dumneavoastră, dacă a fost filmată, știți cine este și cum arată.
1: Da. Mulțumim, așa o vedem pe Maria. Maria, trebuie doar să scrii ceva. Eu sunt. După care îți ștergi TikTok-ul, faci ce vrei tu. Trebuie doar să știm că ești tu aici. Atât.
0: v-am trimis poza. Să spuneți dacă ea este doamna Nicoleta care a deschis ușa. Doar că făceam părul, că eu mă ocup cu chestiile astea.
1: Nu îmi dau seama, doamnă.
2: Trimite-o la mine, Luci, poza.
1: Ia, Lilico. Da. Lili, nu te am pe telefonul ăsta.
0: Dumneavoastră spuneți să intru gen live?
2: Da,
0: mai.
2: Stai că scriu
0: eu
2: ceva.
0: Ok,
2: am
1: mai. Vă rog să dați cerere, doamna cu genunță.
2: Vă scriu eu imediat ceva, Luci.
1: Stați că eu vă am doamna cu genunță, dar cum vă numiți dumneavoastră?
0: Optim.
1: Cum sunteți pe TikTok? Da.
0: Beauty Style Venera.
1: Ok, Beauty Style Venera. Dați cerere dumneavoastră, vă rog, da?
0: Păi v-am dat, că vă urmăresc, am și intrat live. Astăzi dau cerere să intru la dumneavoastră.
2: Păi am trimis mesaj acum.
0: Mi-a apare o doamnă în vârstă la prieteni. Dar nu mi-apare live-ul dumneavoastră.
1: Păi n-ați spus că sunteți la noi pe live?
0: Păi am intrat eu live, nu m-ați spus să intru live?
1: Păi nu, trebuie să dați cu degetul până vedeți live-ul nostru. Unde mă vedeți, opriți-vă acolo. Pe lupă, scrie sus, Live Show TV.
0: Deci este live-ul meu și vă caut pe dumneavoastră, din nou.
1: Da, da.
2: Dacă a scris Maria în chat, deci încerca să live-ul. Nu mai scrieți voi în chat, okay. Să vedem și noi.
0: Ok, sunt la dumneavoastră pe live și de aici?
1: Scrieți ceva în chat. Scrieți ceva în chat.
0: Gata.
2: Luci,
1: da?
2: Vreunul din moderator, dacă vede Aron Maria Vasile 530.
1: Bun. I-am închis, doamne, aici, Beauty Style, sărut mâna.
2: Bună seara.
1: Bună seara, sărut mâna. Pe 653, da? Gata, ăsta e al tău, Lilico.
2: Da, da.
1: Vezi dacă este doamna. Sărut mâna.
3: Bună seara tuturor. Ciao.
1: Ea este?
2: Da, Luci.
1: Ea este 100%? Ea este.
2: Da, da.
1: Bun.
3: Nu acum am de ce să vă mint aici în casa, s-am crescut cu toții, doar că fiecare a luat-o pe drumul lui, ca și copiii și părinții.
1: Am înțeles.
2: Luci, da? Se spamează că a intrat Maria. Aron intrat? Maria Vasile 530. Da.
1: Bun. Maria, sărut mâna, bună seara. Bine ai revenit. Bine ai venit, de fapt. Ți-ai instalat TikTok. Câți prieteni are? Că trebuie să aibă zero. Ceva de genul ăsta. Cu Maria Evrăjean.
2: Nu știu, că nu văd dacă scrie toată lumea.
1: Opriți un pic, vă rog frumos, chat-ul și lăsați-o doar pe Maria să fim siguri că este ea. Să nu avem vreo glumă proastă. 4, 3, e perfect. Înseamnă că ea e. Gata, bun. Maria, bună seara și bine te-am găsit. Numele meu este Lucian. Aici, alături de noi, este Lilica, doamna care a fost la tine la ușă astăzi, la ora 10. Ea este una dintre agentele noastre speciale, cea care, alături de mine, încercăm să facem lucruri bune și lucruri frumoase. În ciuda faptului că probabil ție ți se pare o bazaconie sau o nebunie sau un lucru ciudat, ei bine, nu sunt chiar foarte ciudate. Băiatul pe care îl vezi aici alături de noi este fix fratele tău. Numele lui astăzi este Florin Corteze, dar înainte de a fi înfiat, numele lui a fost Florin Stanciu. De asemenea, el este născut în 1999. Mai are încă un frate care, din păcate, nu este aici lângă el, care și el a fost înfiat și ajunge la această familie Corteze. Fratele lui este născut în 2000. Deci, ei sunt frații tăi mai mari. Pe mama lor, adică și pe mama ta, spunem noi că o chema Stanciu Florentina. Această doamnă Stanciu Florentina era născută în 1969, pe data de... Aspeta un... Da? Da?

0: O spus, Maria, să nu mai dezactivați comentariile că nu poate vorbi.
1: Ok, perfect, mulțumesc.
0: Chat-ul un pic mai liber.
1: Chat-ul lăsați, vă rog frumos, nu mai scrieți nimic, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc. Așa, în 1969 era născută doamna, pe 19 februarie, exact, mulțumesc frumos. Ce se întâmplă după aceea? Pe acești doi copii îi abandonează după naștere, în spital. Ei sunt luați de autoritățile române și după care sunt duși într-un centru de plasament. Ambii copii sunt înfiați în Italia de la vârsta de 4 ani. Dacă vrei să-ți dau cu exactitate, îți dau exact din 1900, în ce an. Hai că spun exact, ca să nu avem. Sfântul Anton. Bun. Îți spun exact toate datele. Bun. În 2002, Corteze Florin Cătălin... Nu, stați un pic, că e confuzia cealaltă. Da, da, da. Totul e 100%, așa, așa, că... Probabil că mă pierd în detalii, dar e mai bine așa. Stanciu Florentin are un băiat, Stanciu Florin, născut în august 1999. Este el. Actul lui de adopție, dar și o adresă la care noi am căutat... este următoarea. Am mers din adresă în adresă, din indiciu în indiciu, până am ajuns aici. Ce avem noi aici? Este actul de înfiere. Admite cu tare, cu tare, vedeți? Și dedesubt aici avem așa. Stanciu Florentina, da? Domiciliată în București, strada Sergent Luica, numărul 19, bloc 6, sector 4. Și cu autoritatea. Bine.
2: Asta domnul Lucian,
1: a doua adresă. A scris?
2: Marina. Da, a scris. Vreau să știu un lucru. Nu-mi plac vizitele neanunțate. Eu astfel am fost crescută.
1: Perfect. Te rog, înainte de toate, îți spun și îți repet, scopul scuză mijloacele. În încercarea de a face bine, este posibil să faci și mult rău. Adică, noi am trimis aceste doamne la tine acasă, știind că tu ești sora lor, a fraților pe care îi vezi aici. Nu știu dacă tu ești pregătită să accepți că mai ai doi frați, nu știu cum te-ai pregăti, nu știu dacă există o oră, sau o zi, sau o săptămână când, într-un an, când ai putea să primești o astfel de veste. Noi facem emisiunea seara, până a venit doamna Lili, până a venit cu tare, s-a făcut târziu, ne cere mii de scuze. Nu știu dacă, uite, scrie cineva, trebuia programare. Nu știu dacă trebuia programare. Nu aveam cum să dăm de tine, decât încercând să trimitem aceste doamne. Ne cerem scuze încă o dată. Oricum, dacă tu dorești, emisiunea acestea rămâne înregistrate pe YouTube. Dacă tu dorești și ne ceri expres acest lucru, noi le ștergem fără niciun fel de problemă. Dar îți repet, nu aveam cum să dăm de tine, nu aveam cum să dăm de mamă, dacă nu luam pas cu pas fiecare indiciu pe care l-am avut. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, uite că am ajuns atât la doamna Beauty, pe care probabil o cunoști, sau dacă nu o cunoști, dânsa ne-a dat prima... detaliile legate de mama ta, Dumnezeu să o odihnească dacă este adevărat că nu mai este în viață, înțelegem tot de la ea, înțelegem că este cumva rude, nu? Sunteți rude? Doamna Genuță?
3: Nu. Fratele ei, fratele lui Stanciu Florentina, a fost în clasă cu unchiul meu. Ei s-au împrietenit foarte mult. Și neavând unde să stea nanelul, că așa îi spun de mică, nanelul cu tanti Florii, au stat aici la noi în casă. Au stat foarte mulți ani, adică majoritatea copiilor care i-a născut tanti Flori s-au născut, adică au fost gravide aici și de aici a plecat, numai că nu s-a întors cu copil. Singurii cu care am crescut este Răzvan cu Adi și Ionuț, care mă duceam la apartament social, undeva până în Apărătorii Patrii, îi duceam dulciuri, îl scoteam afară cu cerere, să-l duc în parc, pentru că avea un handicap foarte mare. În rest știu că sunt fete, știu că sunt băieți, dar nu i-am văzut niciodată, nu știu ce, adică nu pot să spun ceva ce nu cunosc.
1: Am înțeles.
3: Adică Nela, practic tanti Flori cu Nanelu m-a crescut pe mine.
1: Nela, dacă tu nu crezi, eu cred. Nu mai este

0: mătușă, dar ai spus ceva că erați mătușă sau cumva, ceva de mătușă ai spus la început?
1: Ne țineam. Eu în momentul de față și la mine în telefon, Adi este trecut Adi, vorul meu, pentru că dacă noi am crescut aici, ne-am ținut de mătușe, de unchi, de veri, noi tot timpul ne-am ținut așa, adică toată lumea știe că Adi este vorul meu.
0: Aha, dar adică în realitate nu erați.
1: Nu. În realitate au stat la noi acasă pentru că nu aveam unde să stea Tanti Flori cu Nanelu.
0: Tanti Flori și Nanelu fiind părinții ei. Ai Marie?
1: Cornel, părinții ei. Exact, părinții Marie. De Maria știu, Marie, am auzit de nume.
0: Și a lui Florin.
1: Dar de Carmen nu știu, n-am auzit.
0: Bun, ce știm noi? Nu știm exact. Florin,
2: aspetta. Nu sappiamo, proviamo a vedere. Asta din cauza că chat-ul a spamat foarte mult pe toți italieni aici.
0: Bun, perfect. Stați două secunde că îl facem altceva.
3: Oprește chat-ul.
0: Oprim chat-ul că n-avem ce să facem. Maria ne cere scuze, dar sunt prea multe conversații și prea multe... Ok. Ca să ne putem înțelege. Așa.
1: El este Adi, când era mic.
2: Florin, poi aprinde la camera e guardare.
1: Pot să vă arăt pozele.
0: Adi seamănă cu Marian. Hai să ți-l arăt pe Marian.
1: Da. Deci el este Adi, este unul dintre frații care am crescut și Răzvan, dar cu Răzvan nu am poze pentru că Răzvan a fost la o fundație de americani unde mai mult a stat acolo. Singurul care a stat lângă noi a fost Adi, singurul dintre toți copiii.
2: Se è vero questo potrebbe essere tuo fratello, il più grande, Adrian.
0: Ține poza. El nu
4: vedeam,
0: vorbește.
4: Vedeam bine.
2: A zis să dați un pic mai aproape, doamnă. Vedi?
1: Vede?
4: Madonna.
2: Però adesso è grande. Câți ani are,
4: doamnă? Come fa ad avere questa?
2: Perché loro hanno vissuto in tipo erano vicini e hanno
1: aici este mama lor. Stai un pic. Tanti Flori.
0: Mai arată o dată poza cu Adi, te rog.
1: N-avem... Mai caut că mai am poze cu el.
0: Mie mi se pare că ar semăna cu Maria, nu?
2: Pare un pic, dar nu se vede foarte bine că bate lumina.
1: Dați. Da, stai așa să căutăm o poză care se vede mai bine cu Adi.
4: Cu Marian, cu mine, cu mine.
0: Cu tine,
2: a zis că seamănă cu el, nu cu Marian.
0: Așa mi s-a părut mie.
1: Astea sunt niște poze foarte vechi, exagerat de vechi. Nu mă așteptam că o să umblu cu ele vreodată.
4: Da, duce ale fotului cu anul, sau bambinii noi, fă-i vedere ale lui.
0: A venit Marian? Marian a arrivat?
2: A venuto Marian? Ti-a chiesto Lucian, tuo fratello, è arrivato?
4: No, no, ho detto io a lui, che ce l'ha fatto insieme, fatta prima.
2: Lui, el a zis...
1: Aici tot așa era Adi când era mic, făcea poze în mușchi?
2: Dă-ți un pic, doamna, a zis că a vrut să-mi zică că dumneavoastră să-i arătați poza lui doamna de când ei doi erau mici. Să vadă dacă seamănă cu cineva dintre frații lui.
1: Păi am doar poze cu Adi. Sunt, e singurele poze care, pentru că Răzvan a stat la o fundație de americani, care venea doar un weekend acasă. În rest, singurul dintre toți copiii, cred că au fost 11 sau 12, singurul care a crescut cu noi a fost Adi. El e singurul copil dintre toți copiii.
0: Maria!
1: Și pe care i-am văzut este Răzvan și Ionuț. În rest... Live-ul nu știu de niciunul dintre ei.
0: Maria, live-ul ăsta este și pe YouTube. Dacă scrii pe YouTube, exact așa, Live Show TV, poți să scrii mesaje și le vedem în timp real. Tot ce scrii tu acolo. Dacă vrei să adaugi ceva, dacă vrei să vorbești cu noi, imediat îți voi pune numărul meu de telefon în chat și poți să ne suni, dacă poți să vorbești. Știu că probabil este foarte târziu și nu vrem să deranjăm absolut deloc. De asemenea, dacă ne scrii acolo, toată lumea te așteaptă pe YouTube. Intră exact așa, Live Show TV. Ne vezi live, tot ce se întâmplă aici, inclusiv chatul este acolo. Te așteptăm acolo să ne scrii ce vrei tu. Și suntem numai ochi, cum să spune, și urechi, dar mai mult ochi acolo.
2: La signora diceva că se la verità che tua mamma e della signora che lei sta parlando sa che aveva 12 figli e uno di questo è vissuto per tutta la sua quando è...

0: erano bambini, hanno vissuto insieme. E quello più grande che si chiama Adrian.
1: Zice că Lucida...
2: Adriana acum are...
1: Da?
2: E vreo diferență, cred că, de 10 ani între mine și Adi. Uitați-mă și pe mine și pe Adi când eram mici.
0: Adrian când erano piccoli.
2: Deci ca să vedeți că e foarte veche. Păcat că nu mai am poze cu tanti Flori, dar cine a crezut vreodată în viața asta că o să se întâmple lucrul ăsta?
1: Cori Radu, dă-i numărul meu de telefon. Dă-i numărul meu.
2: Da, astea trei poze sunt singurele poze care le am cu tanti Flori. E asta.
1: Dar niciuna nu stă cu fața. Niciuna.
2: Și asta, da.
3: Signora, ce avete fatto vedere prima, quella magra?
0: Quella era lei quando era giovane, dice la signora, però non sappiamo. Mettiamo domande, facciamo tutte queste cose per vedere se è lei oppure no, perché là lei c'ha i capelli diversi, se vedi, non è bionda.
2: Aici era tânără. Cine era blondă?
0: Păi nu, el zicea că mama lui ar fi trebuit să fie blondă.
2: Nu, mama lui n-a fost niciodată blondă, a fost brunetă, aici este tânără, pentru că pozele astea sunt făcute acum 20 de ani.
1: Da, neanelul mai trăiește.
3: Eu, da, piccolo, ero biondo, non bruno. Biondo proprio, ero.
0: A zis că el mic
2: mama
0: era...
2: Mama lui n-a fost niciodată blondă.
0: A detto che tu
2: niciodată n-a fost
0: stata blondă. Bionda.
2: Niciodată n-a fost blondă mama.
0: Dar domnul Nelu?
2: A fost brunetă.
0: Domnul Nelu?
2: N-am nicio poză cu Nelu și încep să stai așa. Cum să fac eu? Cum să...
1: Eu aștept, poate îmi scrie mie pe WhatsApp.
0: A scris Andra, a întrebat fata dacă băieții vor să vorbească cu ea.
1: Normal. Este în chat pe YouTube, Maria, da. A scris să o contacteze frații dacă vor să vorbească. A, nu e altă, doamnă Maria. A, ba da, Maria Vasile, gata, 979, da. Eu semăn cu mama, am poze cu ea, Maria Vasile, gata, am văzut-o. Maria, scrie mai mult pe YouTube că mie mi-apar un pic mai greu. Maria Vasile în chat pe YouTube în acest moment. Lucică, sunt... Marius Dogaru, m-au blocat pe TikTok. Ai zis ceva, nasol, Mariuse, că nu te blocau aiure.
3: Scuzate, sì. Ma lei non sale qua non live?
0: Lei è venuta qua, ha detto che ha TikTok, però non può, non vuole salire perché si vuole tenere la privacy, e ha detto che... vi potete scambiare l'Instagram e potete parlare in privato, però cosa sta facendo Luciana adesso? Provare a capire se è vero questa storia oppure no, perché ci sono delle differenze.
3: Quali?
0: Lui sa di 6 bambini in totale, questa signora dice sa che aveva 12 figli e anche 2 gemelli, e non sappiamo, ci sono delle cose che deve chiarire.
1: Maria întreabă dacă Florina a văzut că sunt sora lui. Maria, el nu a văzut nimic, noi nu am arătat nicio poză cu tine. Nu știe, știe de existența ta, că i-am spus noi puțin mai devreme, dar nu știe cum arăți. Noi n-am arătat nicio poză. Noi încercăm, dacă ai, să ne trimiți și nouă o poză cu mama ta, Maria, dacă poți să-i trimiți persoanei cu care vorbești tu, și anume cu Cori. Ori trimiți ei, dacă nu ai numărul meu, puteți să-l puneți și în chatul de pe YouTube, să-l aibă și acolo. Pe YouTube direct. Oricum nu divulgăm nume, nu divulgăm absolut nimic. Nu poza, dacă știe că sunt aici. Da, si, si. Spune-i tu, tradu-i, te rog frumos, că Maria urmărește sora lui mai mică, cea mai mică soră. Ne urmărește. Da.
0: Dice Lucian că la tua sorella più piccola, Maria, sta guardando questo live.
3: Ma lei può contattare anche qua.
1: Ce a zis?
0: Chi? Sua sorella, dice. Sì, ma lei non vuole, quello è il problema. Lei ha detto che se volete potete parlare in privato. El a zis că și-ar dori ca sora lui

0: să urce aici sus, ca să confirme chestia asta.
1: Scrie ceva în chat ca să poată să-și facă urmăritor, să urcăm măcar sus.
2: Mai eu, qua mi cheamă în un mod, su Instagram în un altro, capito?
0: A zis că el aici se cheamă într-un fel și pe Instagram altfel.
3: Maria, ca să înțelegi tu ce încearcă el să spună, sunt foarte multe lucruri care până acum sunt absolut incredibile. Mă refer aici la niște coincidențe pe care eu nu le-am mai întâlnit niciodată în viața asta. Cori, stai un pic, bagați-o pe Cori. Cori Mihaela Radu.
0: Spune doamna Camiluci, pune tu poza cu mama să o vadă Maria și să o confirme. Bună seara.
4: Lucian, bună seara. Lucian, problema este că fata nu vrea să apară în public. A zis că problemele le discută ei personal. Îi pare bine că și-au cunoscut frații, doar că nu-i place în public. Na, sunt probleme care nu le poate discuta aici. O zis dacă vor să o contacteze, să-i lase Instagram-ul ei, să țină legătura, mai mult de atât, nu vrea, sub nicio formă, ți-am trimis și ție, fapt că vrea să scrii în comentarii, dar fiind comentarii multe, așa i-am zis și ei, că sunt foarte multe comentarii și nu se observă ce scrie.
0: Dar măcar nu ar putea să intre fără cameră, doamna Corina?
4: Nu vrea.
3: Bun,
4: nu vrea. Sunt persoane și persoane, da, nici nu da. Avea TikTok instalat.
3: Perfect, fără nicio problemă. Dacă poți, Maria, trimite-ne și nouă o poză cu mama ta. Sau confirmă ce ne spune aici doamna cu genunțele, adică Beauty Style, dacă este adevărat despre Adrian, dacă este adevărat despre tot ce a povestit și dacă este dânsa, Dumnezeu să odihnească, dacă este adevărat, înmormântată...
4: În 2020 a zis că a murit mama ei.
3: Și unde ați spus că este înmormântată, doamna cu genunțe?
5: În Vârtoape. Am mormântat-o Răzvan. Fratele cel mai mare, care m-a mărtat poze cu el, am mormântat-o la Vârtoape. Trebuia să merg și eu, dar a trebuit să plec cu niște evenimente din București, cu munca, și n-am avut cum să ajung.
3: Noi nu știm cum să te contactăm pe tine, Maria,
5: iar
3: ca să ne confirm.
5: Iar mi-am auzit pe fratele lui Tanti Flori, îl cheamă Stelică. Tanciu Stelică.
4: Iar care îți spune că avea fata TikTok instalat, mie așa mi s-a spus. A zis că nu am TikTok instalat, o să-l instalez și o să intru doar să privesc, să ascult și să scriu în comentarii. Nu este o persoană care să
3: Stelian, se apuce. Stelian îl cheamă, nu Stelică.
5: Păi noi îi spunem Stelică și are probleme tot la fel cu capul. Are probleme de mic.
3: A scris Maria Vasile.
5: Iar casa
3: da, e adevărat, la Vârtoapele. Am fost la mormântul ei pentru prima dată de Paște anul ăsta. Stelian.
4: Eu oricum da, am și dat are și numărul tău, Lucian. Dacă era, putea să te suni, putea să-ți dea mesaj, dar ea nu vrea să apară.
3: Îi respectăm.
4: Mi-a povestit în mare parte cum s-a întâmplat. A zis că la mormântare a fost ea cu fratele ei, Adrian, cred. Trebuie să mă uit în mesaje.
3: Vă rog frumos, Maria, dacă ești acolo, confirmă, te rog, dacă această poză, în această poză, este mama ta. Dumnezeu să o odihnească.
5: E făcută acum 20 de ani poza.
3: Poți să confirm, te rog? L-am întâlnit pe Stelian și pe Maria mătușa.
4: Poză cu mama, a zis că o să-l dea la băieți în privat.
3: Ok, perfect, fără probleme. Sigur că da. Maria, dacă poți să confirm, ea este mama ta? Ea era mama ta?
5: Iar Maria poate să confirme că casa care e făcută la Vârtoape este făcută de Răzvan, este o casă nouă, cu tot ce se poate să aibă o casă, că înainte era o casă bătrânească. Și stă în Vârtoape, în deal.
1: Luci, mă aud?
3: Vă rog eu din suflet, moderatori, nu le dați bloc. Dați-le bloc la toți. Unde vedeți vrăjeală?
4: Dar altceva, nu este bloc. Vrăjeală, pentru că fata mi-a confirmat că în seara asta, la ora, de fapt aseară, la ora 10, că de acolo e 1, la ora 10, două femei străini au fost la ușa ei. Deci au fost Lili și cu doamna respectivă.
1: Lucică, SMR-ul a scris în chat să citească

0: mesajele pe YouTube, că scrie Maria acolo.
1: Acolo mă uit, acum sunt și eu pe YouTube. Așteptam doar să-mi confirme. Văd că nu mi-a mai scris, am fost la mormântul ei și nu la mormântare. La mormântul ei, nu și la mormântare. Eu până la anul ăsta n-am știut nimic de familia biologică, spune Maria Vasile.
0: Exact ce am preconizat noi astăzi, când am fost acolo.
1: Dar încă o dată, dacă poți să ne confirmi, Maria Vasile, de unde știau adresa mea, doamnele? Asta vreau să știu. Eu sunt vinovat, Maria. Eu sunt vinovat. O să spun în privat de unde știu. Pentru că marțea eu mă duc în fiecare marți la Sfântul Anton. Și o să-ți spun ție în privat de unde știam adresa ta.
2: O să chiar termin acusa.
3: Si, Florin, dimi.
2: O le voca pe una acusa, ma... Lei sta abarta oipi o a tele, telenoman. Telenoman.
3: Teleorman. Ce trebuie să-i răspund acum? Că întreabă ce este... Să-i spun adevărul sau nu? Da?
2: Că Razvan le-a făcut funerale, a?
3: Si.
1: Spune adevărul.
3: I-am răspuns, pentru că cineva îi traduce domnul Lucian, înțelegeți? Și el deja știe, el de asta deja s-a schimbat la față, înțelegeți? Adică mă și simt în plus aici, înțelegeți? Adică toți dedicăm timp pentru această emisiune. Și mi se pare corect, trebuie să avem respect față unul de altul, dar...
1: Spune că sora lui...
0: Opriți chat-ul.
1: Eu aștept să-mi confirme Maria. Maria, te rog,
4: Nu mai opriți chat-ul, pentru că mi-a dat foarte multe mesaje Maria și a zis că nu poate scrie și că nu mai intră. Nu știu, e posibil că scrie, dar fiind multe mesaje, nu se văd.
1: Maria este acum cu noi pe YouTube. Maria, confirm poza pe care ți-am arătat-o puțin mai devreme. Aici, în această poză, este mama ta... Despre ea vorbim? Eu asta aștept să confirme.
5: Dar poza asta este făcută acum 20 de ani. Să precizăm faptul ăsta. E o poză de acum 20 de ani.
1: Beauty, dar tu ai cunoscut-o vreodată pe Maria?
5: Nu. Pentru că tanti Flori, vă repet... De câte ori a rămas însărcinată, a ajuns la spital, dar nu s-a întors cu niciun copil. Singurul care îl știu este Răzvan, Adi și Ionuț.
3: Domnul Lucian, dacă vreți să-mi traduce, să-mi ziceți frază cu frază ce trebuie să-i spun, să-i traduc și eu după aia vreau să cobor, dacă e posibil, vă rog.
1: Da, de ce s-a luat cineva de tine? Te-ai supărat mai mare, bebe?
3: Nu mai coment. Nu vreau să vă supăr. Te respect frumos. Foarte mult.
1: Ascultă-mă puțin. Pentru live-ul ăsta ești moderator. Pentru live-ul ăsta atât, da? Te rog frumos, dacă vezi vreun mesaj care nu-ți place sau cineva care comentează răutăcios la adresa ta, dă-le bloc. Nu mut, bloc. Pentru că, fraților, noi stăm de două zile și de trei zile stăm și mai din urmă ne rupem creierii cu cazurile astea ca să vină unul să spună e vrăjeală, mă, bravo, mă, e vrăjeală. Adică noi stăm zile întregi, ne folosim toată materia cenușie, trimitem oameni pe teren, se duc peste tot, îi trimitem în casă la oameni, ca să vină unul să spună, e vrăjeală, da? Bine, mulțumim frumos, dacă e vrăjeală, ție îți place vrăjeala? Cred că nu. Lasă-ne frățioare pe noi ai noștri ca să ne facem noi treaba. Mulțumim frumos pentru înțelegere. Arată poza ta mai recentă. Ok, o să mă stai un pic, a scris ceva Maria. Noi suntem cu toții pe YouTube. Stai să deschid chat-ul aici. Este frustrant, oameni buni, când tu știi că nu știi cum să faci lucrurile să iasă cât mai bine și la iveală. Eu sunt primul care am numai semne de întrebare. Maria Vasile, nu știu dacă este ea. Nu mi-e clară fața. Posibil ea este. Am poze cu ea clare la față. Ok, Maria. Înțeleg că nu vrei să ni le dai și nouă, dar nu este problemă, le dai fraților tăi și asta contează cel mai mult. Ce știm, nu-și poate da seama că e o poză dintr-o parte cumva, spune Maria. Am două poze cu mama, se vede clar.

clar fața. Doar din poze o știu. Maria n-a cunoscut-o niciodată pe mama ei până anul ăsta și, mă rog, nici anul ăsta n-a cunoscut-o, că era deja decedată. Lucianu, este corect cum procedează moderatorii, și anume cum? La ce te referi?

0: live-uri, înseamnă că veniți trimiși de alții. De-aia ne rezervăm dreptul să vă dăm bloc. Dacă voi puneți la îndoială ce vă spun eu, înseamnă că, fraților, ați greșit live-ul. Vă rog frumos. Și femeia asta cu noi a gătit, cu noi a stat. Că nu o vorbi ea italiană extraordinar, dar se face înțeleasă și a știut să traducă.
1: Când emoții, oamenii vor să vorbesc în momentul când vorbiți dumneavoastră, să vorbesc așa peste dumneavoastră, să...
2: Mai sunt și anumite emoții, că și eu când am aflat, sincer, tremuram toată, nu știam de pe ce telefon să pun mâna, să vă sun, sau...
1: Na.
3: Vreau să transmiteți vărului, că dacă tot mă țin cu Adi și Răzvan Caveri, că indiferent de situație, el trebuie să fie puternic și că îl înțeleg foarte bine, pentru că și eu la rândul meu am crescut fără părinți, iar mi-am găsit mama acum 9 ani la Acces Direct și știu până ce trece, știu ce simte, știu ce se întâmplă în sufletul lui și că trebuie să fie foarte puternic ca să meargă mai departe și să își obțină scopul. Să-și cunoască și restul fraților și dacă poate să-i ajute, pentru că presupun că mai sunt în cămin sau poate sunt adoptați, nu știu ce deci, se întâmplă, dar trebuie să fie puternic.
0: Oameni buni, imaginați-vă despre live-ul ăsta. De multe ori mi-au dat mai multe persoane mesaje cum că Florin are lacrimi în ochi când vorbește despre mama lui. Imaginați-vă că acești copii au crescut până la 4 ani într-un centru de plasament. Mă refer la Marian aici. Într-un centru de plasament. Imaginați-vă prin câte traume au trăit copiii ăștia și prin câte au trecut împreună. Au fost adoptați și să sperăm că sunt bine la familia la care sunt. Dar asta te roade tot restul vieții tale. Cine sunt părinții mei? Cine este mama? Cine este tatăl? Dacă noi putem să-i ajutăm, fraților, am călcat pe cadavre, cum se spune, să ajungem să vorbim cu această domnișoară sau doamnă, să mă ierte, doamna Maria Vasile. Deci nu vreți să știți cum am ajuns să dăm de ea. Nu vreți să știți și nici nu e bine să spunem. Dar ideea este următoarea, că după ce că îi dăm o veste proastă, mai proastă de atât nu se poate, ei bine, poate există și o veste bună în speranța în care vor ține legătura. Dar, oameni buni, chatul trebuie să fie foarte atent. Și noi ai noștri ne știm. Tocmai de aceea vin anumite persoane. Haideți să nu le confundăm. Persoanele care sunt ale noastre. E dreptul dumneavoastră să spuneți dacă e ceva sau nu. Dar nu momentele astea, fraților. Vă rog frumos. Și vă mulțumesc pentru înțelegere. Spune Maria așa: eu am aflat chestii despre mama și tata, ce relații au avut, de la Răzvan și mătușa, sora mamei.
3: Răzvan este băiatul care mi-am trimis poze cu el.
0: Răzvan este băiatul cu care mi-ați trimis poză, nu?
3: Care stă în drumul taberii și are 2 copii.
0: Maria, dacă poți să confirmi
3: și Maria chestia asta.
0: Te rog frumos, Maria, confirmă această poză pe care o vezi acum. Nu aceasta, stai un pic.

0: A zis că el toată viața lui s-a simțit singur și toată viața lui a luptat ca el să-și găsească mama, numai că s-a simțit mereu singur și că niciodată nu a reușit și că simțea că avea un gol și încerca prin chestia asta să-și reculeagă golul ăla prin a găsi-o pe mama lui. Vai, Florin.
1: Eu rischiat anche di perdere il lo stato di famiglia di qua per informarmi di dove è Romania, perché loro non hanno mai voluto, capito? Ma io ho rischiato anche di rimanere col culo fuori di qua, capito? Per capire questo.
0: A zis ca el să înțeleagă chestia asta, era gen să-și piardă chiar și președința cum ar veni acolo din cauza asta și să nu mai aibă o casă, doar ca să afle despre familia lui, cine este. Vai, Florin.
1: E niente, spero almeno che quelli che rimangono, che ne so, anche quella Maria, almeno compensiamo quello che non c'è. Capito?
0: Că măcar cine ar rămas, dacă e posibil să recompensezi golul ăsta, adică se referă la frații lui. Și a pronunțat-o pe Maria, după cum ați auzit. Vai, Florin, mi-e de vedere qualcos'altro?
1: No.
0: A zis că nu mai trebuie să mai îmi zic nimic.
2: Eu cum o să iau legătura cu Adi, o să dau... Lucian, numărul.
3: Lucică, poți să întrebi pe Maria cum o cheamă pe sora mamei? Dacă știe, să ne spună.
4: Cum o cheamă pe sora mamei, Maria? Of, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. Fraților, viața bate filmul. Eu v-am spus, nu sunt filme americane, fraților, d-alea care se termină întotdeauna. Semăn mult cu mama. Îi alin suferința de ea, zice Maria Vasile. Semăn mult. Poți să-i traduci, te rog?
0: Tua sorella a scritto su YouTube che lei assomiglia molto a tua madre, anche lei cerca di riempire questo vuoto di tua mamma.
1: Lo possiamo fare insieme, se vuole.
0: A zis că dacă își dorești, poate să facă chestia asta împreună, să-și... încarci golul ăla care îl are.
1: Se vuole si può fare.
0: Mi-a zis că dacă ea își dorește, poate să facă chestia asta împreună.
4: Ce vin au copiii ăștia, fraților, că au parte de părinți nesăbuiți? Ce vin au copiii ăștia că provin dintr-o familie destrămată. Oameni inconștienți care dau naștere nu la un copil 2, 3, 4, 5, 6, 7, te joci așa. Iertați-mă că eu nu judec pe nimeni, dar când vezi lacrimile unui om, cu ce-o fi greșit copilul ăsta? Spune că Maria a zis că îl așteaptă oricând la București.
0: Tua sorella ha detto che Maria ti aspetta qualsiasi volta che vuoi, puoi venire a Bucarest a trovarla, a vederla.
1: Ho bisogno di sentirmi con lei, un numero, un qualcosa.
0: Ha zis că vrea un număr de telefon, ceva, o rețea de socializare ca să poată să audă cu ea.
4: O să-i dăm noi contactul, dar în acest
0: moment...
4: Sì,
1: ma
4: sì.
1: Lo sai una cosa? Io ho sempre presupposto di avere fratelli e sorelle, perché io per alcuni è un problema, ma io le cose istinto le so. Io ce l'avevo un mezzo dubbio che ero rimasto senza madre, però sapevo di avere dentro di me altri fratelli, e anche il mio istinto nelle altre cose non ho sbagliato mai, e questa qua è un'altra conferma.
0: A zis că el deja avea un instinct, că își simțea ca un gol cum ar veni, că nu are mamă, simțea că mai are și alți frați și ca și cum ar fi zis că instinctul lui nu a greșit. Timi?
1: Timi. Il problema è che lui è più fragile, Marian, non so come dirglielo.
0: A zis că Marian este mai sensibil și nici nu știe cum.

0: să-i spună chestia asta.
1: Anche perché lui era contento, capito, di poter incontrare anche lui sua madre prima che uscisse.
0: Era și el fericit ca să-și revadă mama înainte să iasă afară în oraș. Și nu știe cum să-i spună chestia asta.
1: Anche perché lui gli diceva a quella di qua, no, non sei tu mia madre, è quella che mi aspetta in Romania, capito?
2: Nu, Maria, nu știe Instagram-ul tău. Maria.
0: A zis că Mariana îi zicea mamei adoptive că tu nu ești mama mea, mama mea este cea care mă așteaptă în România. Lo so che è difficile, però ti posso dire anche una cosa, nessuno non è colpevole per questo che è successo, nessuno dei bambini, però c'è un proverbo in... rumeno si dice non è genitore chi ti dà la vita, è genitore chi ti cresce. Mi dispiace dire questo, però è vero, è verissimo.
1: Lo so, ma se sono arrivato a 26 anni mi manca più lei che loro.
0: Ho capito.
1: Anche la natura ti richiama, capito?
0: Ho capito, fammi tradurre. I-am zis că îmi pare foarte rău și îl înțeleg foarte bine, dar i-am spus că am vrut să-i dau de înțeles că ar trebui să se bucure pentru că totuși are o familie acolo și familia poate fi și cine, nu cine îți dă viață, cine te crește. Așa avem noi un proverb românesc.
2: Tradui asta. Nu mai plânge, Florin, sunt sora ta. Ne-am regăsit.
0: Non piangere, tua sorella ti dice, non piangere più, Florin, ci siamo riuniti.
2: Ai Instagramul meu.
0: Ti darò il suo Instagram.
2: Maria Vasile, maria.vasile2002.
0: Maria. Ti scrivo io.
1: Ma fai prima dargli il mio numero.
3: O să-i trimit și o captură
0: de ecran. Però non puoi darlo qua, eh? Non darlo
1: no,
0: qua.
1: No, lui fa prima dare il numero che Instagram.
2: Maria.vasile2002.
0: A zis că el, dacă e țar, mai bine îți dau acordul ție să-i trimiți numărul Mariei. Dacă el dai lui Cori, Cori să-l trimită ei.
3: Da.
0: Va bine, Lucian scambierà al tuo numero con Maria, con la tua sorella. E come ho saputo prima, siete in totale, siete 12 fratelli, però sparsi da tutte le parti. E anche tua sorella è stata adottata.
1: In Romania?
0: Sì.
1: Devi dire un'altra cosa, Luciano.
0: Sì.
1: Che purtroppo, è vero, i genitori sono quelli che ti crescono, ma devi vedere come ti crescono. Perché se io arrivo a 27 anni e non mi sento attaccato come un figlio, un genitore, è perché ci sono state tante cose che voi non sapete e ti posso assicurare che non c'è l'amore che io vedo nelle altre famiglie qua.
0: Va bene, capisci? Fammi tradurre. A zis că vrea să zică că, da, este adevărat chestia care am zis-o și care ai menționat și tu mai devreme, dar a zis că depinde și familia aia cum te crește, pentru că el în alte familii a văzut altfel de familie, cu iubire, cu altfel de chestii. A zis că el nu a zis multe chestii aici. E din ceea ce zice el, crezi să țin că familia aia nu se comportă și nu-i oferă atâta iubire cât ar trebui și cât și-ar dori ei ca frați.
2: Lacrimile din ochii lui ne lasă fără cuvinte pe toți. Maria Vasile scrie în continuare, eu vorbesc engleză, nu și italiană. Eu încă procesez informațiile și scrie după aceea, nu știu ce să spun.
0: Tu parli un po' di inglese,
1: sì. Sì, l'ho studiato un po'.
0: Perché tua sorella parla inglese.
1: Parliamo con il traduttore, non è il problema.
2: Sì, con traduttore. Dar spune, să nu judece familia care l-a crescut, pentru că așa cum au putut, acum e ușor să dai sfaturi, dar nefiind implicat tu în cazul ăsta, nu știu ce să zic fraților, că e greu să dai un sfat. Noi
4: I-a dat o șansă la viață.

0: O viață pe care... Da, te rog,
1: A detto Lucian che non devi giudicare il comportamento dei tuoi parenti, anche se tu pensi che non è il migliore, però non devi giudicare. L'importante è che ti hanno cresciuto e non ti hanno sbattuto fuori o qualcosa del genere. Però il presunto tuo padre mi sa che lui vive. Vediamo poi.
0: Traduite rog frumos asta. Eu am fost bine în plasament la asistent maternal. La un an și 8 luni, femeia care era la mine în casă m-a crescut și ea mi-a fost mamă cu adevărat.
1: Tua sorella è stata in un centro di bambini e ha detto che quella signora che era là, lei l'ha cresciuta e quella è la sua vera mamma.
2: Sì,
0: dar zice che ha fost bene in centro di plasamento.
2: Però non penso che lei è stata contenta quando gli hanno detto che non aveva più la madre naturale.
1: Ha zis că crede și el că când i s-a spus că mama la ei nu mai există, nu cred că a fost fericită.
2: Sempre grazie a quella sta al mondo.
1: Puoi ripetere ancora un'altra volta? Non ho capito.
2: Che anche grazie a quella noi esistiamo.
1: Ha zis că ar trebui ca și cum o mulțumire pentru că mulțumită mamei care a murit ei există astăzi.
2: E lei, lo dico per iscritto, poteva anche lasciare noi senza nome e cognome, sconosciuta come padre. Invece lei ha messo la sua faccia quando ci ha lasciati a me e a lui. Poteva anche non farlo per la legge, rimanere in incognito.
1: Ha zis că ea cum ar veni și-a dat fața, și-a dat identitatea, nu i-a părăsit și nu s-a știut absolut nimic de ea.
0: Zice că Maria spune că nu i-a lipsit niciodată nimic. Ea a fost cu mine în spital, mama ei adoptivă, da? Când era bolnavă. N-a fost în centru, a fost la asistent maternal.
1: Lei non è stata in un centro, è stato in una casa famiglia e aveva un assistente maternale e quella signora è stata con lei in ospedale. E quella che l'ha cresciuta poi.
0: Of, Doamne!
3: Sì, io parlo
4: probabil că dacă nu a fi avut viața pe care a avut-o tanti Flori cu Nanelu, probabil că copiii ar fi fost toți lângă ei. Dar au fost multe scandaluri, multe bătăi, au fost arestați, n-au avut casă, n-au avut nimic.
1: Așteptați un pic.
4: Copiii a ajuns unde au ajuns.
1: Florina a detto la signora Beauty che se tua mamma non aveva quella vita con tuo padre, difficile, la picchiava, bevevano, sono stati arrestati, magari tutti i bambini erano insieme.
2: E questa cosa mi
1: è difficile. Come?
2: Io quello che mi sono chiesto, no? Se uno non può, ne fa uno, no? Non due, perché io pensavo di essere all'inizio solo io con lui. Ma tu fai
4: in
2: un figlio...
4: In causa lui Nanelu a fost scopii făcuți pentru că era foarte gelos. Și zicea că, ca să nu se ducă cu alții în băutura lui pe timpurile alea, o lăsa tot timpul gravidă.
1: El tău padre era troppo geloso e diceva a tua mamma... Facciamo bambini così. Hai capito? Era geloso, non so neanche come spiegarlo, sono anche emozionato, non lo so.
0: Din cauza tatălui s-a îmbolnăvit. Știu de mama a fost chinuită de acel individ. Că tată nu-l pot numi. Corect. Din cauza tatălui s-a îmbolnăvit. Așa scrie
2: Maria. Eu
0: voglio
2: capire, se Maria è la sorella dello stesso padre, della stessa madre nostra.
1: A zis că vrea să știe, Maria este din aceeași mamă, același tată?
4: Toți copiii sunt.
1: Tutti sono stessa mamma, stessa papà. Sì.
4: Tutti la bambini sono mamma e papà.
2: Molto difficile mo arrivare al padre e tutti quelli.
0: Cine este in poza asta?
4: Adi, Vasile Adrian.
0: Maria îl recunoaște.
4: Cu
0: Răzvan este
4: cu care am crescut cu el.
0: Atenție, spune Maria că Răzvan este din alt tată.
1: Corect. E un alt om.
0: Să-mi spui, Maria, dacă îl recunoști pe fratele tău, adică acesta fiind Adi. Cu Adi a zis că a fost Adi. Da, îl recunoaște, da.
4: Răzvan e făcut din prima căsătorie și e cel mai mare dintre frați, care e la casa lui, cu copiii lui, este pus bine. Și unul dintre cei mai... Adică este foarte cu minte, e la locul lui. Și Adi acum le-a felit și el însurat și e tată.
0: Zice, îl știu pe Adi, l-am întâlnit.
2: Bebe mic. Ma se loro hanno fatto figli così, perché li riconosceva?
1: A zis că dacă își pun întrebarea asta, dacă ei făceau fii așa, de ce îi recunoșteau?
4: Pentru că în momentul când naști la spital îți ia actele în România, nu ca peste tot.
1: Pentru că în România, exemplu, când una donna nasce, ti prendono i documenti e devi segnare come mamma e chi è il papà, chi è la mamma. E il papà, se non vuole riconoscere, deve mettere la linea.
2: La madre, se poteva anche dire io lascio i figli, voglio rimanere in incognito, e io non sarei arrivato al nome e cognome suo e tutto quello che sappiamo ora, capito?
1: Ha zis că mama ar fi putut gen să-i abandoneze și măcar nu știa numele, nu îi dădea numele și prenumele și nu se ajungea la toată chestia asta, nu știu, este foarte rănit domnul Lucian, să știți.
4: Lucrul ăsta nu pot să-i răspund pentru că și pe mine m-a abandonat mama mea, eu nici în prezent nu am tată, nu pot să-i răspund. Îl înțeleg durerea, știu ce înseamnă casă de copii, știu ce înseamnă tot, că și eu la rândul meu am trecut prin ele. E foarte greu, numai că eu am trecut, sunt puternică.
0: Maria Dise.
4: Am luptat.
0: Adi, din păcate, are un viciu. Nu poți mereu să vorbești cu el. Cu mine nu a mai vorbit de 2 luni pentru că și-a vândut telefonul.
1: Maria Dice, tu o să...
4: Da, asta nu
1: am zis. Adrian, c'è un vicio, quando ha un telefono se lo vende non puoi metterti in contatto con lui come con tua sorella, per esempio.
2: Quindi con lui non posso scrivermi.
0: I-a dat follow pe Instagram că nu vede încă.
1: I-ai dat o follow su Instagram a tua sorella Maria?
2: No, per non uscire dalla live.
1: Zis că nu vrea să iasă din live.
0: Ca să nu iasă din live. Bun, în lumina noilor evidențe, întreabă-l dacă vrea să-și cunoască tatăl.
1: Tu voi cunoaștere tău, papa?
2: Se.
1: Zis că da.
0: Florimea, ok.
1: La signora prima, Beauty, diceva che anche lei ti capisce, anche lei ha avuto una storia simile come te, non si conosce il papà, non si conosce la mamma, però lei è stata forte e è passato sopra questa sofferenza, quindi anche tu devi essere forte. Lo so che ci sono tante domande, però devi essere forte, passare... Importante che adesso hai i tuoi fratelli, puoi parlare con loro e anche se conoscerai il tuo padre, almeno sai come, dobbiamo contentarci di cosa abbiamo, anche se sono piccole cose.
2: Non immaginavo di me assolutamente.
0: Întreabă-l cum o să reacționeze Marian.
1: Come reazionerà tuo fratello Marian?
2: Dipende come si alza lui. Se si alza contento la può prendere così, con indifferenza, ma se torna stanco e triste è già... Capito? Dipende dal... perché ce l'ha lui anche... prima di... in ritardo, ce l'ha anche lui, capito?
1: Aspetta un po' che traduco. A zis că depinde că el dacă vine fericit e posibil să fie nu foarte interesat de chestia asta, adică să treacă ușor peste ea. În schimb, dacă vine obosit și supărat, e posibil să reacționeze așa pentru că a zis cum v-a explicat și mai înainte, el are un pic de retard, cum ar veni.

0: Oare e așa, tatăl, oare știe și de restul fraților ceva?
1: Știe, mă, de toți.
2: Dan Anelu știe de toți copiii.
0: Și atunci, crezi că merge să facem o încercare, să aflăm și de restul?
1: Ca să spun sincer...
2: Nu știu dacă mai trăiește Ionuț, dar la pot să vă dau eu detalii, unde era la apartamentul social, pentru că avea un retard foarte mare. Copilul s-a născut așa din cauza la bătăile pe care le-a luat tanti Flori. Iar restul... Unul vă pot ajuta eu. Să-l găsiți.
1: Tatăl a fost singurul care a spus că vine la DGASPC să mă vadă și nu a venit niciodată. Au rămas doar vorbe. Așa cum a renunțat brusc la mama, tot așa de ușor a renunțat și la mine. Ionuț a murit în 2013, auzi?
2: Deci nu mai există Ionuț. Condolianțe, Maria. Și îmi pare Carmen... rău, n-am de am de unde să știu.
0: Luci, întreabă de Carmen dacă știe ceva.
1: De Carmen, știi ceva, Maria? Am înțeles că mai aveți o soră care a murit, Carmen. Scrie într-o fișă, auzi.
3: Maria dice che tuo padre prometteva sempre che viene a quel centro e non è mai venuto. E avete ancora un fratello che si chiama Ionuț, lui anche lui un retardo. E anche lui è morto. Quello perché tuo padre picchiava tua madre e così è nato.
0: S-a scris cineva în chat, mai are o soră și la Timișoara. Doar Felicia.
4: Marian, quando è nato?
1: No.
4: Detto che aveva un disturbo e un ritardo dovuto forse alla gravidanza.
3: A zis că când ei au fost adoptați, li s-au spus că Marian, când s-a născut, a avut un retard, cum ar veni, din cauza faptului că au fost probleme în sarcină.
4: Da, pentru că
2: Tanti Flori lua foarte multă bătaie și consuma și foarte mult alcool. Ea așa și-a fundat durerile.
3: Dice Beauty, tuo padre la picchiava tantissimo e lei per affondersi tutto questo dolore beveva.
1: Zice Maria Vasile,
2: dar în schimb mama lui a fost o femeie extraordinară.
3: Però dice Beauty che tua mamma era una bravissima donna.
1: Nu știe cine este Carmen. Vasile, Maria, am întrebat-o cine este Carmen, a zis că nu știe, n-am auzit de ea, știu de o soră, Florentina, care ar fi în Canada. Am trimis cerere către Autoritatea Națională de Adopție ca să primesc informații despre ea.
3: Maria dice că ai ancora un'altra sorella in Canada e lei ha spedito una email alle autorità della Canada, così può farsi riunire anche con lei.
1: Maria,
3: aspetta.
1: Cu asta ne ocupăm noi, Maria, ca să înțelegi mai bine despre live-ul ăsta cum funcționează. Noi, dacă tu ne ceri ajutorul să o găsim pe sora ta, pe Florentina, indiferent peste câte persoane dăm și indiferent la ce oră trimitem persoanele, le trimitem pentru a rezolva niște cazuri. Și acolo unde s-au rupt niște relații, noi încercăm să le reparăm, să găsim aceste persoane. Acum ai înțeles și tu probabil de ce au venit doamnele acestea la ora aceea la tine la ușă. Pentru că și noi ne-am uitat în ochii acestui om. Tu, dacă ne vei cere nouă ajutorul, și pentru tine vom face fix același lucru. Pentru că, până la urmă, scopul scuză mijloacele. Și scopul, din punctul nostru de vedere, al meu în special, este unul nobil. Când un copil cu lacrimi în ochi vrea să-și cunoască mama, iartă-mă pe mine, dar dacă este nevoie, mă duc și personal la 12 noaptea și bat la orice ușă. Pentru că ăsta e scopul live-ului, Maria. Sper că ai înțeles ce vreau să spun. Și îți mulțumim și cu rată ne cere scuze.
0: A scris mereu să te uiți pe 55 pe WhatsApp.
1: Da, mă uit ce scrie Maria și sper că a înțeles.
3: Eu o să vă las, mă retrag. Mă bucur foarte mult că Maria a vrut să comunice cu mine.
1: Și îți mulțumim frumos și ție, Cori.
3: Foarte. Deci, crede-mă, mai aveam un pic și adormeam când am primit notificare.

0: notificarea care are contul pe privat și am putut să-i dau un mesaj. Mă bucur că am putut să particip. Vă mulțumesc, o seară frumoasă să aveți și sper ca copiii ăștia să păstreze o legătură frumoasă.
1: Doamne ajută, mulțumim frumos, Cori, te pupăm.
0: Vă pup, papa.
1: Sărut mâna. Luci, tradui, da, următorul lucru.
2: Ceva de geme.
1: Tradui următorul lucru. Florin, spiritul mamei există.
3: Tua sorella ti dice il spirito di tua mamma esiste.
1: L-am simțit în mine când m-am certat cu tata pe WhatsApp.
3: L-ho sentito in me quando ho bisticciato con nostro papà su WhatsApp.
1: Am simțit revolta mamei în mine. Mama mi-a apărut de două ori în vis și vorbea cu mine.
3: Ho sentito la revolta di mamma e l'ho sognata due volte.
1: Acum ai înțeles, Maria.
3: Cum e?
4: Lui mi-a mandare il numero suo di Maria.
3: Sì, sì, sì, te lo manderà, sì. Ha zis că vrea numărul.
2: Dar de gemeni?
1: Nu știu nimic.
2: Maria știe ceva de gemeni?
1: Știi ceva de gemeni, Maria? Spune, da, zice SMR-ul să ne cerem scuze oamenilor de pe YouTube. Poți să spui, Marie, că am oprit tuturor posibilitatea de a scrie doar pentru ea pe YouTube și te rog să cerem scuze tuturor celor care le-am dat mut provizoriu pe YouTube și ne cerem scuze pentru acest lucru, doar ca să poată vorbi doar Maria. Mulțumim frumos! Imediat va lua măsuri, domnul SMR-ul. Mulțumim! Cu drag, Maria, și sper că ai înțeles. Să știi că...
3: Aveți grijă la...
1: La țigare, la țigare.
2: Da. Loredana mă numesc, sau Venera. Cum scrie acolo, Beauty, stai Venera. Venera mă numesc.
1: Venera, să rămână.
2: Că prea ursul de doamna Beauty.
1: Și o să vă spun ceva incredibil acum. Fraților, ca acest caz să se rezolve, vă dau cuvântul meu de onoare că nici cel mai mare detectiv particular nu l-ar fi rezolvat. Este și mâna lui Dumnezeu în tot ceea ce facem aici, credeți-mă. Toate aceste adrese, cum s-au legat una de alta, tot cum am reușit să-l dăm și faptul că Maria este în chat cu noi la această oră, la 2:10, fraților, și Duduc care nu mai vine la program, totul este mâna lui Dumnezeu în tot live-ul ăsta.
3: Domnul Lucian, zice cineva că și Maria, dacă dorește să apeleze, să-i putem găsi și sora din Canada.
1: Răzvan mi-a spus că mama cânta, îi plăcea să cânte și îmi place și mie să cânt. Mi-a transmis asta, inclusiv bunătatea. Violența și boala nu au distrus ce mai avea mama frumos.
3: Tua sorella a detto che a tua mamma le piaceva, l-a pus pe mut.
2: Deci în momentul de față nu știu cum să reacționez, sunt în șoc total. Deci nu-mi vine să cred, adică mi se pare, nu știu, ceva incredibil.
3: A detto tua sorella che a tua mamma le piaceva cantare. Luciana, îi plăcea să cânte și după aia?
1: Și ei îi place să cânte și că i-a transmis asta inclusiv bunătatea ei.
3: E anche a Maria le piace cantare e le ha anche trasmesso tua mamma la sua bontà.
1: Și spune ea că violența și boala... Anche
4: a Maria canta qua.
3: Come?
4: Anche a Maria canta sempre qua, canzoni di qua.
3: Marian cântă mereu melodii italiană. El nu, dar Marian da, cântă și el.
1: Spune că violența și boala nu au distrus ce avea mama frumos. Asta spune. Violența și boala.
3: La violența e la malattia non ha distrutto quello che mamma aveva.
4: A distrutto.
3: Non ha distrutto.
1: Bun,
2: boala din păcate a căpătat-o.
3: Stați un pic, si riferiva la cosa. Lei era una bella persona, però soffriva molto, però anche se ha avuto questo soffrimento, lei non si è perso questa bellezza.
4: Sì, capito? Se

0: dimmelo capire due cose.
1: Venera.
0: Sì. Lei sa per la salma della mamma.
2: A zis că vrea să înțeleagă două chestii, dacă ea știe unde este înmormântată mama lui.
1: Știe, sì.
2: Sì, lei lo sa.
1: Lo sa.
0: E lei perché c'è il cognome di un altro e non il mio?
2: De ce ea are un alt prenume și nu numele de familie ca lui?
1: Pentru că ea a fost recunoscută cine? De tată, Maria. Maria. Ea a fost recunoscută, el nu a fost recunoscut.
2: Because perché tu sei stato lei è stata riconosciuta dal padre ma tu no.
1: El are numele
3: pentru că momentul când s-a născut el, stai să vă explic de ce, pentru că momentul când s-a născut unii dintre copii, nanelul era la pușcărie.
2: Perché?
3: Și el n-a putut să recunoască copiii.
2: Perché? Sai perché? Adesso abbiamo scoperto la verità. È perché quando tua mamma era incinta di questi bambini, tuo padre era in prigione e quindi lui non ha potuto riconoscervi. Avete preso
3: sotto era panchitori in pușcărie și nanelul nu putea să recunoască.
2: Oppure era l'incontrario, tua mamma era la...
1: Dar de ce boala a murit până la urmă?
3: A căpătat o demență din cauza că era lăuză, a născut, a fost lăuză, a fost bătută și de acolo a nebunit. Și avea un tratament foarte puternic ca să stea, să fie coerentă cum eram noi. Dar din cauza că nanelul făcea ceea ce făcea și o supăra și o necăjea, ea din când în când consuma alcool. Ceea ce nu avea voie din cauza că era tratamentul prea puternic. Și ea din ce în ce a nebunit mai mult.
1: Curte Emilia să rod mâna.
2: Tua mamma perché ha chiesto Lucian perché è morta. E ci ha detto Venera perché lei era stata incinta e dopo sai le donne quando rimangono incinte hanno un periodo prenatale. E tuo padre la picchiava e lei è entrata in una demenza, doveva prendere delle pastiglie troppo forti, però tuo padre sempre la arrabbiava e la picchiava e quindi come ti ho detto anche prima lei si chiudeva in lei e beveva alcol e perciò piano piano non ha potuto più essere coerente come noi, come le persone normali e quindi è andata. E impazzita.
1: Zice, în ultimul vis, mama vorbea cu mine în mesaje și mă alinta. Mi-a și trimis poză de undeva, de lângă autobuz sau un tren. Se vedeau roțile și o sacoșă de rafie cu lucruri în ea, haine.
2: Foarte mult, domnul Lucian, de te-a dus, mă doare capul.
1: Gata, hai, ok.
2: Ha detto tua sorella che ha sognato un'altra cosa, che parlava con sua madre tramite i messaggi e che gli diceva belle parole. Și după aia?
1: Că se vedeau roțile, că era undeva lângă un autobuz sau tren și o sacoșă de rafie, o să o pungă cu haine în ea.
2: Ha sognato anche che lei era vicino a un autobus o a una stazione di treno e c'aveva una borsa con lei con dei vestiti dentro.
1: El a visato vreodată?
2: Tu hai mai sognato tua mamma?
0: Sì, l'ho sognata però con la mia immaginazione perché non avendola mai vista. Un giorno ci avevo.
2: L'ha vista con immaginazione lui, perché ne văzându-o non aveva come altfel.
1: Băi, poate că dânsa de acolo, de sus, din cer, a făcut ea magie cumva și să se cunoască oamenii ăștia. Credeți în chestia asta? Zii tu, Venera, crezi?
3: Da. Da. Păi, cum să ajung de la clienta mea, de la Gene, să-mi spună de voi acum două luni, eu să nu bag în seamă, zic că mă bucur că ajută omul și noaptea asta să-mi scrie clienta mea, îmi trimite poză, cunoști pe persoană? Zic, bă, îmi pare cunoscută. Stai mă un pic, că e mătușa. Stai așa, că e mătușa mea din copilărie. Și de acolo a dat mesaje, face, stai că te pun în legătură.

0: Bă, băgați în ceață. Și uite că există miracole, Dumnezeu lucrează prin oameni.
1: Maria, crezi că există? Și vă spun...
0: E ceva...
1: Da, și vă spun un semn. O fi un semn ăsta, fraților. Mi s-a făcut pielea de găină, am simțit așa dintr-o dată. Și vă mai spun un semn.
2: Vi dico anche un altro segno.
1: Ferească Dumnezeu, fraților.
0: Uite cum a făcut chestia asta. Poate sufletul ei a făcut în așa fel ca clienta mea să fie la voi pe live. Știind că eu aici locuiește, e mătușa mea, adică mătușa mea ca un copilărit, adică m-a crescut, nu știu cum să mă pronunț mai bine, să ajungă lucrurile astea la mine, iar în momentul de față eu să fiu aici cu voi.
2: Una sua cliente era qua che guardava il nostro live e gli ha detto: tu conosci questa persona? E le ha spedito al live a Venera. E così lei è entrata e ha saputo del caso. E così ci ha aiutato.
3: Si è ricordata bene lì delle cose?
2: Ha detto che v-ați adus aminti bine di chestiile astea. Sì, perché loro hanno
0: detto insieme. Pentru că tanti Flori, chiar dacă exista bătăi, scandalul, era băutura aici în casă, era o viață de câine. Tot timpul tanti Flori, pe mine și pe Adi și pe Răzvan, ne lua și ne ascundea ca să nu luăm bătaie. Și lua ea bătaie pentru noi. Deci pe noi tanti Florin a avut cea mai mare grijă posibilă. Adică nu pot să uit când îmi făcea pampoane și mă trimitea la școală, mă îmbrăca, avea grijă de mine. Adică în mine probabil își alina durerea copiilor.
1: Două minute, Florin, două minute.
2: Domnul Lucian, pot să vă zic și eu ceva?
1: Vă rog.
2: M-a contactat un prieten de-al nostru, de familie, și mi-a zis dacă puteți să-l băgați și pe el un pic în live, că vrea să vă spună ceva.
1: Sigur, cum îl cheamă?
2: Se numește Ștefan Neacșu.
1: Ștefan Neacșu.
2: Dă cerere.
1: Zice așa, strada unde stă mătușa se numește Răsăritului numărul 23. Iar eu am 23 de ani. După 23 de ani s-a întâmplat un nou început. Da, și a mai zis de asemenea că Răzvan a zis că a murit de pancreatită. Răzvan i-a zis că a murit unde? Răzvan mi-a spus că mama a murit de pancreatită de la alcool, dar mătușa spune că altceva, că a făcut infarct de fapt.
0: Nu știu de ce, cum și în ce fel, doar știu ce am auzit, că a venit să-și ia pensia de la țară, s-a dus la poștă și ar fi căzut în fața poștei. Și până a venit salvarea, ea a decedat. Asta e tot ce știu eu.
2: Mai zic și asta? Nu-i prea mult?
1: Nu. Lasă, Maria.
0: Eu am transcris pentru Maria.
2: Da.
1: Toate mesajele astea, uite, și dacă te rog, poți să vorbești și cu doamna cu genuțele, doamna Venera, ca să nu-i mai zicem doamna cu genuțele. Așa? Poți să iei legătura cu ea, pentru că vezi că a cunoscut-o bine pe mama ta. Poate ești curioasă să afli anumite lucruri. De asta, dacă vrei să ții legătura, Doamne ajută. Și cu Florin...
0: Mă găsește pe Instagram, Beauty Style Venera. Cum sunt și aici, sunt și pe Instagram.
1: Beauty Style Venera. Așa o găsești pe Instagram. Am înțeles că tu folosești mai mult, Maria. Sfântul Lucian trebuie să fie trecut în calendar ortodox. Eu, ferească Dumnezeu, terminați-vă cu astea. Nu, frate. Sunt om la fel ca și voi. Nu am nimic în plus, nimic în minus. Sunt un om simplu și atâta tot. Ce fras frumos și am. Auzi ce spune Maria? Ce fras frumos și am. Doamne, dar uite ce că ne-am regăsit.
2: Florin, tua sorella ha detto guarda che fratelli belli che ho, è contenta che vi siete ritrovati.
1: Corina se Mihaela, mulțumim.
0: Iar dacă
3: mi fossi mosso a fare questa cosa, io non avrei neanche conosciuto lei, capito? Non avrei saputo di questo.
2: A zis că el, dacă nu ar fi încercat să facă chestia asta, nu avea nici cum să afle de mama lui și de frații lui.
3: Io a 10 anni ho saputo che io

0: Adottato, lo sai perché? Perché ho preso internet, ho messo il nome mio e ho visto origine rumena, non italiana. E io poi a 10 anni sono andato a chiamare mio padre e gli ho
1: Aspetta,
0: detto:
1: un po' per un po', così traduco, se no mi
2: lo sai.
1: impazzisco. A zis că el a aflat la 10 ani că este adoptat, el nu a știut și a știut prin faptul că și-a luat telefonul și și-a căutat numele pe Google și a găsit că el este de naționalitate.
2: Română.
1: Da.
2: Dar ca să înțelegi, noi căutam altă familie cu numele Corteze și l-am găsit pe Florin Corteze. În momentul în care noi l-am găsit, ca să pomeniți, bă, fraților, când e mâna lui Dumnezeu, e mâna lui Dumnezeu, poți să faci tu ce vrei tu, când e mâna lui Dumnezeu, ascultă aici, Venera, dacă ai pomenit vreodată așa ceva. Noi căutam doi gemeni ai unei femei care, eu mereu până anul ăsta m-am întrebat cu cine semăn, dacă mai trăiește mama. De GASPC mi-a spus doar că de tata câteva lucruri, dar de mama s-au făcut că nu știu. Nu mai traduce, ok. Fiți atenți! Venera, noi
1: Da.
2: căutam doi gemeni adoptați din România, da? În Italia. I-am căutat și la un moment dat am dat de numele Corteze. Pe unul din gemenii aceia îl chema Florin.
1: Pe ambii gemeni.
2: Pe unul chema Florin.
1: Ah, da, dar tot corteze.
2: Da, pe Corteze numele de familie, dar pe unul chema Florin. Și i-am căutat și l-am găsit pe Florin Corteze, adică pe el. După ce l-am găsit pe el, am dat de el, a intrat în direct, i-am pus câteva întrebări, ne-am dat seama că nu sunt gemenii noștri. Dar, săracul s-a ținut de capul nostru, stați un pic, nu mă scoateți afară. Găsiți-i și mie mama, că și eu sunt la fel adoptat, și eu sunt român, și eu sunt cutare. Și am spus, bine, hai că vedem cum facem, te rog frumos, vino luni. Și de luni am început, astăzi este marți, știam că se rezolvă, că eu mă duc la biserică în fiecare marți și am început să căutăm. Și am căutat, și am căutat, și am căutat, și am căutat. Nu-ți mai cade nimic? Și uite că până la urmă am găsit. Dar noi căutam pe altcineva, alte persoane cu numele de Corteze. Și l-am găsit pe Florin și pe Marian. Și uite
1: N-a
2: așa am
1: fost să
2: luat
1: fie
2: caz.
1: pentru acele persoane și e pentru el.
2: Păi am găsit și pe ea.
1: A, Doamne ajută. Acum vreau să-i transmit dacă vrea și bineînțeles și el și Maria e valabil și restul fraților, cum am ținut cu Adi și cu de Răzvan ca veri, dacă vrea o să mă țin și cu ei la fel și să-i respect la fel cum îl respect pe Adi și pe Răzvan, să-i respect și pe ei în continuare.
3: Ha detto Venera che prima si parlava, che ha detto con gli altri due tuoi fratelli, perché hanno vissuto nella stessa casa e si vedeva sempre con tua mamma e tua mamma era sempre affettuosa con lei, con Venera. Ha detto come loro si dicevano che erano cugini, ma loro non sono di sangue cugini, giusto? E ha detto che se tu vuoi anche Maria di tenere lo stesso contatto, lei è molto felice di parlare anche con te e anche con lei, per tenere lo stesso rispetto e la stessa cosa che ha tenuto con i tuoi fratelli.
2: Da.
0: Già dall'inizio ho detto sì.
3: Ha zis că el de la bun început a zis că da, ma anche con Venera.
1: Grazie.
0: Con questa signora Beauty.
3: Sì,
2: Sì,
3: lei si chiama Venera.
1: Venera.
0: Ah, mi può essere mamma.
3: Ha
0: Come
3: zis că
0: no?
3: puteți să-i fiți mamă, ha zis
1: Grazie.
3: cum sta.
2: Bun, grazie mille. Domnul Charlo și domnul, punem punct acestei emisiuni din această seară. Mulțumesc pentru ce ați făcut, dar doamnele puteau să mă contacteze pe numărul de telefon. Nu aveam numărul tău, măi, Maria, crezi că veneam până acolo? Sau altfel, dar nu să vină la mine la ora 10. Eu, necunoscându-le, nu-i ok, m-am speriat și am stat îngrijorată. Stai liniștită, Maria, nu mai fi îngrijorată. Până la urmă ți-am spus scopul, scuză, mijloacele, ne cerem scuze încă o dată, stai liniștită, nu va mai veni nimeni niciodată la tine la ușă. Dar asta e, scopul, scuză, mijloacele. Grazie mille, Florin, mi
0: dispiace. Grazie mille a te, non so come ringraziarti.
3: Nu știe cum să-ți mulțumesc, a zis.
2: Vorbim după ce.
3: Parliamo dopo.

0: ha detto Lucian, che ti dà il numero e tutto quanto.
1: Anche a Venere, se vuole dare il numero mio.
0: Sì, ma aggiungi anche lei qua su TikTok, aggiungi e vi potete scrivere i numeri. Ok, va bene. Ai zis că deja va da cerere.
2: Perfect, bun, vă mulțumesc. Nilico, te pupăm și mulțumim frumos pentru toată implicarea.
3: Lucică,
2: da.
3: Nu vrei să căutăm și ceilalți frați?
2: Lasă-i pe ei prima dată să vorbească și după aceea să vină ei amândoi să ne spună dacă vor să cunoască pe toți și pe cine trebuie să mai cunoaștem. Să găsim, da?
3: Da.
2: Bine, Lilico, te pupăm, sărut mâna, mulțumim frumos.
3: Ai și eu.
2: Bun, îl avem pe domnul Ștefan Neacșu repede de tot pentru că este lângă mine colegul meu Andrei Duduc, trebuie să intre în direct. Vă rog, domnul Ștefan.
4: Ok, bună seara, cu mult respect. Haideți să vă spun adevărul. Așa, prima impresie a mea despre dumneavoastră, îmi erați exagerat de, cum să vă zic, nu îmi displăceați. Dar acum, crede-mă că mai... Deci am plâns. Sincer, am plâns. Deci până la lacrimi. Și acum încă mai sunt emoționat de subiectul care a fost temă. Da. Așa ca de încheiere, că văd că vă grăbiți noastră acum, să-i încurajăm pe acest băiat, să-i spunem ceva de bine, să, adică să nu mai fie trist. Mă auziți?
2: Da, da.
0: Da, vă ascultă.
4: Da, deci că toți trebuie să-l încurajăm. Măi, băiatul, tu îți dai seama ce s-a întâmplat în seara asta cu tine?
2: Un miracol.
4: Absolut. Ok, bine, domnul Lucian, mulțumesc mult pentru...
2: Respectele mele, domnul Ștefan.
4: Doamne ajută.
2: Mulțumesc frumos. Bebe mic, respect, sărut mâna.
0: Lăsați-mă să zic ceva și cobor, că nu mă pot abține, domnul Lucian. Sunt foarte calmă, dar trebuie să zic. Nu-i pentru că sunt eu în gazdă, dar și toți cei care vor veni de acum încolo, păstrați chat-ul curat și fiți respectoși. Avem emoții, sunt 7-8 mii de persoane, informațiile vin așa, nu știi când să vorbești. Voi vreți imediat totul, de-a gata. Voi doar ascultați, lumea trebuie să practice, să și vorbească, să... Atât am avut de zis. Vă mulțumesc, cobor.
2: Mulțumim frumos. Florin! Ci vediamo domani.
5: Ehi.
2: Ci vediamo domani. Con tua sorella. Vorbire, parlare. Con lei.
5: Qua.
2: Con Maria. Tu.
5: Qui, su TikTok.
2: No, Instagram.
6: Instagram. WhatsApp.
5: Ok.
6: De parlare per messaggio.
2: Ok, Florin.
5: Se mi arriva il messaggio da lui o il suo numero, sì.
2: Ok. Ci vediamo.
6: Hai să-i dați numărul de telefon ca să poată scrie.
2: No, no, no. Crăciun Ioana, sărut mâna, mulțumesc. Instagram maria.vasile2002.
5: Ora, eu, ora.
2: Acum, acum.
6: Hai să acum îi scrie mesaj.
5: Oggi non dormo.
2: Nu doarme acum să scrie, Maria.
6: Hai să nu o să doarmă.
2: Nu o să dorm. Respect. Pupare.
5: Salutare, Lucian.
2: Ciao, pa.
6: O seară bună să aveți, o dimineață binecuvântată Venera, să aveți. Doamne ajută să rezolvați.
2: Mai am 20 de secunde, repede de tot, te rog frumos. Ai spus că tu spunea despre live-ul ăsta, ți-a spus o prietenă de-a ta despre live-ul ăsta, cu tare că ăla
6: o caută,
2: găsește... O clientă, pardon, nu prieten. Așa. Și tu ce ai spus? A, mă, mai tare de
6: mine. Lasă-mi pace cu prostiile. Crede, mai zis, lasă-mă pace cu prostiile. I-a zis că nu dau de tine să știu de tine, știu unde să te găsești. Zic că am dat urmărire special din cauza la clientele mele care te urmăresc pe tine.
2: Ok.
6: De eu n-am intrat decât de două ori la tine. Și cam atâta, să văd dacă e clientele mele. Dacă n-am văzut că ai 9.000, 10.000, ce să unde să o găsesc eu pe clienta mea că e rătăcită de tot la tine. Deci da. Clientele mele nu dorm, ți stă pe live-ul tău.
2: Sărut mâna lor și le mulțumim frumos. Să știi că acest live provoacă dependență, sincer îți spun. O să vezi. Treaba ta.
6: Mulțumim. O să te caut, să-mi poate găsesc și mie tata după 39 de ani.
2: Punem pariu că îl găsim?
6: N-ai. E greu să-l găsești.
2: Avem 108 cazuri rezolvate din 300. Rata de rezolvabilitate e aproape de 33%. Știi ce înseamnă asta? Că un caz la 3 cazuri este rezolvat. Ai numele lui?
6: CNP. N-am nimic.
2: Nume, CNP.
6: Nimic.
2: Adresă, unde a stat,

0: ceva. Păi și cum să-l găsim? Vezi?
1: Da, să te că nu ai cum.
0: Hai că vedem noi, vedem noi. O să te așteptăm într-o seară să ne spui toată povestea, Venera, da? Și îți mulțumim frumos că ai intrat cu noi. Și
1: o să-ți trimit un video personal, pentru okay. că eu fiind în industria asta frumoasă de beauty, sunt singurul trainer din România, cât și din Europa, care dau cursuri total gratuite copilor cu dezabilități. Îmi cer scuze că am pronunțat cuvântul ăsta, dar avem prima fetiță cu autism, care este leșartist. Iar din cauza asta a trebuit să-mi expun viața.
0: Poți să-mi pui și mie păr?
1: Ceea ce nu am vrut.
0: Poți să-mi pui păr?
1: Să știi că avem și tratamente pentru regenerarea și simularea creștere, simularea rădăcinilor, să ne dea puculețe.
0: Și domnul Andrei Duduc aici prezent de față, cred că și el are nevoie un pic. Poți să-l faci cu păr?
1: Chiar nu avem ce să-i facem.
2: Adică
0: n-avem ce să-i facem.
1: Ba da, îmi cer mii de scuze, ba da.
0: Dăm cu markerul.
2: Ce problemă, dacă n-aveți ce să-mi faceți, am eu servicii, ofer spectacole de magie, de mentalist, nu-i problem, nu-mi luați mie banii, vă iau eu banii.
0: Aia zic.
1: Am înțeles frumos și așa.
0: Dăm cu cremă de ghete, dăm cu ceva. Da, bun. Oameni buni, ce să mai încolo și încoace? Vedeți cu ochii voștri niște lucruri care, sincer, nu știu, dar ce televiziune ni le oferă. Suntem pe TikTok, e adevărat, dar ce se întâmplă aici, fraților, este mâna lui Dumnezeu în tot ceea ce facem noi. Te rog mult de tot, mâine încearcă și tu la rândul tău, așa cum clientele tale au încercat să-ți explice cazurile rezolvate de noi, încearcă și tu să explici la rândul tău cuiva și o să vezi că toată lumea mai taie din el. Tu știi ce cazuri am rezolvat aici? Ferească Dumnezeu!
1: Așa am făcut și eu. Așa am zis și eu, crede-mă. Și uite, acum eu sunt în situația la cei oameni.
0: Nu fac eu, fraților.
1: Deci e ceva... Wow!
0: Sărut mâna, mulțumim frumos, Venera.
1: Să dea Dumnezeu putere și sănătate să poți să ajut cât mai mulți oameni și cât mai mulți copii.
0: Mulțumesc frumos.
1: Că au nevoie de oameni ca tine, ca mine și ca alți oameni care cu adevărat ajută și nu face totul pentru faimă. Că eu cunosc pentru faimă, toată lumea a fost lângă mine să se marcheze, să fie în atenția tuturor. Și când a fost vorba să ajute copiii care am apelat pentru ei... A fugit.
0: Da. Sărut mâna, mulțumim frumos, Venera. Intră imediat colegul meu. Vă pup. Numai bine. Okay. Sănătate, Venera.
1: Sărut mâna. La revedere.
0: Oameni buni, dacă ar fi să tragem o concluzie după noaptea asta, este cumva încă un caz în nota acestei emisiuni. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare sunt anumite persoane care vin de pe alte live-uri sau care nu cunosc live-ul ăsta. Ei văd acolo 7.000, 10.000, 11.000, 12.000 am fost în seara asta de persoane. Dar ei nu se întreabă. E vrăjeală, domne, e cu tare. Oameni buni, cum a spus și domnul Ștefan puțin mai devreme, nu judecați o carte după coperți. Eu nu sunt nici cel mai frumos, nici cel mai deștept, nici cel mai inteligent, nici cel mai bun detectiv. Sunt un om simplu la fel ca și voi. Și n-am nicio putere de asta, terminați-o cu prostiile astea. Dar vă rog să veniți alături de noi ca să vedeți cum funcționează un live de-al nostru. Cum funcționează un caz pe care îl luăm și îl ducem la bun sfârșit. Și atunci vă veți da voi seama singuri dacă vă minte cineva sau dacă vă păcălește. E de noaptea minții și este imposibil ca cineva să regizeze un scenariu. Ar avea o minte diabolică omul ăla. Să fii în Spania, mâine în Italia, răspăi mâine în Germania, răspăi mâine în Belgia, după care în Suedia n-am fost, în Grecia, în Cipru, în Canada, în America, să intri cu oameni în direct din Columbia. E imposibil, fraților. Doar cei care sunt detractorii mei, cum s-ar spune, adică oamenii care nu vin cu hate, că accept hate-ul și mi-l asum. Și am ce să văd, am inteligența asta, încât perspicacitatea să învăț dacă cineva îmi spune, vezi că n-ai făcut bine, nu-mi place ca așa, eu învăț. Dar ca să vii să dai cu în Luxemburg, uite, să dai cu noroi în live-ul ăsta, te legi de miile astea de persoane. Hai că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, Nu mai mergeți, nu ai cum să-i păcălești. Vă mulțumesc frumos pentru tot, fraților. Gianina, nu mai stau, iartă-mă. Și așa am vorbit prea mult, intră imediat Andrei Duduc. Respectele mele, urmează o altă emisiune, se cheamă Podcast cu oameni simpli. Și toți cei care ne urmăriți în acest moment, ei bine, probabil că v-ați dorit vreodată să mergeți într-un podcast. Din păcate, la podcasturi merg doar oameni din ăștia. Tenismeni, scriitori, sportivi, fotbaliști, cântăreți, etc., etc. Dar oamenii simpli nu sunt băgați în seamă și asta pentru că nu fac rating. Ai văzut ce a zis cu tare? Și noi avem poveștile noastre frumoase de povestit, chiar dacă suntem oameni simpli, fără a fi vedete. Asta este cumva enunțul emisiunii care urmează. Și el are câte o tematică. În fiecare zi vă întreabă din copilărie, din țepele pe care vi le-ați luat în viața asta, care a fost cea mai mare țeapă pe care ați luat și multe, multe alte lucruri. Gata, nu mai lungesc prea mult fotosinteza. Vă iubesc. Ne vedem mâine seară de la orele 8. Nimeni să nu întârzie, nimeni să nu lipsească. Vă iubesc. Noapte bună tuturor, boții te iubesc și eu sărut mâna. Noapte bună tuturor, I love you! Asta este probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe toate platformele. Live Show TV! Somniaci să rămână alături de Duduc, da? Închid live-ul pentru 10 secunde, imediat intră Duduc. Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
3: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
3: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă.
1: De unde?
0: Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
4: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul. Mamă vulgui, că nu mai știu ce să
5: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări. După aceea, 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert, care a fost în Germania, în Frankfurt. L-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește, și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești, pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!